lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom uttalelsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så bør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelenskyj. De ga uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken er et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10.000-vis av flypassasjerer er strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann i deler av Stillehavet, og får nå en styrke på 4. Styrken måles i hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad.
1: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.

0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AfD med å bli det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk i en melding på X i det som et svar til et innlegg fra AfD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat i Sachsen-Anhalt Ulrik Siegmund med valgresultatet. Siegmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyre-partiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon i sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
1: Trekk vekk fra trøller.
2: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
1: Med alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
2: Hvem som i den ekte beredskapstroppen i politiet hemmelig for offentligheten.
1: Det jo en gjeng som innhyllet i en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet, altså, uten at noen gang får vite hvem det er. Det er veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PN+. Hun teatersjef ved Teater Innlandet og skuespiller, og hun har mange finurlige og gode tanker hun går rundt og tenker på, og som hun nå denne andagsuka skal dele med oss. Her Ingjerd Egeberg.
4: Noen ganger blir ting bedre enn en forventer. Det fordelen med å være pessimist. Jeg går glipp av all gleden det å glede seg til nå. Men jeg kan bare bli positivt overrasket når ingen forventninger må innfris. Dette har jeg opplevd i sommer. Egentlig det en erfaringsmessig pessimisme, for da jeg var unge hadde jeg evnen til å glede meg noe så voldsomt til ting. Jeg så det levende før meg hvordan ting skulle bli, og så ble jeg skuffet hvis det ikke ble akkurat som jeg hadde tenkt meg. Som voksen har jeg lært at ting aldri blir som en hadde tenkt. Det blir anxious. Og det ofte bra. Min fantasi for klisjéfylt til å være anxious. Den har noen begrensninger, men livet har ikke det. Livet oppfinnsomt. I mange år har vi vært hjemme om sommeren, og har trivdes med det. Men i år ville livet ha oss til Italia, nærmere bestemt Venezia. På grunn av jobb skulle mannen min til denne byen, som går for å være en av verdens vakreste byer, og så slengte jeg meg med. Som sagt hadde jeg null forventninger, men ble formelig sli i bakken til dette mesterverket. Noen ganger glemte jeg å svølge i ren henrykkelse over hva som mulig å få til i et sumplandskap. Da kom jeg til å tenke på det engelen Gabriel sa til Maria, da hun fikk beskjed om at hun skulle føde Guds sønn, og hun ikke skjønte hvordan det skulle gå for seg. Ingenting umulig for Gud, sa han. Da jeg begynte å lese meg opp av Venezia, og det første som kom dit på 400-500-tallet, flyktninger som måtte skaffe seg et sted å bo, skjønte jeg at vi mennesker må være skapt i Guds bilde. Da slo disse flyktningene ned millioner av trepåler, tett i den gjørmete botten, og bygde steinkonstruksjoner opp på disse. Tenk den som slo ned den første pålen. Ja, da han ikke arbeidssky. Hvis mennesker vil noe nok, interessere seg nok for noe, eller ut av nød må se etter nye løsninger, det nesten ikke noe som umulig for mennesker heller. Vi har en superkraft. Den blir dessverre misbrukt hvis drivkraften penger eller makt, som det ofte viser seg å være. Men like fullt vi alle i besittelse av noen eksepsjonelle krefter. I slike

Situasjoner hjelper ikke pessimisme. Da er det trua på framtida og gjennomføringsevnen som teller. Nå vil nok noen si at arbeidsforholdet ikke var de aller beste under byggingen av Venezia. Men sett med dagens øver, skjønner at skjønnhet i omgivelser har sin effekt på menneskesjelen og preger tankemønstret vårt. Jeg ble, for ei stakke stund, optimist på vegne av mennesket, og framtidstrua voks. For intet er umulig for Gud, og nesten ikke for oss mennesker heller, hvis vi vil det nok. Og så var det akkurat det da. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder mandag 7. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris og 16 grader. Færder 4, sørvest liten kuling, 16 grader. Svennar, sør frisk bris, 16 grader. Jomfruland, sørvest lett bris, 15 grader. Lyngør, sørvest lett bris, 15 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 16 grader. Oksøy, sørvest frisk bris, 16 grader. Lindesnes, sør laberbris, 16 grader. Lister, sørøst lett bris, 16 grader. Eigerøy.

Ja, sørøst frisk bris 16 grader. Obrestad sørøst frisk bris 16 grader. Ekofisk sør frisk bris 17 grader. Kvitsøy sør labbabris 16 grader. Utsira sør frisk bris 16 grader. Slåtterøy sørøst frisk bris 16 grader. Veie sør liten kuling 16 grader. Ytterøyene sør stiv kuling 15 grader. Kråkenes sør stiv kuling 15 grader. Gullfaks sørvest frisk bris 13 grader. Svinøy sør liten kuling 15 grader. Ona sør labbabris 13 grader. Veiholmen sørøst lett bris 12 grader. Sula sørøst lett bris 12 grader. Halten sørøst labbabris 13 grader. Heidrun sørøst frisk bris 12 grader. Buholmrosa sørøst frisk bris 13 grader. Rørvik øst lett bris 10 grader. Nordøyan sørøst frisk bris 12 grader. Sklinna sørøst frisk bris 11 grader. Vega svak vind 10 grader. Solvær sør lett bris 11 grader. Røst sørøst lett bris 11 grader. Helligvær svak vind 10 grader. Skrova sørvest lett bris 10 grader. Rotvær sørvest frisk bris 11 grader. Bø i Vesterålen sørvest lett bris 10 grader. Andøya fløvind 8 grader. Hekkingen sørøst labbabris 8 grader. Mosvik svak vind 10 grader. Torsvag sør lett bris 8 grader. Rungsunde sørøst labbabris 5 grader. Fruholmen fyr sørøst labbabris 6 grader. Slettnes fyr svak vind 5 grader. Berlevåg svak vind 3 grader. Makkaur nordøst lett bris 6 grader. Og Vardø nordøst lett bris og 6 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik sørvest labbabris 15 grader. Oslo-Blindern svak vind 12 grader. Bergen-Florida sør lett bris 15 grader. Trondheim-Værnes flau vind 12 grader. Og Tromsø værvarslinger flau vind og 6 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, og på kysten frisk bris. Og perioder med liten kuling, skyet og perioder med regn. Agder, sørlig bris, og på kysten frisk bris. Og til dels liten kuling øst for Oksøy, skyet. Perioder med regn og regnbyger. Fjellet i Sør-Norge, sørlig bris, liten kuling utsatte steder, og i kveld frisk bris. Skyet, lokal tåke og perioder med regn og regnbyger. Rogaland, sørlig opp i liten kuling utsatte steder, og i kveld sørvest opp til frisk bris. Skyet, regnbyger, og i kveld stort sett oppholdsvær. Hordaland, sørlig stiv kuling utsatte steder, og fra i formiddag liten kuling. Og utover ettermiddagen sørvest frisk bris. Skyet, regnbyger, og utover kvelden oppholdsvær. Sogn og Fjordane, sørlig stiv kuling utsatte steder, og sterk kuling i nord. Og fra i ettermiddag sør og sørvest bris, og ved Stad liten kuling. Skyet, regnbyger, og utover kvelden oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørøst stiv kuling utsatte steder. Og nå i morgen tid.

Mine dreiende over til sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Skyet, regnbyger, vesentlig i sør, og i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Trøndelag, sørøst, liten kuling, utsatte steder, og i ettermiddag dreiende til sørvest og minkende til frisk bris. Skyet, regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Nordland, sørøst til sørlig frisk bris, og fra i formiddag dreiende til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og mot kvelden, stiv kuling på kysten nord for Støtt, skyet og regn. Troms, sørøst til sørlig frisk bris, og utsatte steder er liten kuling. I kveld dreiende til sørvestlig liten til stiv kuling i sør. Lettskyet oppholdsvær, og fra i ettermiddag til skyene og regn. Finnmark, sørlig frisk bris til liten kuling. Og i utsatte kyster og fjordstrøk, sørlig stiv kuling. Lettskyet oppholdsvær første del av dagen, utover til skyene og etter hvert spredt regn. Spitsbergen, sør til sørvestlig frisk bris til liten kuling. Skyet og regn, hovedsakelig i vest og i nord. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, sørvest liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, skiftende bris, og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Viking, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Austampen, sørvest frisk bris, og perioder med sørlig stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Storegger, sørvest frisk bris, og perioder med sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Frøyabanken, sørvest frisk bris, og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, sørvest liten kuling, moderate perioder med røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Storegger, Haltenbanken til nullmeridian. Sørvest liten kuling og perioder med sørøst stiv kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Sklinnebanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Trænebanken, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, skiftende liten kuling, og perioder med sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørøst bris, økende til sørvest stiv kuling. Moderat til røff sjø, regn, moderat sikt.

Vestdalsbankene, skiftende frisk bris og perioder med sørvest stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende frisk bris. Svak sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaket, sørlig frisk bris. Moderat sjø, regn, moderat sikt. Områdene Hjelmsøbanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Sørøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Gyllingbanken, nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme er blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 er unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut

0: som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
1: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingene länge, men på en partimåling som förra uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent i Stockholm Joakim Reikstad.
2: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy i Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge i samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
1: Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

som kan dele på bifallets brus, føre gjeng og vasker krus. Og i såpe og lunka vatten blir det blåe serviseturker. Jeg kan høre den glaskratten fra en tora den mamma surka. Men med deg to vi prøver dansen og få svingt litt grann med svansen. Du var

0: God morgen. Det er litt mørkere, litt kaldere, mange ser litt våtere, og så er det mandag. Det er godt å ha nyhetsmorgen. Vi har disse sakene.
1: USA har kommet med effektive fredsframlegg for å få slutt på Ukraina-krigen. Det sier president Zelensky i sitt kontor etter amerikansk besøk i Kyiv.
0: All uroen rundt oss har gjort Oslo Børs til en av de mest lønnsomme i verden.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
1: Og et framlegg til krisepakke for byggebransjen er at staten legger ut for å isolere huset vi har.
3: Det er ikke snakk om å sponse, det er om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet.
0: Kunstig intelligens som jobber i det skjulte og sletter spor etter seg. Historien om et dataangrep i USA får en hel bransje til å spørre seg selv om de har mistet kontrollen. Noenlunde kontroll, 1 minutt og 14 sekunder til nyhetsmorgen, har Bjørne Østrem Jukastein og Jon Brannes.
1: Verdiene på selskapet på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, og det er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene opp, og med det går aksjekursene i selskap som Equinor og Aker BP samme veg. Sjefstrateg Joakim Bernhardsen i Nordea sier Oslo Børs er blant børsene som har stiget allermest i år.
4: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
5: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
4: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
5: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
2: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
5: Svært mange nordmenn sparer jevnlig globale fond, hvor over halvparten er investert i USA. Men vår egen norske krone har blitt langt sterkere i år, mot både dollar og euro. Det har gjort at oppgangen i globale fond ligger langt bak fond som investerer på børsen her hjemme.
4: Som i fjor så har svakere dollar og sterkere krone egentlig ødelagt litt for norske investorer når man ser på avkastningen i internasjonale markeder.
5: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
4: Det med å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og er kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned. Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs.
5: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
2: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsettes, så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
0: Vi får bare følge med, blant annet med hjelp av reporter Johan B. Settem.
1: Utenriks nå, Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om ikke å avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Over 600 av de 4900 sakene er turister. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjelllandet, og nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal, hvor er det nå?
6: Akkurat nå befinner jeg meg i Tamil, som er en bydel i Kathmandu, hvor veldig mange av disse ryggsekkturistene bor og kjøper sitt utstyr. Nå står jeg utenfor en av et hundretals butikker som tilbyr, og for de som ser på TV, tilbyr sekker, det er bukser, det er turstøvler, det er bagger, alt man trenger for å kunne gå på fjelltur oppe i Himalaya. Og hvis man ser oppover etasjene på dette bygget, så ser man det store plakater hvor folk tilbyr reiseturer, altså Nepal Eco Adventure, Nepal Nirvana Trails, Basecamp Tours og så videre. Dette finnes overalt i denne bydelen. Turistministeren sier altså at denne industrien er så viktig for Nepal. Over 1 million mennesker er avhengig av turisme. om det oppe I fjellet hvor man har et sinnrikt system av guesthouses, hoteller, eller om det kjerper som skal hjelpe dem med å bære tingene opp I fjellet. Dette en stor, stor industri, veldig viktig for Nepal.
1: Og så har du snakket med flere utenlandske turister. Hva sier de nå?
6: Ja, de så som de forteller meg, de I et dilemma. Fordi at på den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. Det rett og slett et moralsk dilemma for dem. Men en jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
1: Og styresmaktene som nå prøver å håndtere denne katastrofen som har skjedd, hva mer sier det nå om konsekvenserne som de mellom andre får for turistsesongen?
6: Ja, altså turistministeren han har akkurat satt I gang en... en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktige for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal. Så beskjeden fra nepaleske myndigheter kom hit, ikke legg reiseplanen på hyllen. Nå begynner høysesongen.

0: sesongen. Monsunperioden i ferd med å avsluttes. Nå starter det fantastiske Nepal med godvær og hvor man kan se langt opp i fjellene.
1: Men er det faktisk trygt å reise til Nepal akkurat nå?
0: Altså flyplassene i Kathmandu og Pokhara, den andre store byen i Nepal, er åpen. Basecampen på Mount Everest er åpen. Veldig populær reiserute for folk. Da kan man enten kjøre inn til Lukla, eller man kan ta fly inn til Lukla. Den er åpen. Annapurna, som også er en annen veldig populær fotur som veldig mange norske fotorister kjenner til. Den er åpen. Men så selvfølgelig da Mount Langtang, som er det stedet hvor flommen startet. Hele den ruten, som også er en veldig populær rute, den er stengt.
1: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik.
2: Klokka 6.37 skal vi se litt på nyhetene som har kommet i løpet av natta. Israel har angrepet byen Deir Zarani sør i Libanon fra lufta, det melder en TV-kanal knyttet til Hezbollah-bevegelsen. Like før ba det israelske militære innbyggerne om å evakuere, fordi de skulle angrepe et Hezbollah-innlegg, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge Israel ble soldater angrepet med en drone fra denne byen i forkant. I går ba Libanons president USA og andre land om å gripe inn for å stanse israelske angrep i landet.
1: 7 flyplasser er stengde i Indonesia etter et vulkanutbrudd. Det gjør at titusenvis av flypassasjerer er stranda på mellom annet hovedflyplassen i Jakarta. Årsaken er aktivitet i fjellet Anak Krakatau. Vulkanen mellom Sumatra og Java har hatt flere store utbrudd de siste årene, mellom annet i 2018, da en tsunami kostet flere enn 400 mennesker i livet.
2: Det tyske selskapet ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det var dette selskapet som sto bak oppskytingen på Andøya lørdag kveld, og den første vellykka oppskytingen av Spektrum 2 sendte altså en satellitt i bane rundt jorda for første gang fra Vest-Europa. Og ISAR er i ferd med å bygge da et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året.
1: I Vaksdal kommune mellom Bergen og Voss er frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på om lag 700 meter over havet ble avbrutt i natt, da teltet hans ble ødelagt i regn og kraftig vind, sier politiet. Turisten ringde deg og sa han ikke fant vegen ned fra fjellet, og lågt skydekke har gjort det uro å hente han ned med helikopter.
2: Da skal det handle om krigen i vårt nabolag. USAs president skal etter planen ringe både den russiske og den ukrainske presidenten i dag. Donald Trump har igjen sendt svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger, og i helga var de i Moskva og i Kiev for å få i gang samtaler om en slutt på krigen. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Skjeie med oss i studio. I går var denne dynamiske duoen til Trump i Kiev. Hva kom ut av det?
3: Dette er første gang Witkoff og Kushner drar til Ukraina og Kyiv i løpet av denne krigen her. Dagen før så var de i Moskva og traff president Putin. Der var de sist i januar. Etter møtet i går så kom denne meglerduoen med en uttalelse der de sier at de er svært oppmuntret etter denne første runden med samtaler. Men det er ingenting som tyder på at det har kommet ut noe veldig nytt eller noen slags gjennombrudd i disse samtalene her. Alle partene bruker ord som at det har vært nyttige og viktige samtaler. I Moskva så skal amerikanerne ha presentert et forslag ifølge russerne. Witkoff og Kushner har gått gjennom flere ideer som har vært oppe tidligere og prøvd å se på hvordan man skal løse dem. I Kyiv så sa president Zelenskyj at amerikanerne hadde presentert nye og mer effektive forslag til hvordan man skal få slutt på denne krigen. Samtidig så sa han også at han ikke ser for seg noen slutt på krigen med det første, og at den kommer til å fortsette inn gjennom vinteren.
2: Og den har jo holdt på veldig lenge. Det er 12 år siden Russland annekterte Krimhalvøya. Det er 4,5 år siden de gikk til invasjon av resten av landet. Hva er det presidentene Putin og Zelenskyj sier da om hva som må på plass for å få en våpenhvile i gang?
3: Ja, her ser det jo ikke ut som om det ligger noen nye forslag på bordet så langt. Ifølge nær medarbeider av president Putin, Yuri Ushakov, så skal Putin ha sagt under møtet at dersom det skal bli snakk om noe slutt på denne krigen her, så må man løse de såkalte grunnleggende årsakene. Og for den

0: til presidenten, så innebærer det at de skal ha disse fire ukrainske fylkene som fronten går gjennom I dag, også de områdene som ikke okkupert av Russland I dag. Russerne snakker fremdeles om at Ukraina må denazifiseres og demilitariseres. Det betyr I realiteten at Zelenskyj sin regjering må gå av, og at Ukraina aldri kan bli med I en forsvarsallianse, I hvert fall ikke NATO. På ukrainsk side så handler det fortsatt om sikkerhetsgarantier. For Zelenskyj så det helt essensielt at denne krigen ikke kan ta slutt før ukrainerne får en garanti om at Russland ikke kan angripe dem igjen.
1: Takk skal du ha, Kari Skeie. Vi får følge med på hva som skjer videre.
2: Det trengs tiltak for å få opp boligbyggingen her I landet. Det mener lederen I Trelastindustriens landsforening, som ber staten om å komme på banen for boligbyggingen. Et framlegg en krisepakke som betaler for å oppgradere husene vi allerede har.
3: Maskinene hos trelastbedriften Bergen og Holm I Åmli går fortsatt flesteparten av timene I døgnet. Erland Løkken sjefen for selskapet og styreleder I Trelastindustriens landsforening. Han beskriver en bransje I krise.
4: Fra industrien og helt ut til snekkeren så det veldig lav lønnsomhet, og det har det vært nå I de siste 3-4 årene. Så det en bransje som virkelig har det tøft for tiden.
3: Rentenivå, internasjonal uro og tørken I nyboligmarkedet nevnes som grunnene. Løkken har tydelige råd til politikerne om hva som må til.
4: Vi har et stort samfunnsmessig behov for å etterisolere boliger for å få ned strømforbruket, bygge om eksisterende boliger for å ta vare på de eldre, og dele eksisterende boliger I flere boenheter så det blir nok husvære til folk. Alt dette kan effektueres på kort sikt gjennom å gi et økonomisk insentiv til huseiere som har penger på bok eller låneevne. Da kan vi få aktivitet allerede I høst.
5: Så staten må sponse dette her?
4: Det ikke snakk om å sponse, det om å forskuttere noe som gavner samfunnet for øvrig. Får vi ned strømforbruket, så gavner det hele samfunnet. Kan flere bo hjemme lengre, gavner det hele samfunnet. Får vi delt eksisterende boligmasse I flere boenheter, så gavner det hele samfunnet.
3: På Tyholmen I Arendal driver et tømrefirma på med akkurat det. Oppgradering av en gammel bolig. Prosjektleder og eier av Sørlandsbygg, Stian Øksenberg, kjenner på at bransjen sliter.
6: Det jo vært tøffe tider I byggebransjen I flere år allerede. Bygges mindre, og vi jo langt ifra de målene som satt. Det god tilgang på arbeidskraft, og det virker som at mange bedrifter har mindre å gjøre.
5: Trenger dere en vitamininsprutning?
6: Ja, absolutt.
3: Problemene I trelast- og byggebransjen noe vi prøver å ta tak I, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran I en e-post til NRK.
7: Situasjonen krevende. Vi har allerede flere tiltak for oppgradering gjennom blant annet Enova og Husbanken. Før sommeren sendte vi på høring et forslag om at Husbanken skal kunne gi lån til transformasjon av eksisterende bygg til boliger.
3: Byggingen av nye boliger lå I 2025 hele 44% under regjeringens beregnede boligbehov.
1: Reporter her var Espen Bierud. Dette Nyhetsmorgen på radio, på TV og I appene våre fra NRK klokka 6.45. President Trump ventet å snakke med både den russiske og den ukrainske presidenten I dag med mål om å få slutt på krigen.
8: Norske fiskebåter selger til utlandet for å slippe den norske CO2-avgiften som tilbake for fullt.
9: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
1: Og toppskåreren I toppserien vil ta enda et steg.
10: Jeg vet at jeg kan score mål, det har jeg bevist I år. Så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
8: Men før vi skal til fotballen I Nyhetsmorgen, så skal vi høre om Frida Helena Rønning, som har som mål å kvalifisere seg til finalen I verdenscupen I utforsykling. Sporten som hun oppdaget som 19-åring etter å ha flyttet fra Lillehammer til USA. Et år med utdanning der ble til 12 år, og da med lidenskap for nedoverbakker.
11: Mange sier at du må være litt dum for å sykle utfor.
12: Det kan nesten minne om alpint. Fra startområdet setter hun utfor. Ikke på ski,

0: men på en sykkel. De tykke dekkene river seg ned gjennom skogen, mens røtter, steiner og ujemt terreng slukes opp av de kraftige demperne, med hastigheter på opp mot 60 kilometer i timen.
1: Du kan starte, og du vet akkurat hva du skal gjøre, og alt bare går helt perfekt av en eller annen grunn. Og jeg tror det den følelsen alle utforsyklister prøver å få til hver eneste helg. Når du får til det, så er det ganske spesielt.
0: De siste årene har Frida Elena Rønning kombinert toppidrett med en doktorgrad i maskinteknikk. En hverdag med lite rom for pauser.
1: Stå opp rundt 7, gjøre en treningsøkt, og så jobbe frem til 5-6, og så en tiltreningsøkt, og av og til så tilbake på jobb frem til 10-11.
0: Den hektiske hverdagen har ikke hindret Frida i å hevde seg blant de beste. Innsatsen har også blitt lagt merke til av Norges landslagstrener i utforsykling, Niklas Stensrud Andersen, som har mye positivt å si om Lillehammer-jenta.
2: Hun har jo prestert bra i mange år, og det er jo ikke en tradisjonell norsk idrett hvor vi har masse historikk med utøvere som har vært på et høyt nivå.
0: Frida er likevel ærlig på at en slik kombinasjon ikke er ideelt.
1: Føler av og til at du har litt dårlig samvittighet fordi du ikke kan være 100% her eller der.
0: Tidligere i sommer leverte Frida doktorgraden. Nå lever 31-åringen en helt ny hverdag.
1: Da kan jeg putte mer energi på å gjøre de tingene som jobber på sykkelen, gjøre alt jeg kan for recovery. Jeg har mer tid til å sykle mellom rittene.
0: For to helger siden endte hun på en sterk 12. plass i VM i Val di Sole i Italia.
1: Det gir jo selvfølgelig litt motivasjon for å fortsette videre, selvfølgelig. Vi har en verdenscup i Whistler i Kanada. Og så har vi verdenscupfinalen i Lake Placid i USA. Så de to er selvfølgelig veldig viktige.
3: Jeg sa Frida Helena Rønning til reporter Brage Skattebo.
4: Toppskåreren i norsk kvinnefotball vil på landslaget. Katarina Dybvik Sunde i Ålesund har flest mål i toppserien i år, og skåret også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann i går. Både kapteinen og treneren henne mener det på høy tid at hun får prøve seg for Norge.
5: Hun er jo en maskin i boksen der som jeg tror alle lag er redd for å møte, så selvfølgelig hun er den første jeg har tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål i toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark er krystallklare. Og målformen er det ingenting å si på. I cupfinalen mot Brann i går skåret Sunde kampens første mål etter bare 6 minutter.
8: De løfter ballen inn over i feltet, kommer den i går i mål! Det er en nydelig heading, og Ålesund med en drømmestart, og naturligvis er det superstjernen Dybvik Sunde.
7: Det endte likevel med 3-1-tap, men Sunde har nærmest bøttet inn mål for Ålesund i år. Landslagstrener Gemma Granger var på tribunen i går. Hun er imidlertid mer tilbakeholden og kan ikke love Sunde noen landslagsplass på neste samling.
9: She scores goals, but it's the overall picture and it's the competition that we have to talk about in the technical team.
7: So. Selv om Sunde skårer mål, må vi se på helhetsbildet og konkurransen i troppen. Spørsmålet er om nivået hennes nå er godt nok for landslaget. Så ingen løfter fra meg om foreløpig å se henne i troppen, sier Granger.
10: So no promise to see her in the squad.
9: No promise.
7: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp deler landslagssjefens syn. Han mener Sunde fortsatt har et stykke igjen før hun er klar for flagget på brystet.
11: Hun har tydelige kvaliteter som absolutt kunne gjort seg på et høyere nivå også i det boksspillet, i avslutningsferdighetene sine. Og så er det mange andre faktorer i et spill hvor hun kanskje mangler en del.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg er god for, og jeg vet at jeg kan score mål. Det har jeg bevist i år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det er ikke noe tvil om. Men det er hardt arbeid, og det er bare å jobbe på trening fremover, og så kommer vel det også.
4: Det sa toppskåreren Katarina Dybvik Sunde. Reportere i denne saken var Andreas Hagen og Hilde Liengen.
3: Det var science fiction for noen få år siden, men nå ligger det på arbeidsbordene og står på whiteboarden i hjørnet i teknologibransjen. I sommer så greide nemlig KI-agenter, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, og da før de prøvde å slette alle spor etter seg. I forrige uke så kom det fram at dette angrepet skjedde til tross for at KI-agentene skjønte med den kunstige intelligensen sin at dette var ikke noe som noe menneske hadde godkjent at de gjorde. Torgeir Vatras, du teknologiekspert, du partner I Otto, og dette her med KI, vi tenker på det som språk, altså det jo språkmodeller vi bruker mest, men her det altså da dataprogram som tenker selv. Fortsatt uvant. Kan du enkelt forklare hva som gikk gærent her? Det skulle jo bare være en sikkerhetstest.
12: Ja, og det jo her det ganske viktig å forstå forskjellen på språkmodeller som du sier, og agenter som vi snakker om her, som da agerer på egen hånd, og de har laget, det logikken vår, menneskene som har laget det, at dette kan vi sette I arbeid på vegne av oss. Og så det sånn at man gir noen et oppdrag, så setter man noen rammer for oppdraget, og så har man en idé om at man skal forholde seg til de rammene. For eksempel rammene for nyhetsmålen. Hva inneholder nyhetsmålen av type innhold? Og så det som har skjedd her, at de rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting. Så du kan se for deg at dere to I dag, da, som programledere, valgte å ta opp noe helt annet enn det som var rammene for programmet, også, fordi det kunne dere gjøre. Det egentlig en grov forenkling, men essensen I det det samme.
3: Ja, fordi et dataprogram har jo liksom de rammene de har, og KI-agenter jo dataprogram. Det jo liksom, for å si det litt uerbødig, shit in, shit out, også der. Når hvis vi programmerer dårlig, så gjør det dårlig.
12: Ja, det helt riktig, og det her ligger mye av den store jobben for oss, for vi nå lager systemer som har som hovedfunksjon å utforske noe og agere basert på det, og jobbe mot en målsetning vi har satt. Ja, det også viktig at de rammene veldig, veldig tydelige. Og her noe av utfordringen for oss, hvordan lærer vi av disse prosessene, hvordan forstår vi godt nok hvordan vi setter rammene, og hvordan de rammene kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes, sånn at vi har agenter som jobber slik vi vil innenfor rammene vi ønsker, og ikke som da glipper ut mellom sprekker.
3: Og kunstig intelligens kommer ikke av seg selv. Det jo da et resultat av trening, som også jo var I dette tilfellet, at man gir denne intelligensen oppgaver som den utvikler seg selv på. Og disse store selskapene nå, sånn som OpenAI og Anthropic, nå tror de altså på bremsen. Dette har fått dem til å tenke seg om en gang til.
12: Ja, og det veldig bra. Og grunnen til det, hovedgrunnen til det jo nettopp at her har agentene gjort noe man ikke ønsker at de skal gjøre. Man har oppdaget at man har ikke den kontrollen man ønsker å ha og trenger å ha. Og så det samtidig en dualitet til det, fordi man ønsker også å kunne utvikle I eget tempo og utvikle innenfor egne rammer, sånn at denne bransjen, som mange andre bransjer, ønsker også å vise myndighetene at vi kan gjøre mer enn nok her selv. Man ønsker heller ikke å få regulering som gjør det vanskelig å lage de systemene man ønsker å lage.
3: Når disse milliardærnerdene, igjen for å være uarbeidig, bekymret, da det kanskje grunn til å lytte, for de framstår ikke som så veldig bekymret I hverdagen disse her.
12: Nei, det helt riktig. Vi skal lytte til dette, og dette mange som har snakket om over lang tid også, så det jo ikke noe nytt med denne bekymringen. Det som man forstår kan si nytt, jo måten sektoren selv, bransjen selv agerer på etter denne hendelsen, og det har egentlig vært flere hendelser. Og så får vi se fremover da, om dette perspektivet de legger opp til nå godt nok eller ikke.
3: Det greit at de har ansvaret selv, eller bør myndigheter inn her I USA eller andre land?
12: Ja, det ikke enten eller. Bransjen må ta ansvar, og mange må ta mer ansvar enn de har gjort det nå. I tillegg så det viktig at både myndigheter og andre aktører I samfunnet også melder seg på med sin kompetanse, sin forståelse for samfunn, sikkerhet og mer, så at vi til sammen klarer å finne balansepunktet her.
3: Torgeir Vatras, partner I Otte, takk for at du gjorde det litt klarere for oss.
4: 1. September kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. De får vel mange norske fiskebåter nå og segler utenlands for å slippe rekninger. I Egersund frykter de at flere hundre arbeidsplasser kan forsvinne. Kolbjørn Rogstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider I møte.
13: Her fine taskefyller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
14: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
15: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
14: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten I Egersund og Haugesund. men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
15: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel. Så det er bare så enkelt.

0: Vi har vært litt inn på det, men hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
1: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Så blir det jo spennende å se om det kan fortsette å fylle i utlandet. Danskene kommer kanskje med noen år, men da er det vel Skottland som gjelder. Vi vet ikke helt. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag, og skal stige fremover. Det er ganske enkelt, egentlig. Det er kun marginale fiskerier. Vi har ikke noe makrell og torsk og sillefiskerier der du kan få store beløp på kort tid. Alt er marginalt. Så det er, og energi krever en sted. Så, men det er lite vi kan gjøre. Vi kan ikke spare så mye mer diesel enn vi gjør i dag.
2: Mest sannsynlig vil vi etter å bunkre i Norge gå til utenlandskamp for å vaske avgiften før vi fortsetter på feltet. Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
0: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
3: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
0: Og hva må skje?
3: Politikere må våkne og fjerne den fra første statsbudsjett.
0: Hvis ikke så?
3: Nei, så blir det nedleggelse langs kysten, og spesielt oppe i nord, så der er små bunkersanlegg. Så er det rett og slett katastrofe hvis ikke den forsvinner.
0: I dag sørger fiskenæringen for flere hundre arbeidsplasser i Egersund. Men ordfører Anja Hovland er bekymret for hva CO2-avgiften vil bety for kommunen fremover.
4: Min bekymring er selvsagt at på sikt, at hvis denne avgiften blir opprettholdt, at den ikke blir fjernet, så vil det få konsekvenser. Altså hvis båtene velger å gå til for eksempel Danmark da, for å bunkre, så er det jo nærliggende å tro at på sikt så vil de også levere i Danmark. De kan ta servicen i Danmark, og da vil jo denne industrien langs kysten forbitre. Det er min bekymring.
0: For mannskapet på fisketråleren Tenor er regnestykket enkelt.
1: Vi kan ikke ha et eget regime i Norge som gjør at vi skal betale 4, 5 og 6 kroner etter hvert for CO2, og de andre betaler null. Så enkelt er det at du kan ikke... Ja, da overlever ikke vi i hvert fall.
5: Reporter her var Adrian Fosse Årtun. Du, Jon, det er stadig vekk problem med togene her til Landstad. Merker jo folk som skal tidlig på han. Signalfeil. Hva er det for noe egentlig?
6: Jo, det har jeg nettopp lært enda mer om i dag. Signalfeil betyr nemlig ikke at det er noe gærent med selve signalet. Det betyr at signalanlegget oppdager en feil som gjør at det gir rødt lys til tog. En feil ute i sporet. Og det kan være så lite som en liten stein. Det er nok til å stanse store deler av togtrafikken. Og det kan du lese mer om på NRK.no i dag tidlig. Signalfeil har vi hørt. Sporvekselfeil. Togfeil og følgeforsinkelser. Alt dette her er kjempegod lesning.
7: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
8: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
9: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
7: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
10: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
11: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
12: Never ever give up, my people.
7: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
5: Klokka har passert 7 denne mandagen. God morgen.
6: USA har kommet med effektive forslag for å avslutte krigen, sier Ukraina. Hva det betyr skal vi forsøke å slå hull på om litt.
5: Værfenomenet El Niño kan knuse alle rekorder, og Røde Kors hjelper folk med å føre busek.
13: Utdeling av rent vann før brønnen tørker ut. Mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer.
6: Og ytre høyrepartiet AFD har gjort et brakvalg i delstaten Sachsen-Anhalt. Blant annet har de på programmet å sende ukrainere ut av Tyskland.
5: Stor skjerma, stengde gate og statsoverhoved på gjestelista. Oslo forbereder seg nå på Kong Harald si gravferd. Vi spør ordføreren om hun nå ligger vaken om natta.
6: Og denne omsorgen får du via Nyhetsmorgen av Bjørne Østrem Jøkastein og Jon Brannes.
5: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina.

0: Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersonen sin Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, denne meklerduoen var i går i Kyiv. Hva vet man om hvordan den dagen forløp seg?
1: De to de ankom Kyiv tog på morgenen. De skulle egentlig ankommet med fly, men flyplassen her ble bombet i dagen i forveien, så de måtte, som de fleste andre, ta turen via jernbaneskjene. De har vært i byen, og store deler har vært stengt av fordi at de har kjørt kortesje rundt. Tre møter har vært gjennomført med den ukrainske siden, der det har blitt diskutert mulige fredsløsninger, og det har kommet nye ideer på bordet, sies det, uten at vi helt har fått klart svar på hvilke ideer det er. Men de har også diskutert vinteren som kommer, og sikkerhetsgarantier, og ikke minst vært inne på temaer som handler om territorier som har vært sentralt i tidligere forhandlinger.
0: Har det kommet noe som helst konkret ut av samtalene mellom den ukrainske og den amerikanske siden?
1: Krigen kommer til å fortsette, det er det ingen tvil om. Dette her er samtaler som så vidt har kommet i gang igjen etter at de har vært på pause en ganske lang stund. Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
2: Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, disse amerikanerne, Kushner og Witkoff, de var altså i Kyiv for første gang, men hos Putin i Moskva først. Der er det jo i forhold til det, stamgjester nesten. Hva er det russiske myndigheter sier om dette siste meklingsforsøket til USA?
3: Det har kommet ganske få offisielle uttalelser om møtet. Det er president Putins viktigste utenrikspolitiske rådgiver, Jurij Ushakov, som har uttalt seg litt. Han sa at samtalene var innholdsrike, men han sa ikke noe konkret om hva dette nye forslaget, eller han sa at det var flere forslag som ble lagt på bordet av amerikanerne uten å gi noen opplysninger om innholdet, men fra russisk side så sier altså Ushakov at den framgangen som russerne påstår at de har på slagmarken akkurat nå, den er svært moderat, svært liten ifølge vestlige eksperter, men fra russisk side blir det sagt at den må tas hensyn til i samtalene, og at russerne er innstilt på å fortsette å forsøke å ta territorium i Øst-Ukraina, særlig i Donbass-regionen. Og så vil de fortsette å kreve å få full kontroll over disse fire regionene, disse fire fylkene i Øst-Ukraina som russiske myndigheter tidligere har annektert. Så det er for så vidt status på kommentarene fra russisk side.
2: Vi hørte Fredrik Tomra si at både ukrainerne og amerikanerne egentlig gjerne skulle sette et gjennombrudd før det blir vinter og kaldt igjen. Hva sier russiske synspunkt om det?
3: Ja, hvis vi skal tolke ut fra det de sier om at de vil fortsette fullskala krigen, så er det lite som tyder på at krigen kommer til å få noe løsning, noe avslutning innen vinteren setter inn. Snarere tvert imot så sier jo russiske myndigheter nesten direkte at de vil fortsette denne krigføringen, og at det ikke ligger annet hvis ikke Ukraina godtar at Russland overtar disse territoriene og trekker seg ut av dem, så blir det ingen løsning, og ingenting tyder på at ukrainerne vil det. Tvert imot vil de fortsette å forsvare disse områdene, særlig i Donetsk fylke, som de fortsatt forsvarer.
2: Og så det fra ukrainsk side sagt flere ganger, og også igjen nå. Det avgjørende å få til et møte mellom presidentene Zelenskyj og Putin og Donald Trump fra USA. Hvordan ser russerne på det forslaget?
3: Det har russiske myndigheter konsekvent avvist hele veien, eller de sier at det det siste som kommer til å skje eventuelt i forbindelse med en fredsprosess. Først må man bli enige om alle de praktiske tingene. Der står man jo veldig langt fra hverandre akkurat nå, og presidenten altså Putin vil være med på noe sånt kun når det snakk om å undertegne et endelig dokument, det som blir sagt herfra. Så et snarlig møte på det nivået ligger det ikke an til, i hvert fall sett fra russisk side.
0: Korrespondent Fredrik Tomra fremleis med oss. Hvordan blir fredsutsiktene sett på med ukrainske øyne?
1: Nei, det ikke veldig stor optimisme nå. Det har sammenheng med at Russland i dagen opp mot dette besøket kontinuerlig skrudde av og på luftalarmen i Kyiv og klarte å penetrere luftforsvaret og slå til i veldig sentrale deler av byen, og man venter fortsatt på at de skal gå løs på energiforsyninger og varmeforsyninger. Derfor så forbereder man seg nå på en lang og tøff vinter, og det ser ikke ut til at fredsforhandlingene kommer til å føre fram med det første. Derfor så det selvfølgelig positivt at disse spesialutsendingene endelig kommer til Kyiv, men det ikke mange spor etter fred, og så får vi se. Kyiv Independent skriver i dag at Trump kommer til å ringe Putin, og deretter Zelenskyj, så kanskje man vet mer om disse samtalene litt senere i dag.
0: Takk skal dere ha begge to, Fredrik Tomra og Jan Espen Kruse.
2: Nå til El Niño, som vil prege de neste månedene. En ny prognose fra det europeiske værsenteret sier at dette værfenomenet som oppstår i Stillehavet og preger store deler av verden, vil ha en styrke som aldri før blitt målt. Og Røde Kors har allerede begynt å bruke det internasjonale katastrofefondet sitt.
4: Jeg starter reportasjen her, under vannskorpa i Stillehavet. For det temperaturen i et område i dette havet som setter føringer for resten.
5: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
4: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
5: In this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began.
4: Og i helgen kom en ny prognose. Denne gangen fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
6: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
7: Har man sett noe lignende tidligere, en styrke helt opp i 4 grader?
6: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
4: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
8: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
4: Det sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Røde Kors. Den siste tiden har hun opplevd at kollegaer i Sør-Amerika ikke har hatt tid til møter.
8: De har ikke tid til å gå i møte fordi de må være med og dele ut vann, eller de skal ut og besøke lokalsamfunn for å hjelpe dem å forberede seg. Så da blir det veldig konkret når folk ikke har tid til å være med på de langsiktige prosjektene, fordi de må forberede den krisen som rett rundt hjørnet.
4: Hvordan det man forbereder seg?
8: De har startet med utdeling av rent vann, sånn at folk kan ha en tank med rent drikkevann i huset sitt før brønnen tørker ut. Man kan få mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer. Men det også opplæring i hvordan man kan tilpasse jordbruks eller måten man driver jorda på, rett og slett, før katastrofen inntreffer.
7: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede I bruk.
8: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
7: Og værfenomenet El Niño kommer på toppen av klimaendringene. 2024 så langt det varmeste året. Men Verdens meteorologiorganisasjon tror også lufttemperaturen I år kan bli høy.
5: We should not be surprised if this record is broken.
2: Sa til slutt Celeste Saulo I denne FN-organisasjonen. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
0: Kriminelle har etablert seg I barnevernsforetak på Østlandet, og det betyr at de kommersielle må ut av barnevernet, mener venstresiden. Da blir det debatt I politisk kvarterprogramleder Lilla Sølesvik.
9: Det blir debatt, men først skal vi ha med en ekspert som mener det aller viktigste å rydde opp I barnevernet, for akkurat nå så det et sammensurium av ulike institusjoner som skal ta seg av de mest sårbare barna. Vi skal også høre om Markus Andersen. Han trodde han skulle være en natt på barnevernsinstitusjonen, og tok med seg tannbørsten, og han fikk 3,5 år og erfaringer han gjerne skulle vært foruten.
0: Det får vi høre klokka 7.45 I politisk kvarter.
2: Nyhetsmorgen fra NRK klokka 7.12.
0: USA har kommet med effektive framlegg for å avslutte krigen, det sier Ukraina.
2: Den vellykka rakettoppskytingen på Andøya I helga kan bli starten på et europeisk romfartseventyr, får vi høre.
0: Og kursene på Oslo Børs stiger mer enn det aller fleste andre steder.
10: Det primært krigen I Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp. Begynte året på rundt $60 fatet. Nå ligger vi på rundt $95 fatet.
2: Onsdag denne uka så stedes Kong Harald den 5. Til hvile I Oslo. Sikkerhetstiltakene gjør dette til en av de største politiaksjonene I Norge noen gang, med rett under 3000 politifolk fra hele landet på jobb I hovedstaden. Og politimesteren I Oslo ber folk være tålmodig og beregne god tid når de skal rundt I byen.
11: Det klart vi får veldig celebert besøk fra mange land. Det kommer statsoverhodet, det kommer kongelige. Det sier seg selv at vi må sette I gang en del beskyttelsestiltak for å ivareta sikkerheten. Men samtidig så det et mål for oss at dette skal være så åpent og tilgjengelig som mulig. Og vi ønsker at publikum skal få komme tett på og vise sin respekt og delta I sørgehøytideligheten.
12: Det sier innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt, som politiets talsperson under Kong Haralds gravferd.
13: Når kongelige og presidenter og statsoverhoder fra en rekke land skal gå sakte en lang rute, hvor komplisert politioppdrag det å passe på sikkerheten da?
11: Ja, det jo krevende når de ute utendørs, så mange over lang tid. Det ikke til å legge skjul på, men vi har godt planverk for det og føler oss godt rustet og klare til å håndtere den utfordringen.
14: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang, både I den sikkerhetspolitiske situasjonen og den generelle trusselbildet vi står I.
12: Politidirektør Håkon Skulstad sier alle politidistriktene I Norge bidrar til oppdraget.
14: Hele denne politioperasjonen I teknisk til gravferd til Kong Harald, anslagsvis ca. 3000 politifolk som involvert I denne perioden. Så det et betydelig krafttak, nasjonalt krafttak for norsk politi.
12: Politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det vil ta tid å komme seg rundt I Oslo denne uka.
15: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
12: De innerste delene av Oslo sentrum vil bli stengt med flere kilometer med metallgjerder fra tirsdag kveld. Fra da vil det ikke være mulig å kjøre bil I sentrum. De som vil se sørgeprosesjonen må gjennom politikontroller.
11: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonszoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
13: Og kniver du også sagt at det også strengt forbudt?
11: Kniver alltid forbudt, men det vi har presisert denne gangen at kniv som kan bæres til bunad eller slike ting, det ønsker vi ikke at folk bærer denne dagen.
13: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
11: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Det samme gjelder opp til Gardermoen, basere seg på kollektivtrafikk, for det vil være mange kortesjer

0: og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå er det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Gode råd, reportere Ola Mjåland og Ola Døvik.
2: Vi hører at det et omfattende apparat som sett i sving, og ordfører Anne Lindbo i Oslo. Du jo sjef og ansvarlig for at dette skal gå skikkelig for seg. Hvordan blir denne testen for Oslo som by?
3: Vi er heldigvis vant til å ha store arrangementer i Oslo. Vi har Nobelpris, vi har 17. mai, statsleder som på besøk, men det klart at dette et stort arrangement. Men vi har hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt nå. Vi godt forberedt, så dette skal vi klare helt fint. Og så ser vi nå at det kommer jo mennesker fra hele Norge og utlandet til Oslo, og det vi veldig glad og stolt over. Så vi ønsker alle hjertelig velkommen til hovedstaden, for Oslo jo litt hele Norge, så det ser vi veldig tydelig disse dagene.
2: Og når det nå i gang med å gjennomføre dette, Førebur, hva det Oslo kommune gjør?
3: Det veldig mye forskjellig. Det jo pynting av byen. Vi har nesten 200 flagg som skal heises og fires hver dag. Nå setter vi ut fakler. Det baldakin foran domkirken. Det masse blomster. Det selvfølgelig sikkerhet som skal ivaretas. Flyten, logistikken rundt i byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra. Passer på helseberedskap. Så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Og tusen, tusen takk til dem også.
2: Det venter enormt masse folk. Og så har jo Oslo da erfaring ganske nylig med fotball-VM og de enorme folkemengdene som trekte til sentrum. Da, hvordan blir det å bevege seg i hovedstaden på onsdag?
3: Det klart det kommer til å bli mange mennesker, så det å være ute i god tid, vise hensyn til hverandre og bruke kollektiv transport, sparkesykler, sykler, sånne ting, kan man ikke bruke den dagen. Men så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk, verdighet. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn i øynene og nikker til hverandre, smiler til hverandre disse dagene her. Så det har vært veldig fint å se det samholdet som i byen. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig, både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
2: Det blir en annerledes dag å påvirke hvis en da i sentrum. Hva med butikker da, held deg stengt?
3: Det jo på eget initiativ i så fall. Du kan si at liksom både skoler og selvfølgelig helsetjenester og de fleste butikkene jo åpne som vanlig, men så det klart akkurat i sentrum så vil det jo være litt krevende å bevege seg rundt, men det opp til butikkene selv å bestemme om de ønsker å holde åpent eller ikke, og det tror jeg nok de fleste kommer til å gjøre.
2: Så nevnte du disse storskjermene. Hvor skal de stå sånn folk kan stille seg opp i god tid?
3: Det skal stå skjermer langs egentlig store deler av den ruta der prosesjonen skal bevege seg. Og det veldig viktig at vi kan få lov å stå sammen. Det så vi også faktisk under fotball-VM, at det var behov for å samles. Da var det for å feire, og nå det for å hedre kongen vår. Så de kommer til å stå langs store deler av ruta. Den endelige plasseringen kommer til å komme ut, så man kan sjekke kommunens nettsider. Det kommer sikkert litt sånn medieinformasjon også. Men det som viktig å holde seg litt i nærheten av sin skjerm. Så når du har sett at prosesjonen har passert, at man blir stående og følger resten av prosesjonen og gravferden på skjermen, da. Så det ikke blir for mye sånn løping rundt i byen, for da kan det fort bli litt kaos. Og så det veldig fint at man kan stå sammen med noen, oppleve dette sammen, det samholdet i byen. Det jo helt unikt som jeg opplevde de siste dagene.
2: Disse dagene har blitt annerledes enn da vi trodde vi skulle ha, da dette dødsfallet kom. For din del så betydde det også at du måtte kaste om på planene.
3: Ja, jeg skulle jo ha gifta meg den formiddagen som kongen gikk bort, og av naturlige grunner så ble det jo ikke noe av det. Det var helt naturlig som ordfører i Oslo å avlyse, men heldigvis har jeg fremdeles en brudgom, så det jo egentlig ikke avlyst, det vel heller utsatt. Og så må jeg si at det har vært så mye kjærlighet i byen, altså i disse dagene. Det har vært en stor ære å få være ordfører og bidra til å gi den kongen som alle var så veldig, veldig glad i, en verdig gravferd.
2: Takk skal du ha, og lykke til for meg seg til Oslo-ordfører Anne Lindbo.
1: Vi bytter tema i nyhetsmålen. I Tyskland blir ytterhøyrepartiet Alternativ for Tyskland, eller

0: den venstre vridde skolen. De vil sparke ansatte I sikkerhetstjenesten som har overvåket partiet som høyre ekstrem til nå, og de vil altså kutte all støtten til offentlig TV.
1: Ja, og de vil sende ukrainere hjem, de vil innføre russisk I skolen, tone ned undervisning om nazi for tida, og sende alle andre de ser på som utlendinger ut fra Tyskland, om de født der eller ikke. Dette jo saker som kanskje ikke akkurat en delstat kan bestemme.
0: Nei, I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagget og, fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
1: Og disse standpunktene som vi var inne om, de har altså fått støtte fra nær halvparten av velgerne I Sachsen-Anhalt. Hvilke av standpunktene har appellert mest, virker det som, I denne tidligere østtyske delstaten?
0: Ja, så det store temaet har vært innvandring. Det det de har kjørt hardest på, og dette til tross for at det bor langt færre innvandrere her enn I resten av landet. Og så har de lovet radikal endring. Mange her misfornøyd med det Friedrich Merz og forbundsregjeringen gjør Berlin, og AfD og partiets toppkandidat Ulrich Seidel har lovet at endringen skal være radikal. Man skal tilbake til hvordan ting var før. Man skal fjerne vindmøller, man skal fjerne innvandrere og skape en helt ny hverdag for folket I Sachsen-Anhalt.
1: Det 15 andre delstater I Tyskland, Sofia. Hva slags innflytelse vil valgresultatet I Sachsen-Anhalt ha I resten av landet?
0: Ja, altså nå først så vet vi jo ikke om det blir delstatsregjering fra AfD, men det som et av de store poengene jo at Kristeligdemokraterne, partiet til Friedrich Merz, har gjort det elendig. Altså, de har halvert seg siden sist valg, og mange spør nå om forbundskansleren bør trekke seg. Flere av partiets representanter her i Sachsen-Anhalt fra Kristeligdemokraterne sa det til oss I går, at dette strykkarakter for forbundskansleren. Det det ene. Det andre at de andre partiene har jo til nå sagt at de ikke vil ta I AfD med ildtang. Det blir vanskelig hvis partiet får delstatsregjering. Så det blir uansett en radikal endring for landet. Man må endre den politikken man har ført til nå, både fordi at man nå må samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet, og fordi at det et stort press på forbundskansleren på at han kanskje må ta hatten sin og gå.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi kan jo nevne at den amerikanske tech-milliardæren Elon Musk har gratulert AfD på sitt sosiale medium X. Han har jo tidligere uttrykt støtte, spesielt til AfD sin motstand mot migrasjon og mot utlendinger I Tyskland. Og vi skal snakke mer om dette også senere I nyhetsmålen.
2: Men først skal vi snakke om det som skjedde på Andøya I helga. Oppskytingen fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrivet seg inn I historiebøkene. Etter en eksplosjon, en utsetting og tre avlyste forsøk ble Spectrum 2 endelig den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende laster I bane rundt jorda. Om bord var mellom annet en satellitt laget av studenter fra NTNU.
3: En historisk lyd. Spectrum 2 skytes opp fra Andøya og sender lasten sin I bane rundt jorda.
4: Since we started a company 8 years ago, these are exactly the moments you work towards.
3: Det sier direktør og medgründer av ISAR Aerospace, Daniel Metzler. Raketten ble sett av mange på himmelen I Nord-Norge, helt fra Vega sør I Nordland til Tromsø langt nord. En som sto desto nærmere var administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen.
5: Det er jo det du er forberedt på, da. Men å stå så nærme og vite at dette har vi vært med på, dette har vi lagt rette for, det gir deg en sånn der boblende glede. Altså, du

0: bobler over.
1: Med ombord på raketten var flere utenlandske og en norsk satellitt. Allerede noen timer etter oppskytingen bekreftet studentorganisasjonen Orbit at de har fått kontakt med den norske satellitten sin.
2: Vi fikk først kontakt i Trondheim på den antenna vi har stående på NTNU, og senere har vi også fått kontakt fra Svalsat da. Så vi har fått da beacons, som det heter, og det er egentlig en liten indikasjon fra satellitten at den er i rommet og at den begynner med sin operations da.
1: Det forteller pressesjef i Orbit, Sara Heitmann. Men hva er egentlig en satellitt? Og hva med denne oppskytningen er viktig for mannen i gata?
0: Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egen evnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre. Så det dreier seg om sikkerhet, det dreier seg om infrastruktur, og det dreier seg om det å kunne ha dette som et forhandlingskort.
3: Og nå når de får til å skyte opp rakettene fra Andøya, så er det naturlig å spørre seg hvor tid neste gang det skjer. Selskapet ESA Aerospace sier at de planlegger dette vil skje senest mot slutten av 2027, altså til neste år. Og allerede nå er de i gang med å bygge 5 Spectrum-raketter til å bruke til dette, og altså nye oppskytinger. Reporter i denne saken var Ine Sofie Bruhaug. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, klokka tikker mot 7.30. Programleder for Dagsnytt i dag er Hanna Kolås. Etter Dagsnytt skal du få bli med i barnehagen, der de øver på krisesituasjoner uten at barna vet det. Temaet politisk kvarter i dag er kriminelle i barnevernet. Etter klokka 8 får du høre at Iran vil eskalere krigen i Midtausten før det amerikanske mellomvalget.
4: Podcast fra NRK.
5: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
6: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre Høyre partiet med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
7: Det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
6: Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få igång nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersån Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel er det ikke mye optimisme i sikte.
8: Det er akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
6: Det sa korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
9: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de 4 fylkene i Øst-Ukraina.
6: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
9: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på, i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
6: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partier i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det er oppover. Verdien av selskapene på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
10: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp fem på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
11: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
10: Ja, vi kan egentlig si at det er primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
11: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
12: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot to tredjedeler av oppgangen.
11: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
10: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt, og er kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
11: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
12: Vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
6: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
13: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
14: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang er målt.
13: It may be stronger than anything since our monitoring began.
14: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
15: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
14: Har man sett noe lignende tidligere?
15: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
14: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
16: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
14: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan er det man forbereder seg?
16: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
14: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette er allerede i bruk.
16: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
6: Reporter Kristine Ramberg Olsen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd i Oslo, ja, da bør du berekne god tid. Det er oppfordringer fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleder Tom Berger.
17: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
18: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
17: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
6: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe regninger. I Egersund frykter det for flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad er daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
19: Her er fine taskefiler. Får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
20: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
21: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
20: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
21: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
20: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
21: Nei, det ender jo opp at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
22: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
20: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
19: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge, hvis denne avgiften ikke forsvinner.
6: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Ridola og Hanna Kolås.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Å høre på beskjeder fra voksne, stiller seg i rekka for å gå inn til matpause og gå der en får beskjed om, er helt hverdagslige ting i en barnehage. Men i Maristien barnehage i Porsgrunn er det også trening på fremtidige kriser uten at ungene vet det. 99% av barnehagene i landet sier de har beredskapsplaner, men i Maristien så øver de jamt og trutt.
1: Her skal barna sitte på hver sin plass når de får beskjed om det, så det øver vi på.
2: Garderoben er barnas faste start og sluttpunkt i Maristien barnehage i Porsgrunn. Men enhetsleder Ingvild Ågesen viser oss også blant barnehagens aller sikreste rom. Av og til ber de voksne barna om å samle seg her og sitte stille på plassen sin. I barnehagen med 102 barn er det bare en vanlig beskjed i en trygg hverdag. I realiteten er det også en øvelse på det uforutsette.
1: Egentlig daglig, uten at vi sier at det er på grunn av trusselsituasjoner, men at de blir vant til å sitte der da.
2: Barnehagen får skryt for sin måte å jobbe med beredskap i det daglige.
3: Meget god, også fordi at det bygger både handlingsberedskap også, for hvis noe skulle skje, så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere, uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da med å gi beskjeder og så at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
2: Det sa professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Egil Torgersen. Han har forsket på det uforutsette og pedagogikk i nærmere 20 år, i barnehager, skoler, høyere utdanning og noe i forsvaret. 26. august ble det kjent at en 16-åring fra Vestfold har sittet varetektsfengslet siden juni, sikta for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage i Oslo. Gutten hadde skrevet et manifest hvor planer om tidspunkt, fremgangsmåte og utstyrsliste sto beskrevet. Han skal også ha uttrykt direkte støtte til både Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik.
1: Det gjør jo at det er enda viktigere å være i god beredskap og at vi forstår alvoret i å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
2: Ifølge utdanningsdirektoratet rapporterer 99% av barnehagene at de har beredskapsplaner. 63% sa i 2025 at de har øvelser. Øvelser kan innebære alt fra gisselsituasjoner, skyteepisoder, brann, voldshendelser og bombetrusler, ifølge utdanningsdirektoratet. Pedagogikkprofessoren advarer i midlertid mot store og dramatiske scenarier.
3: Så det er veldig viktig å snakke om dette, da, og også bruke bilder, tegninger, gjøre noe som på en måte ikke bare har fokus på det som er skummelt og kan oppleves som farlig, men også sette dette inn kanskje da i en større sammenheng, i en lek eller andre temaer som tas opp. Så her er det flere ting, og det finnes jo ikke fasitsvar, men det finnes altså en løsning i den forstand at man må øve på dette og diskutere, og la dette kanskje bli mer som en del av virksomheten, både for ansatte og barn og foreldre også, ikke minst.
2: Og den jevnlige øvinga og økt bevissthet fungerer, sier Ågesen.
1: Vi tok det veldig på alvor, og at vi fant nye sårbarhetsområder som vi må nødt til å, for eksempel det å holde det ryddig ved utganger, at ikke det blir hensatt ting, at man for eksempel ikke åpner bagger som ligger slengt, at da skal man ta det alvorlig, at det kan ligge ting rundt da. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
0: Reporter Vegard Lillås. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Om du vil gjøre det litt enklere å finne Nyhetsmorgen i NRK radioappen, så kan du søke etter oss der, Nyhetsmorgen, og trykke på følg-knappen. Så dukker vi automatisk opp høyt oppe på fremsiden av appen neste gang du åpner den. Tech-milliardæren Elon Musk gratulerer AFD med valgsigeren i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland får nesten 44% av røystene, mangler 3 mandat for rent flertall i delstatsforsamlingen. Nå er det tid for Politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: dårlig oversikt. Det finnes et sammensurium av institusjoner for de aller mest sårbare barna, ifølge ekspert. Nå har også kriminelle etablert seg i barnevernforetak på Østlandet. Ja, en ny rapport har avdekket at 16 barnevernforetak på Østlandet har tilknytninger til kriminelle, og av dem så har 3 drevet barneverninstitusjoner. Klassekampen har skrevet om dette i flere uker. De har skrevet om en forvaringsdømt mann som var ansatt i ett barnevernfirma. En annen ansatt var dømt etter hallikparagrafen. Nå sier barneminister Lene Vågslid at alle steiner skal snus. Men du har allerede snudd de fleste steiner i 2 offentlige utvalg, Erik Stene. Hvordan forklarer du at kriminelle aktører har fått fotfeste i barnevernet?
1: Ja, først og fremst er det jo veldig trasig for dem som bor på institusjon, ungene og ungdommene som skal ha beskyttelse og trygghet, at dette kan skje. Det er mange grunner til det, men det er viktig å gå til grunn- og rotproblemet. Og i Norge så har vi da laget et system der vi har veldig mange små og oppstykket institusjoner som gjør at det blir uoversiktlig. Det er mye direkte kjøp, altså man kjøper fordi at det er en livskrise, fordi at det er manglende grunnkapasitet som gjør at stor del av det man får tak i av private institusjonsplasser kjøpes direkte. Det går veldig fort, det er uoversiktlig, og det er mye penger i spill. Det er jo en veldig gunstig situasjon for de aktørene som ikke har gode hensikter.
0: Du skriver at det er omtrent like mange barn nå. Det er omtrent 1000 barn i Norge som trenger plass på en sånn barneverninstitusjon. Og det tallet har ikke økt noe særlig.

0: men det har virkelig prislappen gjort. Hvorfor det?
1: Du, når vi utredet her og la frem rapporten i fjor høst, så viste det seg at vi hadde som omtrent i samme antallet døgnplasser i 2024 som det var da 5 år tidligere. Forskjellen var bare at det kostet nærmere 1,5 milliarder mer, og justert i 2024 kroner. Så det betyr at vi i det offentlige staten betaler mye mer for omtrent det samme av antall døgnoppholds da. Og det er jo et uttrykk for at det er for dårlig grunnkapasitet, og man er ute i markedet og kjøper en og en plass direkte fra tilbydere. Da virker markedet, og det fører til at markedet priser inn uforutsigbarhet og kortsiktighet, og da blir det dyrt.
0: I går så snakket jeg med en av dem som har vært med i et av disse offentlige utvalgene sammen med deg. Han heter Markus Andersen, 24 år, og han altså ekspert på barnevernsinstitusjoner fordi han har vært der selv.
2: Jeg skulle egentlig bare være der en natt, tenkte jeg, så tok jeg bare med meg tannbørsten og gilladeren og gikk inn dit. Men den natten ble jeg til 3,5 år inn og ut av ulike institusjoner. Men jeg bodde aldri hjemme etter det, så jeg var konstant på institusjon. Og det som skjedde, jeg tror det handler om at jeg kom til en plass hvor jeg slapp å ta hensyn til foreldrene mine eller vennene mine eller de jeg var glad i. Hvor jeg bare kunne få uttrykk for alt det sinne og sånt som jeg kjente inn i meg da.
0: Hva skjedde da?
2: Nei, da begynte jeg å utagere og ruse meg og selvskade. Og, altså, det var bare en måned etter at jeg hadde bodd på institusjon. Så jeg ble veldig påvirket av det miljøet som var der, og den smitteeffekten var ganske reell i mitt tilfelle i hvert fall.
0: Var du på en institusjon i 3,5 år, eller var det flere?
2: Nei, jeg var vel innom 3 hovedsakelig, men rundt 10 totalt. Men jeg skulle gjerne ha vært på en institusjon og slå på en måte flytte imellom flere.
0: Var det bra for deg å komme på institusjon?
2: Jeg tror nok det var behov for det, ja. Men om det har vært så bra, er jeg usikker på. Jeg ble veldig skadet av det på en måte. Det er jo ikke alle som blir det, selvfølgelig, men jeg ble det i ganske stor grad.
0: Erik Stene, utvalgsleder, hvorfor må ungdommer som Markus flytte så mange ganger?
1: Først og fremst, han er jo en ordentlig ekspert. Han har bodd der, og mange av de ungdommene som vi møtt gjennom vårt utredningsarbeid, vi hadde dem tett med oss, de var veldig tydelige på særlig 2 råd. Det ene er at vi må få vare i ro. Altså det her flyttingene fra institusjon til institusjon, det gjør dem vondt, og det kan være skadelig. Og det andre er at vi må slutte å bare lete etter deres feil. De har ressurser, og de vil være på en måte som andre ungdom. Veldig viktig kunnskap, men det er altså veldig vondt å oppleve at vi da har en situasjon der at vi også har det vi kalt for systemskapte flyttinger. Det vil si at på grunn av et system med veldig mange ulike institusjonstyper, så må ungdommene flytte på grunn av det. Heldigvis, vil jeg si. Ja.
0: Ja, nå leser jeg i Klassekampen i dag at staten tar grep, og de skal opprette en ny enhet i Bufdir. Kan det hjelpe?
1: Ja, det er å sentralisere innkjøp. Det er et veldig viktig skritt og en veldig riktig retning å gå. Dette området trenger en helhetlig og langsiktig plan. Stortinget gjorde et veldig viktig vedtak, eller stilte seg bak kvalitetsmeldingen i fjor sommer, der man har sagt at dette området trenger en reformering. Da må man ha en plan som varer lenge, som skaper forutsigbarhet for alle, alle de flotte folkene som jobber på institusjoner, og dem som eier dem, og ikke minst de ungene og ungdommene som skal bo der. Men det kommer til å koste. Det kommer til å koste mer enn bare gode ord. Det kommer til å koste penger. Og det må man være villig til å gjøre hvis man skal få orden på dette området, sånn at det blir ordentlig bra, trygt og sikkert for dem som skal bo der.
0: Men det koster sikkert penger med en enhet også, kort til slutt.
1: Ja, men det er veldig viktig. Det er veldig viktig å få kontroll på innkjøpene og kontraktene og oppfølgingen av de aktørene man har i det her barnevernet. Det er ikke bare institusjonsbarnevern det her kriminelle foretakene driver. De er også inn i det kommunale barnevernet og yter tjenester, hjelpetiltak og så videre. Så her må vi som samfunn få kontroll på før det.

0: før det tar fatt.
1: Tusen takk skal du ha, Erik Stene, utvalgsleder for to offentlige utvalg altså om barnevernsinstitusjoner. Jeg vender meg til deg, Linn Herning, leder av For velferdsstaten. Du har også satt i et utvalg, og det handler om å avkommersialisere velferdsstaten. Er det det som skal til? Det høres ut som om det er mye mer enn som så, enn å få de kommersielle ut av velferden.
2: Ja, altså, jeg tror det er, eller det utredningsarbeidet som jeg var med på, viser jo at det å få kontroll med kvalitet og med kostnader i denne typen velferdstjenester, det er ekstremt vanskelig. Derfor så tror jeg at det kan gå til at man kan få færre aktører ved å sentralisere innkjøp, men det å tro at vi bare skal øke bestillerkompetansen eller sentralisere innkjøp, at det skal være tilstrekkelig for å få bukt med disse problemene, det tror jeg ikke er tilstrekkelig i det hele tatt. Og som Stene sier helt på slutten, dette er ikke bare snakk om barnevernstjenester, det er snakk om alle kommunale velferdstjenester og statlige velferdstjenester.
1: Men hva, jeg må bare si, bestillerkompetanse, det betyr rett og slett at det er 5 ulike regioner og mange bydeler per i dag som skal bestille ulike tjenester fra omtrent 400 institusjoner i barnevernet. Og det høres veldig mange ut, men hva hjelper det om de kommersielle? Hvorfor er det så viktig for deg å få ut de private, ja, private og kommersielle?
2: Det er fordi at et system med, som slipper til profittsøkende aktører, det øker risikoen både for kriminalitet, og det minsker muligheten for kontroll både med kvalitet og med kostnader.
1: Torbjørn Furulund, du er leder i NHO Genio. Du organiserer ideelle og kommersielle aktører i barnevernet, og man må lure på hvorfor trengs de? Hvorfor er det nødvendig å tjene penger på de mest sårbare barna?
3: Jeg tror det er viktig å huske på at for det første så tar jo vi også på det ramme alvor det som har blitt avdekket i det siste når det gjelder den rapporten som har kommet fra A-krimsenteret. Og jeg tror det viktigste vi må ha i fokus her er jo hvordan vi kan hjelpe barn og unge sånn at de får en god tjeneste. Det vi har hørt her nå også er jo et symptom på noe som ikke fungerer. Men det handler ikke om å fjerne private aktører. Her er det systembehov som trengs på hele linja.
1: Men hvis det ikke er penger å tjene i barnevernet, så er det vel ikke så interessant for de kriminelle heller?
3: Vi er veldig opptatt av at vi har en lang tradisjon for offentlig privat samarbeid i Norge på barnevern, og også andre velferdstjenester. Vi har en bransje som har bidratt solid dette i mer enn bortimot 30 år. Vi har mange solide, seriøse aktører. Veldig opptatt av at ikke vi skal nå generalisere dette som at det er kjeltringvirksomhet i alle private virksomheter, for det fører ikke noe godt sted. Og så må vi fokusere på det som Erik Stene også er inne på her. Hvordan kan vi skape bedre bestillerkompetanse? Hvordan kan vi sørge for at de seriøse aktørene kommer til, og at vi også reduserer risikoen for at useriøse aktører kommer?
1: Men jeg synes ikke du svarer på spørsmålet. En ting er de ideelle, de diskuterer med man ikke nå, det er de kommersielle man diskuterer. Hvorfor skal man tjene penger på barnevern?
3: Det er jo mange velferdstjenester som leveres i dag til det offentlige, hvor man tjener penger på det. Det er lave marginer i denne bransjen, og det viktige er jo at det offentlige får det de har bestilt, og at den kvaliteten som er bestemt leveres. Det er det avgjørende, slik at de får en felles god velferdstjeneste.
1: Det viktigste er at de får en god tjeneste, Linn Herning, og virkelig, man har fått mange bøker, og man har allerede sett mange filmer etter hvert om at det offentlige barnevernet på ingen måte har levert tjenestene opp gjennom årene, i hvert fall ikke perfekte.
2: Det er store utfordringer i barnevernstjenesten, og de går utover de problemene vi ser som følger med privatisering og kriminelle aktører. Men dette problemet med kriminelle aktører, med profittsøkende aktører, er et tilleggsproblem som vi ikke trenger, og som vi har mulighet til å ganske enkelt egentlig gjøre noe med. Og det er vi må slutte med å være godtroende og naive for hvilke aktører som er interessert i å tjene penger på norske velferdstjenester. Vi kan ikke fortsette med en eller annen fortelling om at dette er en lang tradisjon, når vi ser hvilke realiteter vi står overfor I dag. Da må vi forholde oss til de aktørene som innenfor disse tjenestene I dag, ikke en fortelling om at dette en eller annen harmonisk sammenheng hvor alle bare vil bidra godt.
1: Men kan noen av problemene vi har nå skyldes at regjeringen prøvde å stanse en del private aktører I starten av sin periode, og så måtte man ut plutselig og haste innkjøpe institusjonsplasser likevel?
2: Det som vi lærte den gangen, det var at hver gang en regjering eller en kommune eller et eller annet prøver å stramme inn på dette, så møtes de med en helt vanvittig stor motstand, fordi de kommersielle aktørene, de ønsker å være der. Det masse penger å tjene, og de ønsker å være der. Så hver gang politikerne prøver å regulere dette, så blir det en debatt som inntar helt merkelig store proporsjoner, og det er det vi trenger. Vi trenger politikere som ønsker å stå I stormen på vegne av samfunnets svakeste, som nå utsettes for et system som ikke gir gode tjenester.
1: Furulund, det en lukrativ bransje? Det lukrativt å drive barnevernsinstitusjon?
3: Det rammevilkårene det jo strengt regulert. Det allerede I dag veldig... du kan ikke komme til som amatør, sånn at dette I utgangspunktet allerede godt regulert, og det kommer til å... Hvis vi nå konsentrerer oss om å styrke det, så vil det bli bedre.
1: Vet du hva? Jeg har lyst til at det siste minuttet I denne sendingen skal gå til Markus Andersen. Han fikk et spørsmål fra meg om hva som hans viktigste råd til dem som skal ta imot unge på institusjon. Vi skal høre her hva han har å si.
4: Jeg bruker å snakke veldig mye om ressursene til disse barna, og hva de får til, I motsetning til alt det de ikke får til. Jeg hadde ekstremt mange ressurser I meg før jeg flyttet inn på institusjonen, men alt det fokuset og den kontakten mistet jeg totalt med meg selv når jeg kom inn dit, og de fant jeg I ettertid når jeg begynte I en jobb I dette utvalget. Der satt det bare folk som brydde seg om de tingene jeg fikk til, og det endret livet mitt totalt. Et år etter jeg flyttet ut fra institusjonen, så kunne jeg stå med rak rygg og si at jeg var en ressurs for andre mennesker, og at jeg fortjente å leve, rett og slett. Det var veldig mange år jeg tenkte at jeg ikke fortjente det. Det at noen så meg for det jeg fikk til, var utrolig viktig.
1: Å se noen for det de får til, og for hva de har av ressurser, det kan være et godt råd å ta med oss inn I både dagen og uka. Jeg setter strek for dette politiske kvarteret, og minner om at du alltid kan høre oss I NRK Radio-appen, og sett gjerne en stjerne også, så kommer episodene opp automatisk. Takk til dere som var med. Mitt navn Lilla Søljusvik.
5: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti I det statsvalget I Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra I natt. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD ville blant annet sende ukrainere hjem og I stedet innføre russisk I skolen. Men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
6: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
5: 200 flagg og storskjermer flere plasser I hovedstaden, det blant planene for gravferda til kong Harald I Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere 100 mennesker nå jobber døgnet rundt.
7: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt I byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passer på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn I øynene og nikker til hverandre, smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
8: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen I Jakarta og tre andre flyplasser I landet helt stengt frem til I kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet ISAR Aerospace I gang med å bygge fem nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya I Nordland I helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorda. ISAR I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Langt flere dømmes til tvungent psykisk helsevern nå enn før, og tallene øker. De fleste av dem dømt for drap, drapsforsøk eller alvorlig vold, men siden de for syke til å kunne straffes, får de heller behandling. Avdelingsoverlege Inger Breistein Haugen jobber ved avdelingen som har ansvar for sikkerhetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Hun tror det kan være flere årsaker til at flere blir dømt.
10: En av de tingene som har endret seg, hvem det som kan få dom. For å få en dom til behandling, så skal du være utilregnelig. Og hva det å være utilregnelig? Det har endret seg fra før 2020 og I forhold til nå. I tillegg så det slik at man kan få dom til behandling for å ha gjort mindre alvorlige ting enn før.
9: En mann I 20-årene I Romerike og Glomdal tingrett dømt til 2 år med ubetinget fengsel. Mannen gjorde om boligen han leide I Aurskog Høland til en avansert cannabisplantasje. Da politiet slo til mot boligen, fant de til sammen 71 cannabisplanter, skriver Romerikes Blad. Mannen hadde også spart 5000 kroner på strømregningen ved å tjuvkoble seg på strøm utenfor boligens strømmåler, og derfor også dømt for strømtyveri. Og du mellom 18 og 27 år, så vil det denne uka være gratis inngang på flere museer I Oslo, Bærum og Lillestrøm. Det fordi Norge for første gang deltar I den nordiske ungdomskulturuken K7, sammen med Danmark og Sverige. I Oslo det 9 museer som gratis for unge voksne til og med søndag. I Bærum åpner Henny Onsdag kunstsenter dørene, og det samme gjør Nitya Senter for samtidskunst I Lillestrøm. Det var de lokale nyhetene fra Oslo-området I studio Rushda Syed.
11: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.

startet med et lite kafébesøk i frokostradioen i dag. Dette var De Derre. Midt oppi alt som trist, kongens død og gravferd, så planlegger vår frokostkåsør en konfirmasjonsfest. Hvorfor høytiden så viktig for oss egentlig? Kåseri blir det om en times tid i frokostradioen. Og mange synes det godt å bruke høsten i skog og mark, og i Hallo Norge om en halvtimes tid, så skal Roar Kjålheim ta oss med på en ekskursjon i Hamarskogene.

0: Running Out, John Mabel i frokostradioen. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, god morgen.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Hvordan står det til, Terje?
1: Jo, klager ikke.
0: Nei?
1: Nei.
0: Du er kjent for å klage, eller noe?
1: Nei, jeg klager ikke så mye, nei. Så jeg har ikke noen stor grunn til det heller, føler jeg.
0: Men du, tror du at det mange som vil klage over vær i dag?
1: Kanskje litt. Det ikke sånn, det ikke noen strålende vær over mestparten av denne dag. Det var jo sånn sommerlig i går her på Østlandet med over 20 grader flere steder. I dag så det vel vanskelig å nå 20 noen sted i landet, og det har vært frost i del steder i Inde, Troms og Finnmark i natt.
0: Åja, så hva for å se på?
1: Karasjok vart nede nesten 4 minusgrader, og Bardufoss 1 minus, Lakselv 1 minus, og det var ganske kaldt nordpå i natt. Men trøsten at nå det sol og Vestfinnmark, så det jo hyggelig å våkne opp der i dag. Vestfinnmark stort sett sol, og så øst i Finnmark så det tidligere til sol i dag, så absolutt en hyggelig dag i Finnmark, og opphold seg blir det. Til kvelden så kommer litt regn inn mot Finnmarksvidda, men før den tid opphold seg og en del sol før det skyer til sørfra. Og i Troms har det begynt å skye til allerede, særlig sørover i fylket. Regnet foreløpig et stykke unna, men litt regn beveger seg nordover utover ettermiddagen og kvelden i dag. Og på Spitsbergen så det ganske skyet i dag, rundt 5 plussgrader, og stort sett blir det opphold seg. Nordland har etter hvert regn som kommer inn og utover formiddagen, og ja, allerede sånn ganske kort tid så begynner det å regne sørvest i fylket, og så brer regnet seg nordover og østover i dagtimene. Det gjør nok til ettermiddagen før det kommer opp nord for cirka Vestfjorden, men da blir regn der også da utover ettermiddagen og kvelden. Trøndelag og Møre-Romsdal har vi hatt regn i natt mange steder. Nå på dagen så blir det ikke så veldig mye regn for de fleste, særlig sånn på cirka sørsiden av Trondheimsfjorden og sørover, så blir det nok opp på seg mye av tiden og fått frem til ettermiddag eller kveld, men nord i Trøndelag og på Sunnmøre så noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen. Og Vestlandet sørforstad får nok flest byger i dag, særlig kanskje Vestland fylke som får en del millimeter med regn i løpet av dagen og stort sett skyet. På Østlandet så har det regnet i natt. Nå for øyeblikket så har regnet trukket inn mot Sverige, og det går mot ja, stort sett skyet oppås her. Kan forekomme en lokal regnbyge i ettermiddag og kveld særlig. Og vest i Agder også noen byger i dag, og fjelltraktene i Sør-Norge noen regnbyger i vest, og stort sett oppås her i øst.
0: Er du glad i høsten, Terje?
1: Ja, jeg glad i de der fine, klare høstdagene med liksom farger på tærne. Det synes jeg utrolig fint. Nå har ikke fargene kommet her hvor jeg bor enda, men løpet av noen uker nå så kommer høstfargene, så de der fine, klare høstdagene, de synes jeg veldig fine.
0: Ja, men det blir jo kaldere da.
1: Det
0: må,
1: gjør det.
0: Du må jo klare på
1: deg. Jeg må klare på meg da, men det får jeg tåle. Det går den veien uansett, det vet vi jo.
0: Ja, og så er det jo, det var lurt da, dere på Østlandet også sender regnbygene over til Sverige.
1: Ja, det var lurt, så slipper vi å gå en paraply i dag, i hvert fall stort sett paraplyfritt, tror jeg det blir i dag. Siden det kan komme en liten bygge, så det ikke så mye regn her i dag, så stort sett opp på seg.
0: Ha en nydelig dag, Terje.
1: Tusen takk, like måte.
0: Takk.

Gi hos meg, dette var Selje Mark i Frokostradion. Noen går nye ting i møte med store forventninger, andre gjør det motsatte. Skuespiller Ingeir Egeberg har gått fra å være det ene til å bli det andre. Skal vi høre ganske snart.

Noen ganger blir ting bedre enn en forventet. Det fordelen med å være pessimist. Jeg går glipp av all gleden det å glede seg til nå. Men jeg kan bare bli

0: Heute det. Livet oppfinnsomt. I mange år har vi vært hjemme om sommeren, og har trivdes med det. Men i år ville livet ha oss til Italia, nærmere bestemt Venezia. På grunn av jobb skulle mannen min til denne byen, som går for å være en av verdens vakreste byer, og så slengte jeg meg med. Som sagt hadde jeg null forventninger, men ble formelig sli i bakken av dette mesterverket. Noen ganger glemte jeg å svølge i ren henrykkelse over hva som mulig å få til i et sumplandskap. Da kom jeg til å tenke på det engelen Gabriel sa til Maria, da hun fikk beskjed om at hun skulle føde Guds sønn, og hun ikke skjønte hvordan det skulle gå for seg. Ingenting umulig for Gud, sa han. Da jeg begynte å lese meg opp på Venezia, og det første som kom dit på 400-500-tallet, flyktninger som måtte skaffe seg et sted å bo, skjønte jeg at vi mennesker må være skapt i Guds bilde. Da slo disse flyktningene ned millioner av trepåler, tett i tett i den gjørmete botten, og bygde steinkonstruksjoner opp på disse. Tenk den som slo ned den første pålen. Ja, da han ikke arbeidssky. Hvis mennesker vil nå nok, interessere seg nok for noe, eller ut av nød må se etter nye løsninger, det nesten ikke noe som umulig for mennesker heller. Vi har en superkraft. Den blir dessverre misbrukt hvis drivkraften penger eller makt, som det ofte viser seg å være. Men like fullt vi alle i besittelse av noen eksepsjonelle krefter. I slike situasjoner hjelper ikke pessimisme. Da det trua på framtida og gjennomføringsevnen som teller. Nå vil nok noen si at arbeidsforholdet ikke var de aller beste under bygginga av Venezia. Men sett med dagens øver, skjønne at skjønnhet i omgivelser har sin effekt på menneskesjelen og preger tankemønstret vårt. Jeg ble, for ei stakke stund, optimist på vegne av mennesket, og framtidstrua voks. For intet umulig for Gud, og nesten ikke for oss mennesker heller, hvis vi vil det nok. Og så var det akkurat det da. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse. Men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.
1: Ingeir Dregeberg tilbake med ny andakt i morgen, sånn omtrent til samme tid.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, noe som unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmel, så dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
0: Minst 11 personer drepne i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Presidenten i landet kaller Israels opptrapping sør i Libanon farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det et svar på at Hizbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Så skal vi høre at toppskåreren i toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann i går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det er på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
5: Hun er jo en maskin inne i boksen der som jeg tror alle lag er redd for å møte, så selvfølgelig, hun er den første jeg har tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål i toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg er god for, og jeg vet...

0: At jeg kan score mål, det har jeg bevist i år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
1: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Ja, dette var... Nå skal vi over til, til godeste Roar Solheim. Vi sier hallo til Norge og hallo til Agder. Er du her, Roar?
1: Hallo. Nei. Dette var pussy. Her det bare krøll.

0: Kim Larsen i frokostradioen. Dette var Jutlandia. Hallo Norge, hallo Agder og Grimstad. Roar Solheim, god morgen.
1: Ja, god dag, ja.
0: Nei, nå ble det litt likere å snakke sammen, ja.
1: Ja, det bra. Nei, av og til så jo ikke teknikken helt på greit, vet du. Sånn det bare.
0: Ja, sånn det bare, men det var ikke din skyld.
1: Nei, det håper jeg da virkelig ikke.
0: Hvordan er det med her, Roar?
1: Nei, det står til liv her. Nå det klart for høstens aksjoner.
0: Ja. Har du mange aksjoner på gangen?
1: Ja, man må jo ut og sikre seg tyttebær for høsten.
0: Ja, ja det viktig. Yeah. Det viktig. Matøk.
1: Ja. Ja da, og multen allerede sikret, så det var jo i slutten av juli.
0: Så du vet at julaften, da kan du sette deg godt tilbake og nyte årets multer?
1: Ja, jeg har multer hele året, altså det.
0: Ja, plukker du mye i løpet av en sesong da?
1: Ja, jeg prøver å finne. I fjor fant jeg 17 kilo, og i år ble det 14 kilo, så det er brukbart det. Det blir mye syltetøy av det.
0: Ja, og du må være glad i multer da.
1: Ja, multer bra. Det er skikkelig. Det er myrgull, vil jeg kalle det. Ja,
0: nå kommer det sikkert noen på døra di og banker på og spør om du har litt dem.
1: Det kan være. Nei da, nei, men Hedmark har mye store myrarealer, og man villig til å trave litt i elgange over myrer hit og dit, så kan man finne noe uten at man trenger å slåss med folk om å finne multene.
0: Ja.
1: Det er det som er bra, ja.
0: Er du like sånn hemmelighetsfull som mange andre, og ikke fortelle hvor du har vært oppe?
1: Å ja, det er to ting du ikke forteller noen om. Det ene er multestedene dine, og det andre er der du finner kantareller, og det er strengt hemmelig, vet du.
0: Hvorfor er det så hemmelig da, Roar?
1: Jo, men du vil ikke ha konkurranse på de områdene, og dette er Det blir jo nesten som å fortelle hvor du fanger hummeren. Det de som fisker hummer, vet du. Nei.
0: Ja, men når du plukker 17 og 14 kilo, altså, da har ikke du noe vondt av å få litt konkurranse?
1: Ja, det kan du si det. Neida. Nei, men de som man får konkurranse fra, det jo de andre som gjerne skal ha noe bær, vet du. Og det fugler og bjørn og alle andre, så de må få lov til å forsyne seg.
0: Ja, det er sant.
1: Jeg hadde jo en veldig fin opplevelse i fjor, da var Kona og jeg faktisk på svensk side, og så sto på morgenen og rettet jeg ut teleskopet mitt og kikket opp i lisiden, og der 2 kilometer unna, der gikk det bjørnebinde med 2 unger, og der gikk hun og spiste bær, og litt nedenfor på flatene, der gikk vi og plukket tyttebær, og det er faktisk en av de største bæropplevelsene jeg har hatt, liksom sånn, her går jeg, og der går du, og vi går og plukker bær begge to.
0: Men jeg vet jo med sikkerhet at jeg kjenner jo mange som har kommet og lagt på sprang da, og ikke har tort å nærme seg igjen.
1: Ja, nei, men det jo bare tull, for disse bjørnene, de jo så redde oss at de får de ferten av oss, så løper de på en kilometers hold, så får du anledning til å se en bjørn på litt avstand, skal du bare sette deg ned og nyte synet.
0: Hvorfor er det så misforstått dere, Roar Solheim?
1: Det vet jeg ikke, men det sitter gammelt av, altså, jeg hadde en mor som kom fra Nord-Norge, Saltdal, og hun hadde aldri sett noen bjørn, men det er alltid det er sånn, om jeg tørte å være ute i skogen og var redd for bjørn og sånt, altså det er en sånn medbrakt et eller annet som det egentlig ikke er noe særlig grunnlag for. Det burde jo være mye reddere for biler, de som er farlige, ikke bjørn.
0: Men vi er jo flink til å skremme hverandre med bjørn nå, da. Det er kanskje bare tilfellighet at du har tatt frem både bjørn og molte i samme historien, men det er mange som gjør det da, som skremmer.
1: Ja da, ja men det er jo nødt til å forstå litt når det gjelder de multene, vet du, folk gjør også, jeg må ikke gå ut for det.
0: Jeg har nettopp sett bjørn, sier jeg.
1: Ja. Jo da, men det er lenge siden jeg har hørt den, men jeg har nå vært borte den i tidligere tider, ja, akkurat.
0: Men du ser det at det peker på deg her nå? Du snakker om multer, og så snakker du om bjørn i samme åndedrag.
1: Ja da. Ja. Nei da, men det viktige er jo nå på høsten så er det faktisk veldig mye troster, ja. Og de flyr opp i høydelaget sånn kanskje rett over tregrensa, og så spiser de blant annet krepning og forskjellige ting, og det bruker de til å legge på seg fett. De tar ut med til sukker i bæra til å legge på seg fett, så de blir gode runde og feite, så de har noe og brengsel når de skal trekke sørover. Det er det en god del fugl som gjør.
0: Jeg må jo si det at multe, jeg var jo for noen år siden, så var jeg i Finnmark med det berømmelige

0: sommerbåten, og da kom jeg over et område hvor det var tett i tett med gult, ja. Og det var multe. Ja, et Eldorado. Ja. Og så snakket jeg med en i nærheten der, en lokal, og så sier jeg det, men det blir vel, er det lov for alle sammen å drive og plukke da? Jeg var jo litt sånn smånervøs, vet du. Ja. Jeg har hørt dere ferdige historier. Ja. Og så sa han at, ja, her er det nok til alle sånn, men akkurat. Er det noen her som ser at du plukker et kart? Da får du juling.
1: Ja. Jo, men det er helt enig. Kart skal man holde seg unna.
0: Ja.
1: Og jeg så det da jeg var ute, så i litt sånn skyggefulle steder så var faktisk størstedelen kart, så jeg måtte ut i åpne, solåpne områder, der hadde de modna. Så nei, kartplukking, det blir ikke noe bra i det hele tatt. Men i Finnmark, altså, eller en del av de stedene i nord, så er det vel litt sånn at noen steder så har, tidligere i hvert fall, så har lokale folk hatt førsteretten på å plukke, og så kunne du som besøkende så kunne du vel få lov til å plukke til sånn å spise der og da, men å drive og hamstre og plukke mye til salg og sånn, det var forbeholdt i lokale. Om det regelverket er sånn fremdeles, det vet jeg ikke, men det kan godt hende.
0: Ja, men det er kanskje noe fornuftig det.
1: Ja, det er jo ikke noe urimelig det at de som bor på et sted har litt forgangsrett når det gjelder sånn. I hvert fall hvis de er avhengig av det og nærmest har hatt det som næring, så er jo det forståelig.
0: Tyttebær, multe har vi snakket om. Har du plukket noe annet? Har du høstet noe annet av naturen?
1: Ja, vi høstet bjørnebær, men det var på privat eiendom, og det ble en god ut av det, og det ble også veldig godt syltetøy.
0: Ja. Det er noe med høsten når trær og busker og planter byr deg på det de har av goder.
1: Absolutt, og for de som, nå vet jeg ikke om det er noe særlig rognebær i år, det har jeg liksom ikke lagt merke til, men rognebær kan man jo også høste og så lage rognebærgelé. Det blir jo flotte saker.
0: Jeg har vært nesten litt sulten av noen år.
1: Farlig det her.
0: Ja. Du får ha god tur igjen og plukk noe godt og nyt naturen på alle måter.
1: Ja, takk. Samme oppfordring går til alle andre også. Utnytt det som finnes.

0: Message in the Bottle. Dette var The Police i frokostradio.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland blei størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene og mangler 3 mandat for å få rent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina 2 viktige saker for partiet, men dette blir ikke avgjort på delstatsnivå, det sier forfatter og rådgiver i Tanke Smia Agenda, Astrid Sverres dotter Dybvik.
2: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den er jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig de kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland er jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
1: Og en som tidligere har vært tydelig i sin støtte til det tyske partiet er Elon Musk, som også i dag gratulerer partiet med resultatet. Minst 11 personer drepne i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden våpenkvila i juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at angrepet et svar på Hezbollahs dronangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. Sport nå, for 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass, som 24-åringen Eskil Bakke Olsen. Men for bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
3: Det er et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser jo det alltid på som en drøm da, men realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
1: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Du kjente sikkert igjen stemmen til Kari Bremnes. Dette var Hurtigrutesangen i frokostradioen. Ganske straks skal du få kjenne igjen stemmen til Audhild Gregoriusdatter Råtevatn, også frokostkonsør i dagens radio, og kommer rett etter Jackie Wilson.

Kongen er død. Og vi i vår familie, vi skal ha konfirmasjon. Midt oppe i sørgehøgtida med kondolanseprotokoller, TV-sendinger, fotokavalkader, edsavleggelse og svarte biler over skjermen, er det kakelister, ballongplanlegging, bordplassering, bunadstryking og taleskriving. Det er ei berg- og dalbane. To høgtider som kolliderer i hverandre, den ene i glede og den andre i sorg. Slik er livet. De store merkedagene ringer rundt livet våre, skaper rammer, struktur og overganger. Tradisjoner skal følges. Det er forventninger, ritualer, familietradisjoner. Det er folk som har blitt eldre, en oldefar som har gått bort siden førre familiesamling. Det er de som ikke fikk bytte vakta, hun som har kjærleikssorg og kommer alene, gamle tanter som flyr fra Nord-Norge, bestevenninna som har planlagt gave over lang tid, søstre med talemanus i bunadslomma. Disse høgtidene og familiesamlingene i glede og sorg, og vi møter opp, reiser mil etter mil og gjør at vi kan være til stades, bidra og skape minner. Stadfeste fellesskapen som vi har, dette er oss, dette er vårt, det er det vi har kjærest av alt. Den kleine songen på gult ark, barnebilete i strømpebuksa og graut i panneluggen, på stor skjerm, videoen av de første stabbende skrittene. Livet er jo flest hverdager. Brød og mjølk og kø på vegen, handballtrening og dopapirsal. Men så stopper vi opp og tek en fot i bakken. Tar på vår fineste stas. Trekker til kyrkja eller til samfunnshuset, kremter og strammer oss opp. For somme er det jo mest stress og kav, og litt stress og kav, det er det jo. Men mest av alt er det stas og høgtid. Dess eldre jeg vært, desto viktigere vært disse høgtidsdagene som dåp, konfirmasjon og bryllup. Merkedagene vært merkesteiner eller orienteringspunkt i livet. Dager for felles opplevinger og et enkelt menneske eller to i sentrum for alle sin kjærleik. Konfirmasjon er også en påminning om at tida går. Vi som møttes i dåpen møtes igjen. I tida mellom har en liten krabat blitt en ungdom med meninger, venner, kunnskap, ja, et helt lite samfunn rundt seg. For de som har mistet et barn er disse merkedagene ekstra

onde. Klassekamerater tek på de hvite kappene, men en mangler. Jeg tenker alltid på disse barna og ungdommene og deres familier i slike høgtider. For høgtider forsterker kjenslene, også kjensler som sorg, tap, utanforskap og annerledesheit. Kongen sin bortgang legger en ekstra dimensjon midt opp i alle forebuingene. Noen har mistet en familiemedlem. Det gjør at vi alle tenker litt ekstra på de som er våre. Under mine gudstjenester i Oslo Domkirke var åpningssalmen «Å leve, det er å elske». Den er skriven av Anders Vossbotten, som var volding og bodde noen hundre meter unna der vi bor i Volda. Det var ekstra fint for oss. Og inn i konfirmasjonshøytida vår tek vi med oss dette. Når bunadsskjorta ikke blir helt krøllefri, når dressen viser seg å være litt for liten, og småkrisene dukker opp, ja, det betyr jo ingenting. For hva hadde vi vært uten kjærlek til hverandre? Det er jo det eneste som betyr noe egentlig. Å leve, det er å elske. Det beste de sjel fikk nå.

den gamle dansen. Dette var Kurt Nilsen i frokostradion. Og ganske straks, rett etter Richie Valens, så skal vi ha dagens 50-åring.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Kristin Berglund og albumet I blåtimen, som ble utgitt 6. september 1976, 3 dager før hun fylt 23 år, og dagen etter hun framførte plata på Klubb 7 med Jan Eggum. Albumet var i vise singer-songwriter-tradisjon, med referanser til Joanne Baez og Joni Mitchell. Berglund hadde bakgrunn fra viseklubben på Asker Gymnas, og hun ble oppdaget av Finn Kalvik, som tipset Lillebjørn Nilsen om Berglund som korist til Lillebjørns plateinnspilling på tampen av 1970. Under plateinnspillingen ba Lillebjørns produsent Svein-Erik Børja Kristin Berglund om å synge inn noe solo. Kort tid etterpå var gjest i TV-programmet Popcorn med programleder Harald Arelund, som introduserte den 2 måneder gamle gruppa Hole in the Wall, samt Anne Kristin Berglund. På TV-programmet sang hun «Glem det der og ta farvel» av Bob Dylan, opprinnelig «Don't think twice, it's all right», og «Sweet Sir Galahad» av Joanne Baez. I juli 1971 sang hun samme Baez-låt, men nå med norsk tekst, «Thomas Ensom», på Vise- og Lyrikkfestivalen i Haugesund. De var med på plata fra festivalen, som også skilte med andre lovende viseartister, som Finn Kalvik, Ole Paus, Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde. Det sies at hun skrev under platekontrakt allerede i 1971, men Berglund var visstnok så kvalitetsbevisst på egne ferdigheter, låter og musikere, at solodebuten lot vente på seg til 1976. Året før sang hun på barneplata til Finn Andersen. I blåtimen ble arrangert av Kåre Grøttum og Svein-Erik Børja produsert et stjernelag av norske jazzmusikere. Berglund sang, spilte gitar og komponerte 2 melodier til tekster av lyrikerne Inger Hagerup og Aslaug Waae. Ellers bestod plata av låter fra blant andre Don McLean, James Taylor, Joni Mitchell og Joanne Baez, oversatt til norsk av Jan Svartschott. Siden kom Kristin Berglund til å framføre mye blues og R&B, og spille med Knut Reiersrud, Dr. John, Sneaky Pete, Toto-musikere og David Lindley, blant andre. Her Thomas Ensom, komponert av Joanne Baez, og framført av Kristin Berglund.

Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz i frokostradioen. Og nå er det godt mulig at du er veldig interessert I å få dagens kvalifiseringsspørsmål til Nøtteknekkeren, som kommer I godt selskap, og det skal du få her nå. Skjerp sansene. I dag feirer det største landet I Sør-Amerika nasjonaldag. Hvilket land altså størst I Sør-Amerika, både når det gjelder folketall og areal? Hvis du har et svar til oss, så gå inn på NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen og avgi svar der, og det riktig? Ja, da kan du få sjansen til å være med I Nøtteknekkeren I dag, vil jeg tro.

0: do. Water turns cold and gets to freezing before you eat. Ratchet Whittaker i frokostradioen River Lady, og fra en gjerne lady til en annen. Magne Løvre, hei.
1: Ja, hei du.
0: Hvordan ser
1: jeg
0: meg?
1: Sir, jeg kan jeg si da.
0: Ja. Har dagen startet bra, Magne?
1: Ja, jeg vil si det. Ja.
0: Og du vil jo fortsette bra når du skal ha godt selskap.
1: Ja, det håper jeg. Vi har en del å by på i dag, altså. Og spesielt så ser jeg frem til et besøk etter klokka 11. Oi. Ja, da kommer en kar ved navn Øyvind Aschem. Han har via livet sitt, faktisk, nå er han jo pensjonist, altså 77 år, men han via hele sitt yrkesliv til å hjelpe unger og familier, da, der vold og overgrep og omsorgssvikt var en del av hverdagen, og da kan han jo spørre hvordan i alle dager skal dette bli godt selskap. Ja. Men det blir det altså, det kan jeg lov, for han Øyvind, han en livått kar som holder på med mye forskjellig, og så har
0: han gjør en viktig jobb.
1: Han gjør jo en kjempeviktig jobb, visst gjerne det, og for mange år siden så var han med ei jente som da, nå jo voksen, men da var han 13 år. Han var med hun og noen andre barn til slottet for å snakke med kong Harald, som hadde invitert dem. Ja. For å fortelle om dere historiene sine, og det, hun Marte, er det nok flere kanskje av våre lyttere også som hørte historien til i forrige uke. Men vi skal få høre litt mer i dag, både fra hun og han Øyvind Aschem som var med. Og det er jo en fortelling om hvordan et møte, noen få ord, fem små ord, kan redde liv.
0: Ja, det fantastisk, og jeg må innrømme det, Magne, at jeg så på Nyhetsmorgen i forrige uke, da Marte var på besøk i studio og fortalte sin historie, og fortalte om dette.
1: Ja.
0: Satt jeg med tårer i øynene.
1: Ja, det var vanskelig å unngå det, altså.
0: Og det ikke så ofte at programlederen, det, i dette tilfellet Linn Vik, går rundt studiobordet og gir en bamseklem.
1: Nei. Det gjorde jeg også. Nei, det var sterkt både å høre og se det der, og jeg er helt enig. Mm. Og så får vi jo høre hvordan i alle dager kan en mann som har jobbet så tett på det som er vondt, da.
0: Ja, det er jo det verste egentlig for mange.
1: Ja, men hvordan kan en sånn mann si at mennesket er godt? Jeg tror at mennesket grunnleggende sett er godt.
0: Ja, men ikke derfor han har en sånn jobb da, i og med at han har den holdningen at mennesket er i utgangspunktet veldig godt.
1: Jo, det kan jo absolutt være det.
0: Ja. Ja.
1: Men det skal noe, til å ha den holdningen når han har sett så mye på nært hold som han har da, allikevel.
0: Ja. Han sier vel mye om seg selv da, når han sier det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja. Andre ting som du vil fremheve til dagens godt selskap?
1: Nei, altså er vi jo, nå er det jo høst, vi må jo si det.
0: du sa det med litt sånn,
1: ja. Jo, det er litt sånn ja. For det at i våres del av landet så har vi jo hatt ganske mye regn i sommer også.
0: Ja. Vi har hatt høst i sommer også,
1: ja. Si? Ja, på en måte, kanskje. Ja. Men i hvert fall styrtregn, det opplever vi oftere og oftere, ikke bare her, altså det er jo overalt i verden. Ja, er vi forberedt på dere der? Hvordan kan vi forberede oss på det? Det kommer Aksel Fånes Persson fra Sintef og

0: fortelle oss litt om, for at vi kan faktisk gjøre noen ting selv, vet du, for å avgrense skadene som styrtregnet fører til.
1: Men jeg må jo si det at vi som, når vi snakker om oss da, altså det i Trøndelag, mm. men det jo andre deler av landet også som har hatt like mye regn som det vi har hatt, men vi jo heldige allikevel, for det får jo ikke sånne dramatiske konsekvenser. Nå har jeg Nepal i frist minne.
0: Uff, ja, ja. Mm, det sa du nå.
1: Vi har da ikke noe klag på, fordi om vi må ta paraply eller regnjakke eller støvla eller sydvesten på oss.
0: Nei, nei, nei, for all del. Det har vi jo ikke. Men det er noe med det her styrteregnet. Det er forskjell på vanlig regn og styrteregn som kommer plutselig, og som kan føre til ganske store skader, og særlig når det kommer oftere og oftere. Så vi må være forberedt, kort og godt.
1: Skal jeg sitte og høre godt selskap med sydvesten på i dag?
0: Ja, du får slå paraplyen, eller sydvesten, eller hva du vil.
1: Ja. På sendingen, Magnil.
0: Takk skal du ha.

Roy Orbison, Too Soon to Know. Det er noen sanger som blir en hit med flere artister, egentlig. Og vi skal se litt nærmere på en sånn i dag. Hør litt nærmere på det, kanskje bedre å si. En låt som vi, ja, de fleste av oss kanskje kan. Love Hurts med Nazareth. Nå har det seg sånn at min kollega, Tormod Ingull, han har satt seg inn i historien, og den skal du få rett etter Lini Trekrem og Los Camperos.

Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, love scars. Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en single, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som single på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin single Running Scared, og spilte inn sangen. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådde opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilte Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capaldi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love hurts, love scars. Her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knipp av dem. Joan Jett.

0: And don't tell your mama.
1: Her NRK Nyheter, klokken 10. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg i DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
1: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kiev. Dette samtaler som så vidt i gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen i Nepal har kostet minst 1385 mennesker i livet, og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet i livet, og letingen etter overlevende fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som fanget i en av tunnelene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som i tunnel, men vet ikke hvis han inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: Og til slutt så tar vi med oss at en tjekkisk turist i god behold etter å ha bedt om hjelp på fjellet i Vaksdal i Vestland i natt. Han ringte politiet og fortalte at teltet var ødelagt, og at han ikke fant veien i mørket. Frivillige fant mannen ved 8-tiden i dag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
7: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

En god gammel kjenning først I godt selskap I dag. Jerry Lee Lewis og good golly Miss Molly. Selv heter jeg Magnhild Øvre, og som alltid det en glede å ønske deg velkommen til, til gårds, holdt jeg på å si, og jeg sa det jo for så vidt da. Noen av dere har hørt Marte Paulsens sterke historie om den gangen kong Harald redda livet hennes, for så mye betydde møte med han, sier han nu mange år etterpå. Litt etter klokka 11 kommer også han som var med til kongen den gangen. Øyvind Aschem har jobbet et helt yrkesliv med å hjelpe familier der vold, rus og omsorgsvikt har dominert, og likevel så tror han fortsatt at mennesket egentlig grunnleggende sett godt. Hva det han har opplevd som får han til å tro det? Men nu, kjære lytter, håper jeg du snart klar for dagens nøtteknekker.

Det var Marvin Gaye og Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough, var det vi hørte der. Du blant dem som har hund? Kanskje du har skaffet deg en valp I sommer? Hva vet du vel jeg? Og hvor flink du til å oppdra denne hunden? Å være sammen med en liksom? Det kan du jo kanskje skrive noen ord om til denne via appen vår, NRK Radio-appen. Det godt selskap, fordi at snart får jeg besøk av veterinær Helene Øvergård. Og hun sier at det ikke alle som like flinke til å bruke så mye energi I å trene hunden sin, og at kanskje bør vi bli

det er bare lekkert, synes jeg, å høre Kari Bremnes synge om Hurtigruta. Jeg føler at vi var litt med på tur her nå, og så tenker jeg tilbake på den gangen.

0: Retriever, og så har jeg hatt en irsk ulvehund, faktisk.
1: Oi, jaha.
0: Ja.
1: Hvordan var dem da?
0: Helt utrolig fine hunder begge to. Den golden retrieveren jeg vokste opp med, var verdens snilleste. Men vi var førstegangs hundeeiere. Foreldrene mine da, de fikk den, og heldigvis så gikk det jo ganske bra. Men det var alltid litt sånn stress når vi skulle treffe andre hannhunder og sånn, husker jeg. Men ja.
1: Ja. Men du, brukte du mye tid sammen med de hundene dine?
0: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og den ulvehunden, den fikk jeg før jeg fikk barn selv. Og da brukte jeg veldig mye tid sammen med den. Gikk veldig mye lange turer og kløvturer på fjellet. Og ja, veldig, veldig fin turkamerat.
1: Ja, for det vi skal snakke om nå, Helen, det er jo det at det er jo mange. Jeg har inntrykk av at det er stadig flere som har hund. Har du?
0: Ja, det var i hvert fall ganske mange flere som fikk hund under covid. Nå har ikke jeg noen fersk statistikk akkurat på det, men det har vært i hvert fall en klar økning i antall hunder. Men jeg tror kanskje sånn generelt de senere, ja, en del årene, så er det vel kanskje katter som har økt mest som kjæledyr i Norge.
1: Ja, og så er det jo veldig mange på sommerstid som skaffer seg valp. Kanskje til og med sin første valp. For da, nei, nå vil vi ha hund, ikke sant? Og så er det god tid, og en heldig så er det sol og fint vær, og veldig fint med et nytt lite familiemedlem. Men er det noe en del ikke tenker på?
0: Ja, det er jo veldig mange, som du sier, som skaffer seg hund om sommeren. Og mange oppdrettere sørger for å time det sånn at de får kull om våren, hvis det lar seg gjøre. Fordi da har folk fri og mulighet til å ha de første ukene, måneden, med valpen sin før hverdagen slår inn.
1: Ja, for da er det litt sånn hvetebrødsdager og barseltid, kan vi si, kanskje?
0: Ja, nettopp. Det blir jo, jeg tror det blir jo som en forelskelse for mange når de får en valp som tar en med storm.
1: Ja, nettopp. Ja, men jeg lurer på, for mange skaffer seg hund fordi at de har veldig lyst på en valp, sant? Og en hund, da. Men hva slags feil er det mange gjør når de tar den avgjørelsen?
0: Ja, det er jo i hvert fall viktig å huske på at det er krevende å skulle oppdra en hund, så det blir et vellykket hundehold. Det har jo utrolig mye å si for de neste 10-15 årene at det er et godt samarbeid mellom deg og familien og hunden. Det er jo på en måte det aller viktigste for at det skal bli vellykket. Og det å være klar over at man er nødt til å bruke tid når man skal få en valp og trene den opp til å bli en vellykket hund, eller det skal bli et vellykket team da, mellom deg og hunden. Så jeg tror kanskje det som er vanskeligst i starten der, det er å være tydelig og konsekvent nok. De er jo veldig søte, disse valpene, ikke sant? De snurrer eierne lett rundt lillefingeren. Men det er utrolig viktig å være den som setter disse trygge rammene rundt hva de får lov til og ikke får lov til. Være tydelig og være konsekvent, og samtidig også være tålmodig nok til at når det er noe man vil ha den til å gjøre som den ikke vil, at man er tålmodig og bare viser igjen og igjen og igjen og igjen hva som skal gjøres. Og så ikke la seg vippe av pinnen selv om ikke alt går veien ved de første 10 forsøkene.
1: Nei, det var det. Du, vi skal få noen flere sånn litt konkrete råd til hvordan vi bør opptre i forhold til det her nye familiemedlemmet etter at vi har hørt på Elvis Presley.

0: Elvis Presley, Return to Sender. Jeg har altså med meg veterinær Heidi Øvergård, for vi snakker jo om hund da, ikke sant? Helen Øvergård heter du forresten, ja. Så det er sagt også. Ja. Du må gi oss en råd til hva vi bør gjøre konkret når vi skaffer oss en hund, en liten kvalp. For da har vi jo fått et barn, egentlig.
1: Ja, ikke sant? Og jeg vil anbefale at man i hvert fall leser om bøker, ser på noen, det finnes jo veldig mange gode sånne treningslæringsvideoer der ute, uten at jeg skal si at alle er like gode, men det å gå på et valpekurs, det er noe som jeg vil anbefale da. I tillegg så er jo alle hunder ID-merket, og da er man med i noe som heter dyre-ID, da har man en tilknytning til dyre-ID, og jeg vet at hvis man tegner et sånt dyre-ID pluss abonnement, uten at jeg skal liksom selge inn det noe veldig, men hun Maren som er med i Bølle til bestevenn, de har et samarbeid med henne da, så da kan man få veldig mye treningstips der. Det var det, og så ser jo jeg som veterinær da, så har jo jeg sett veldig mange ulike typer hunder, ikke sant, når det gjelder å kunne bli håndtert. Og når man kommer på en klinikk, så må man jo kunne få se i munnen, få undersøke pelsen, kikke i øret, sånne ting. Og da kommer det ofte for en dag hvor flinke man har vært til å vende hunden til det. Så helt sånn konkret tips, det er å øve på å kikke på tennene, undersøke potene, øyne, ører, hud, sånn at man vender valpen til at vi skal plukke og vi skal undersøke, og det ligger mye god dyrehelse i det også, for da oppdager man ting tidlig hvis man er vant til å liksom gå gjennom hunden sånn innimellom.
0: Rett og slett vend hunden til å bli håndtert på en måte.
1: Ja, håndtert og undersøkt, og jeg har jo hørt veldig mye sånn, nei, det vil han ikke, nei, jeg får ikke lov til det, nei, da blir han redd. Og det er ikke hunden som skal bestemme hva du skal få lov til av sånne ting. Sånn på sikt, på en måte, når du lærer opp en valp, så er det du som er sjefen, det må du være. Du må sette de rammene rundt hva du skal få lov til og ikke lov til. Og da er det viktig at valpen er trygg på deg, at du ikke ber den om noe som er urimelig eller gjør vondt på en måte, men det er en sånn trygghet begge veier da. Mm. At hunden vet hvor han har deg, og så etter hvert at du vet hvor du har den hunden da.
0: Ja. Vet du hva? Jeg synes det høres mer og mer ut som det å oppdra en hund og gjøre en hund trygg og glad i deg og i det hele tatt. Det er akkurat som å oppdra et barn. Grenser, kjærlighet, tydelighet.
1: Ja, på mange måter er det veldig mye likt. Ikke sant? Og noen ganger når du kommer til dyrlegen, så er det jo sånn at det er små, enkle ting som du av og til helt fint kan gjøre uten å gi noe beroligende midler og sånn. For eksempel hvis du har fått en liten kongle som sitter fast mellom trådputene i labben, ikke sant? Det kan gjøre litt vondt når du liksom skal pille den ut, men det er over på et øyeblikk. Et lite stikk hvis du skal ta en prøve, for eksempel, eller du har fått en flott på et litt sånn følsom sted, eller sånne type ting, sitter fast noe mellom to tenner. Hvis du har en hund som er vant til å bli håndtert, og som er trygg, så kan du lett få gjort sånne ting uten å måtte bedøve dem. Mm. Og det er jo både bedre for hunden og for eierne og for veterinæren og lommeboken og i det hele tatt. Så det er veldig fint å kunne lære dem til at vi skal gjøre litt sånne ting som for ditt eget beste.
0: Jeg må rett og slett legge litt energi i å trene denne hunden som hun har skaffet seg. Men du, er det for mange som venter litt for lenge med å melde seg på et kurs, sånn at hunden har blitt litt kanskje for stor?
1: Altså, de fleste som får en valp er jo veldig motivert i starten. Det er da man er mest motivert til å gjøre ting, så det vet jeg ikke, men det lønner seg i hvert fall å ta kontakt sånn at man får meldt seg på i tide. Og tenke på at ja, vi skal kose og vi skal leke og så videre, og så kan den leken og den kosen godt ha noe innhold, ikke sant? Og kan gjøre det på en lur måte sånn at man sniker inn litt trening med det samme.
0: Ja, for du var jo inne på det der med å gjøre ting sammen med hunden, For det, det skaper jo også tilknytning mellom hund og eier, og lojalitet og sånne ting. Hva gjorde du selv da du hadde hund?
1: Nei, jeg må jo bare innrømme at jeg var ikke så god til å, gjøre sånne, til å gå på noen, hva skal jeg si, til å bruke de hundene, den familiehunden da, som jeg vokste opp med, det var noe, en ting. Det var jo en familiehund som ikke ble brukt annet enn turkammerat. Men da jeg fikk min første egne hund også, så var det også en tur. Vi gikk veldig mye tur sammen, og vi trente på innkalling og sånne type ting da. Men en hund, altså noen hunder har veldig mye energi som de trenger å få utløp for, og da ser vi at de hundene, de blir lykkeligst når de kan få lov å bruke instinktene sine, hvis det er for eksempel en jakthund, at man driver med litt jakttrening, ikke sant? Hvis det er en gjeterhund, at den får bli brukt til det, ikke sant? At de får bruke de instinktene som ligger i den type hundens natur. Mm. Men uansett at man får brukt nesa si litt, at man kanskje går noen spor, og jeg tror hvis jeg skulle fått en ny hund i dag, så ville den nok absolutt ha meldt meg på noe som gjorde at jeg kunne gjøre, at den fikk brukt hodet sitt litt mer da.
0: Ja.
1: Det har jeg lært etter hvert, at de hundene som har en eier som gjør sånne ting, da blir man et team, og da oppstår det liksom en helt annen kontakt mellom hund og eier når man løser oppgaver sammen og agility og sånne ting. Da man får et annet forhold til hunden sin, rett og slett.
0: Hva er agility for alle som ikke har hund?
1: Ja, agility er rett og slett en lek i apparater, en sirkeltrening på en måte, hvor hunden skal gå gjennom sånn, altså det utfordrer det samarbeidet, sånn at de kan gjøre ting som ikke naturlig kanskje en hund vil gjort, gå opp en smal stige og ned igjen, gå gjennom en sånn stoffrør på en måte som de ikke vet hva som er i den andre enden. En hund som er kanskje litt engstelig vil ikke tørre å gjøre det, og så hvis de er trygge på at nei, nå er det eieren min som sier at jeg skal gjøre det, da er det sikkert bra, da er det sikkert greit. Du utvikler den tilliten begge veier da.
0: Ja.
1: Veldig fint når du gjør sånne ting, og så i agility så går det på tid altså, om å gjøre altså, at du skal ha liksom kommandoen inne som skal gjøres på kortest mulig tid. I tillegg
0: Så,
1: viktig.
0: Nettopp, og da har i hvert fall jeg også skjønt Helene Øvergaard at det er kjempeviktig at den har tid når den skal ha hund, og den bruker tid sammen med hunden på forskjellige måter.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Takk skal du ha, Helene Øvregård, hvor du har en fortsatt fin dag i Bergen, der du bor.
1: Ja, takk skal du ha. Takk i like måte. Takk for at jeg fikk komme.
0: Så kommer Maria Haugås midt etter.

Det var Maria Haukås Midtet. Og så er det en av dere som skriver her via NRK Radio-appen til godt selskap at Hurtigruta med Kari Bremnes ble gitt ut i 1989, så den ble jo da ikke skrevet til det her Hurtigruta minutt for minutt som gikk på NRK1, men det ble brukt under sending, og så vidt jeg vet så var det en helt ny versjon av den som ble brukt under det her sendingen. Men riktig, den ble gitt ut i 1989, så det var lenge før Hurtigruta minutt for minutt da. Det er veldig koselig å høre fra dere der ute da. Alexander skriver om sitt høydepunkt fra helga. Det var på Dyran ut, omtrent 1251 meter over havet med campingvogn. Meg og fruen, skriver Alexander, kjørte over Hardangervidda mellom Nordheimsund og Geilo, og det er sikkert på var en helt strålende tur.

You're my heart, you're my soul, sang Modern Talking her i godt selskap på NRK PN+. Jeg håper du har det bra, du som hører på radioen i denne stund. Og hvis været litt dårlig, ikke bry deg om det, for det jo så fint radiovær, bruker jeg å se da. Så sånn kan jo jeg tenke deg som en liten sånn programleder-egoist her står. Jan Eggum skal vi høre nå, og etterpå skal vi få noen ord ifra hun Audhild Gregorius dotter Rotevatten. For hun tenker på sånne ting som at selv om det fortsatt det mange som sørger over kong Harald, så går jo livet videre, og noen skal for eksempel ha konfirmasjonsfest.

Kongen er død. Og vi i vår familie, vi skal ha konfirmasjon. Midt oppe i sørgehøgtida med kondolanseprotokoller, TV-sendinger, fotokavalkader, edsavleggelse og svarte biler over skjermen, er det kakelister, ballongplanlegging, bordplassering, bunadstryking og taleskriving. Det er ei berg- og dalbane. To høgtider som kolliderer i hverandre, den ene i glede og den andre i sorg. Slik er livet. De store merkedagene ringer rundt livet våre, skaper rammer, struktur og overganger. Tradisjoner skal følges. Det er forventninger, ritualer, familietradisjoner. Det er folk som har blitt eldre, en oldefar som har gått bort siden førre familiesamling. Det er de som ikke fikk bytte vakta, hun som har kjærleikssorg og kommer alene, gamle tanter som flyger fra Nord-Norge, bestevenninna som har planlagt gåve over lang tid, søstre med talemanus i bunadslomma. Disse høgtidene og familiesamlingene i glede og sorg, og vi møter opp.

reiser mil etter mil og gjør at vi kan være til stades, bidra og skape minner. Stadfeste fellesskapen som vi har, dette er oss, dette er vårt. Det er det vi har, kjærest av alt. Den kleine songen på gult ark, barnebilete i strømpebuksa og graut i panneluggen, på stor skjerm, videoen av de første stabbande skritta. Livet er jo flest hverdager. Brød og mjølk og kø på vegen, handballtrening og dopapirsal. Men så stopper vi opp og tek en fot i bakken, tar på vår fineste stas, trekker til kyrkja eller til samfunnshuset, kremter og strammer oss opp. For sommer er det jo mest stress og kav, og litt stress og kav, det er det jo. Men mest av alt er det stas og høgtid. Dess eldre jeg vært, desto viktigere vært disse høgtidsdagene som dåp, konfirmasjon og bryllup. Merkedagene vært merkesteiner eller orienteringspunkt i livet. Dager for felles opplevinger og et enkelt menneske eller to i sentrum for alle sin kjærleik. Konfirmasjon er også en påminning om at tida går. Vi som møttes i dåpen møtes igjen. I tida mellom har en liten krabat blitt en ungdom med meninger, venner, kunnskap, ja, et helt lite samfunn rundt seg. For de som har mistet et barn, er disse merkedagene ekstra vonde. Klassekamerater tek på de hvite kappene, men en mangler. Jeg tenker alltid på disse barna og ungdommene og deres familier i slike høgtider. For høgtider forsterker kjenslene, også kjensler som sorg, tap, utenforskap og annerledesheit. Kongen sin bortgang legger en ekstra dimensjon midt opp i alle forebuingene. Noen har mistet en familiemedlem. Det gjør at vi alle tenker litt ekstra på de som er våre. Under mine gudstjenester i Oslo Domkirke var åpningssalmen «Å leve, det er å elske». Den er skriven av Anders Vassbotten, som var volding og bodde noen hundre meter unna der vi bor i Volda. Det var ekstra fint for oss. Og inn i konfirmasjonshøytida vår tek vi med oss dette. Når bunadsskjorta ikke blir helt krøllefri, når dressen viser seg å være litt for liten, og småkrisene dukker opp, ja, det betyr jo ingenting. For hva hadde vi vært uten kjærlek til hverandre? Det er jo det eneste som betyr noe egentlig. Å leve, det er å elske. Det beste de sjel fikk nå.

0: Du kjente igjen han der, tenker jeg. Det var selvfølgelig Frank Sinatra, Nice and Easy. Og etter han så skal vi nyhetsoppdateres nå i 3 minutter før Godt selskap fortsetter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 11. De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport, det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre i kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd. E6 kan bli stengt i korte perioder alle de 3 dagene, det sier assisterende stabssjef Ove Furseth.
2: Og i korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det er litt uklart det jobber med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det er jo litt opp til gjest nå når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth i Øst politidistrikt ble intervjuet av Olav Juven. Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert i gravferden, melder TV2. Fra før er det kjent at fotballpresident Lise Klaveness og skipresident Roger Finjord deltar i gravferden. Det er ventet stor pågang til seremonien i Domkirken i Oslo på onsdag, der familie, utenlandske statsoverhoder, politikere og nære venner blir prioritert. Men et knippe idrettspersonligheter får altså slippe til. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk hele 43,8% av stemmene og vant valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Nå får den sittende regjeringen kritikk, det sier korrespondent Sofia Paskevich.
4: Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet AfD.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Ja, det var ikke akkurat noe tvil om hva titelen på den sangen der var, for det var selvfølgelig Lollipop med Mud Larks. Om en liten halvtime kommer Øyvind Aschem på besøk med noen fortellinger om hva det betyr å bli sett og lyttet til og forstått, og hvordan det faktisk kan redde liv. I hovedrollene Marte Paulsen, Kong Harald og Øyvind selv. Men først, vi går jo inn i flomsesongen nå på høsten, og med norske byer som tettbygd med asfaltdekke, så det ganske vanskelig å svelge unna alt det vattnet når det ramler ned fra himmelen samtidig som det gjerne gjør da. Mer om det ganske snart.

0: Det var selvfølgelig så. Med evig ung og evig pen etter eget utsagn, og nu jeg jo litt spent på om jeg har kontakt med Aksel Fånes Persson. Du der, Aksel?
1: Ja, la meg prøve å roe spenningen din. Hvis du hører meg nå, så har du kontakt. Jeg hører i hvert fall deg.
0: Du, jeg hører deg også. Det veldig fint, og alle lytterne hører deg. Loud and clear, som det heter på nynorsk. Du, Aksel, du kommunikasjonssjef i det som heter SINTEF Digital. SINTEF jo den her forskningsstiftelsen i Trondheim. Og i dag skal vi snakke om noe som i hvert fall aktuelt nå på høsten, og stadig oftere ellers også. Det handler om styrt regn.
1: Ja.
0: Og det liker vi jo ikke, noen av oss.
1: Nei, jo, det liksom, om du ikke liker det, så blir jo kanskje fremtiden litt sånn kjipere for deg, hvis du synes at det der det verste du kan oppleve. Da. Fordi at det regner jo allerede mer enn det gjorde for 100 år siden, 20% mer. Ja. Og det kommer om 80 år til å regne 20% mer enn det også. Så det litt det der å takle styrtregnet, for det kommer mer og mer som styrtregn, i stedet for å være fordelt utover, og det gir oss en del utfordringer.
0: Ja, hvorfor skaper det sånn trøbbel?
1: Nei, altså sånn som så det fungerer, vet du, nå blir atmosfæren blir varmere. Da klarer atmosfæren å holde på vannet lenger, før det da plutselig slippes ned alt sammen samtidig. Mm-hmm. Og da, det litt sånn hvis du prøver å svelge unna et glass vann, og så får du i stedet en hel sånn skjøggekonkurranse i en 1,5 liters brusflaske,
0: ja.
1: Og skal svelge unna det i stedet. Det vanskelig, og sånn det for rørene våre, som bygd for å ta unna vann.
0: Mm-hmm.
1: Avløpssystemet våre, ikke sant? Det går ned i slukene langs med gatene, og så tar det unna vann. Og så, når det kommer masse vann på en gang, så klarer ikke å svelge unna alt det vannet.
0: Nei.
1: Og det, det funket fint i mange år, men nå kommer det så mye vann at de rørene er rett og slett for smal mange plasser, og da må vi finne noen løsninger da.
0: Ja, man skifter ut rørene da.
1: Ja, det kan du gjøre. Det er bare problemet at hvis du gjør det for eksempel da, i gågata i byen der du bor, så er jo ikke sikkert at den gågata går helt ned til utløpet av det røret, ikke sant? Så må du fortsette hele veien da, og skifte ut rør.
0: Ja. Ja.
1: Det kan jo bli litt dyrt, og så er litt sånn... Så vi må man kanskje gjøre det et par plasser, da, for at det er noe ganske dyrt når vannet begynner å flomme inn i hus og ødelegge veier, i stedet for å ferne i rørene og ut i fjorden.
0: Ja, det er akkurat det. Men du, hva kan hver enkelt av oss gjøre for å avgrense skadene som styrtregn fører til da?
1: Nei, altså, det her er jo på enkeltnivå, og så er det veldig på storkommunenivå for å få effekt av enkeltnivå. Hvis du for eksempel der du bor nå har et blomsterbedd, så kan du klappe deg selv på skuldra, for da har du bidratt. Hvis du har en liten gressplen som du ikke har asfaltert ennå, så kan du klappe deg selv på skuldra, for da bidrar du. Fordi alle sånne ting som gjør det at det styrtregnet her blir forsinket, mm-hmm, på vei ned i rørene, ja. Det er kjempebra.
0: Ja. Det er lurt å ikke flytte i leilighet da. Behold huset og plena.
1: Jeg har nå flyttet i leilighet nå fra et rekkehus, og det er mye man kan gjøre for det. Man kan gå ut og være som flink medborger og kjøre litt dugnad. Hvis det er meldt styrtregn, så kan du gå ut og ta og rense de her slukene utenfor til deg. Da har du gjort en kjempeinnsats da også.
0: Du, Aksel Fånes Persson, blir med oss litt videre, for det er jo faktisk noen løsninger som har effekt, og som noen har prøvd. Vi skal til en by, jeg tror de har asfaltert ganske mye der, altså. For det er hovedstaden i Kalifornien, Sacramento.

0: Ja da, Sacramento i California er a wonderful town ifølge Middle of the Road. Og det kan de jo ha rett I, altså. Men det sikkert veldig mye asfalt der, og det, det bør ikke være så veldig mye asfalterte veier hvis den skal hindre skader av styrteregn, Aksel Fones Persson I Sintef.
1: Ja, nei, det tror du har rett I at det, en del asfalt I Kalifornien der, det det også I Los Angeles som har tatt liksom grep med for å ta styrtregnet da, altså når det kommer, altså du snakker om asfalt, og det gjerne ha det på veiene, men kanskje ikke så veldig mye mellom hus og sånn da, for at vi bygger jo bare tettere og tettere I det der storbyene våre,
0: ja.
1: Og da jo asfalt ikke direkte kjent for å være sånn der vannabsorberende, ikke sant? Det ikke det du tørker med etter å ha vært I dusjen. Nei. Det håndduk, så du må finne liksom en håndduk-faktor og bygge litt mer med, så at vi får, som sagt før Lotta, forsinka de her kraftige vannmengdene når de kommer på en gang. Og for å ta den USA-graden da, altså hvis du går til Los Angeles, mange som har sett filmer, Terminator for eksempel, eller sånn krimfilmer, så skjer det ofte noe sånn skummelt nedi, sånn grøfte som asfaltert, eller betonggrøfte med sånn brua over.
0: Ja.
1: Det jo laget for å takle store mengder vann som kommer.
0: Akkurat.
1: I Singapore så har de gjort litt annerledes. Da har de store parker som tåler å bli på en måte endestasjon for store vannmengder. Mm. Det en fin park på Finnværsdaga. Når det flom, ja da den flomma over. Men med planter som tåler å stå under vann og sånn, så ja. Gjør man sånne tilpassninger da, for å tilpasse den nye hverdagen med litt mer styrtregn I verden.
0: Akkurat. Men du, her I landet da, hva slags løsninger som har effekt I forhold til å avgrense skadene etter styrtregn, har norske kommuner tatt I bruk?
1: De har tatt I bruk ting som jeg tror at vi som bor I de kommunene setter ganske pris på andre former enn bare det med å takle styrtregn. For at løsningene ofte ting som får omgivelsene våre til å se veldig mye vakrere ut. I form av grønt, I form av at det jo verktøy som kommuner kan ta I bruk her nå for å finne ut hvordan får vi mest effekt. Og en av de tingene de gjør da, jo å åpne opp sånne elver som før har vært lagt I rør. Og da har jo elvene vært bort for vårt syn, ikke sant? Og fungert fint I de rørene, men rørene nå for små, for smal til vannmengdene som kommer. Så da må vi hjelpe naturen da. Åpne opp, legge elvene der de naturlig har gått. Og det jo vakkert for oss som går langs elva og koser oss da. Men også litt sånn grønne områder som klarer å absorbere, litt som svamp, ikke sant? Absorbere regnet når det kommer. Det jo mye bedre enn asfalt som bare fører vannet videre og skaper utfordringer.
0: Ja.
1: Det litt sånn tankegang som har begynt å komme I prosjekter som bygges, områder som bygges ut. Der det mye mer grønt. Litt på grunn av at man skal takle hetebølger, for eksempel, med store trær og sånt, men også de trærne suger opp vann.
0: Ja.
1: Og alt som kan hjelpe oss å håndtere de store vannmengdene sånn at det går an å svelge det unna med det rørsystemene vi har, det bare helt topp, og det gjør det vakrere. Mer natur ute I norske byer det effekten blant annet.
0: Du, det jo fantastisk, for det har jo den fine effekten at det blir jo finere rundt oss, mer grønt, flere trær, parker.
1: Arkitektur, natur, det gjør jo noe med en mental helse og sånt. Her liksom, det vinn-vinn på mange fronter.
0: Ja. Det handler om å ta riktige valg her da, Aksel. Men du, hva kan folk som hører på nå og lurer på hva I alle dager, kan jeg jo selv gjøre for at at styrtregnet ikke skal ødelegge så alt for mye.
1: Ja, nei, altså, gjerne plante ting. Altså, har du et flatt tak, for eksempel, kunne du ha vurdert om du kunne ha noe grønt oppå der? Altså, noe som suger til seg, fungerer som en svamp når regnet kommer. Du må sjekke at taket tåler av, sånn tyngdemessig, for en svamp blir jo tung når den blir full av vann.
0: Mm.
1: Men da, ikke sant, la oss si at det styrtregnet I en time, da. Ved at vi alle planter litt mer, ved at vi alle gir mulighet for gress, for eksempel, til å være her I stedet for asfalt, ja, så det med på forlenge tida vannet bruker på å komme seg ned I rørsystemet.
0: Ja.
1: Og alle sånne grep, alle sånne svampegrep du klarer å gjøre, det vil jo gjøre at for eksempel en time med styrtregn for vannsystemet heller blir da to timers forlenget svelging for vannrørene, sånn at I stedet for å svelge alt på en time, så får du fordelt på to, da tror jeg vi unngår mye flom. Ja. Og mye skada på bygg, ikke sant? Og så får vi gjort denne dugnaden alle sammen, så som jeg sa I sted, altså, at du bare går og sjekker det kom, det sluket som er utenfor til deg, sjekk at det ikke ligger kvister og blad der den neste gang det meldt litt regn, da har du gjort mye bra, altså.
0: Ja, så der, så der. Ja. Så det gitt all verden nødvendigvis som skal til. Interessant, Aksel Fånes Persson I Sintef, og så kan jeg jo fortelle at hvis du vil høre mer om herre og hva du selv kan gjøre, kjære lytter, for å avgrense skadene ved styrtregn, flomregn, så kan du høre på podcasten Smart Forklart. Nemlig. Takk for
1: masse fremtidshåp her.
0: Ja, men du, det trenger vi. Det det vi vil ha.
1: Ja.
0: Takk, Aksel.
1: Ja. Selv takk.
0: Hei.

0: Det var gruppa Black som ga oss It's a wonderful, wonderful life. Og det livet, det kan jo være fantastisk, men ikke hele tiden, og ikke for alle. Øyvind Aschem, velkommen til Godt Selskap.
1: Tusen takk.
0: Du familieterapeut som gjennom et helt yrkesliv har hjulpet barn som har levd med vold, overgrep og omsorgssvikt. Så nå kan vi jo spekulere på hvordan vi skal gjøre akkurat det her et godt selskap. Ja. Men det skal vi klare, skal vi ikke det?
1: Det tror jeg vi greier veldig fint.
0: Ja, det bra. For jeg har invitert deg. Fordi vi siste uke fikk historien til Marte Kristine Paulsen om da hun 13 år gammel møtte kong Harald. Og det skal vi komme til ganske snart. Men vi hørte jo på nyheter nå klokka 11, Øyvind, om en del idrettslegender som invitert i kong Haralds gravferd på onsdagen. Men ja, og, du kjenner jeg som også skal dit.
1: Ja da, det kommer en jente. Marte er også invitert til gravferden til kong Harald. Hun ringte meg i går og var veldig forventningsfull og veldig spent. Og jeg tenker jo at når Marte går inn i domkirken i morgen, så er hun der som representant for tusenvis av barn som fortsatt trenger beskyttelse. Men Marte som representant er en verdig og flott jente som skal få lov til å være med på kongens gravferd.
0: Så fint å høre. Marte, hun var altså på slottet. 13 år gammel, og møtte kong Harald. Hun er jo voksen nå, men du, Øyvind, du var med Marte og 5 andre barn med en oppvekst preget av vold og rus til slottet da, i 2002. Kan du si kort hvordan denne helt spesielle audiensen kom i stand, og som er grunnen til at hun, Marte, nå skal i gravferden til kong Harald?
1: På den tiden så hadde vi alternativ til vold i Telemark en barnegruppe. Vi hadde jo møtt mange voksne, men vi savnet barnestemmer og gjorde etter hvert et forsøk på å samle en gruppe barn som skulle kunne fortelle om sin erfaring med å være og bo i hjem med vold. Og etter hvert så ønsket disse barna at andre skulle få vite. Og en dag så spurte Marte sammen med de 5 andre barna om jeg trodde kongen visste at barn kunne være så redde som Marte og de 4 andre barna var. Og sa, nei, jeg vet ikke, Marte, jeg kjenner jo ikke kongen. Ja, men kan vi ikke skrive brev da, Øyvind? Du kan skrive, Marte. Nei, du må skrive, men jeg kan diktere det. Så satte vi oss ned ganske raskt, jeg og Wenche, som jeg jobbet sammen med, og forfattet et ganske kort brev. Vi skrev noe om gruppa vår, hva barn har opplevd, og om kongen visste det, og om vi kunne lov til å besøke ham på slottet. Så den gangen bodde jeg, jobbet jeg i Langesund, og da puttet vi dette brevet i en stor brun konvolutt, gikk opp på torvet og puttet det i en rød postkasse rett ved banken, hvor det sto «Til kongen slottet». Og det var en sånn stor konvolutt, og jeg ventet vel kanskje ikke å få noe svar heller, men etter noen uker så kom en telefon fra kabinettssekretæren som sa at kongen gjerne ville møte oss. Og da var jo spenningen selvfølgelig stor, og forventningene store.
0: Ja.
1: Og vi forberedte oss godt til å komme og møte kong Harald på slottet.
0: Ja,

0: Og Marte, hun var på besøk hos Linn Vik i Nyhetsmorgen i forrige uke for å fortelle om det herre besøket som for hennes del skulle bli livreddende, faktisk. Hør her.
1: Jeg vokste opp i et hjem med mye alkohol og vold. Frem til jeg var 11 år. Så jeg ville så gjerne fortelle hvordan det var å være redd hjemme som barn. Hvordan det er å være vitne til at den ene forelderen din blir slått og mishandlet. Og hva det gjør med små øyne. Så det var fint å kunne at vi fikk audiens. Det var jo ingen av oss som hadde trodd at vi skulle få det.
2: Og så banker dere på døra til kongen.
1: Ja.
2: Og han svarer.
1: Ja.
2: Kom inn.
1: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om man liksom ble helt stille. Men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde, du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen. At det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg. At han sa det. Det var noe jeg skulle, som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt. Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det.
0: Da måtte det være sant. Sterk historie der, Øyvind Aschem.
3: Jeg tror nok at det Marte sier, det får meg til å tenke på at kongen, vi møtte han, det var jo en hendelse som var veldig viktig for barna i barnegruppa, og for oss å få lov til å være sammen med dem. Mm-hmm. Samtidig så skapte jo ikke besøket på slottet nødvendigvis noen varig endring for de barna.
0: Nei.
3: Men de møtte jo en konge som med myndighet og vennlighet fortalte dem at de var gode nok som de var, og at de var uten skyld, og
0: ja.
3: Når kongen befaler, så skal vi lytte. Altså, det er jo en barnelek det, kongen befaler.
0: Ja, sant. Ja.
3: Så jeg tenker at både foreldre og alle andre som hver dag møter barn i barnehager og barneskoler og videregående skoler i landet vårt, skal våge å være like modige og direkte og vennlige og hjelpsomme som det kongen var. Så forbildet kongen viste oss gjennom dette besøket bør være en rettesnor for alle som møter barn og unge.
0: Ja, hvordan opplevde du som mer tilhører da kanskje audiensen på slottet den gangen?
3: Det er som Marte sa, vi glemte at vi satt ved enden av Karl Johans gate. Det var som å være hjemme i stua hos en person som ville både barna og oss vel. Og jeg har merket at han hadde veldig evne til å formidle en kontakt gjennom å se på barna, være delaktig, bli beveget og ikke være redd for å vise det. Det gjorde han, jeg tror det gjorde han vondt å høre hvordan de fem barna hadde det. Og så vil jeg anta at kongen også vet at bak denne lille gruppa så er det tusenvis av barn som ikke møter kongen, men som møter andre som bør ha den samme mote til å spørre barn.
0: Ja, ja. Og du, Øyvind Aschem, du ble jo invitert tilbake til slottet flere år senere, da du har fått kongens fortjenstmedalje for ditt mangeårige arbeid for voldsutsatte barn, og da fikk du sitte ved kongens bord

0: da også, da, for å si, hvordan var det?
1: Det var 12-13 år etter at barnegruppa hadde vært på slottet, og jeg fikk lov til å sitte på den venstre siden av kongen, og han har god hukommelse, han hadde god hukommelse, og spurte meg hvordan det gikk med Marte og de andre barna i gruppa. Ja. Han hadde kanskje lest seg opp på det, det var fint, han var veldig oppmerksom, og lot seg fortsatt bevege av de historiene som alle disse barna i barnegruppa formidlet til kongen, og de fortalte jo ting som ikke vi som terapeuter hadde visst om. Det sier oss noe om at når mennesker med en autoritet og en vennlighet ber barn fortelle, så finnes noen dører som åpner seg som kanskje er lukket i møte med andre.
0: Mm. Ja, og det kan jo tenkes så at det historiene som han fikk høre, blant annet av Marte, da, at de gjorde så sterkt inntrykk på han at han faktisk ikke kunne glemme dem da, såpass mange år etterpå.
1: Ja, han ble jo intervjuet i NRK senere, hvor han fortalte om møte med barnegruppa, hvor han sa det at jeg kunne jo ikke noe annet enn å si at det ikke var deres skyld.
0: Nei, ikke sant. Skal vi høre litt på Halvdan Sivertsen? Hva tenker du om det?
1: Det hadde vært veldig flott.

0: høre til på jorda Halvdan Sivertsen, og hva skal vi si om den, Øyvind Askim?
1: Nei, der synger den så flott om å fortelle at vi er gjester på jorda. Mm. Har et ansvar for å ta vare på den lille planeten og ikke fortsette den rovdriften vi holder på med nå. Så det ligger noe håp, og det opprør, og en tvang, en trass i den sangen som jeg synes er god å høre på.
0: Ja, vi må oppføre oss som folk.
1: Ja.
0: Ja, også overfor andre mennesker. Du, det her slottsbesøket i 2002 sammen med Marte og de andre barna som du var med, det resultert også i både bok og film?
1: Ja, jeg har alltid likt bøkene til Gro Dahle og Svein Nyhus, og så sendte jeg et brev til, jeg ringte og spurte Gro om hun kunne tenke seg å skrive en bok om sinna mann.
0: Ja.
1: Og det avstedkom en eventyrlig historie om boka sinna mann, og teaterforestillingen sinna mann, og teatergruppen Egal Teater som reiser Norge rundt med den samme forestillingen.
0: Ja.
1: Så det brakte store ringvirkninger for tusenvis som har sett og hørt det.
0: Ja, og bare for å ha sagt det da, Sinnamann handler selvfølgelig da ikke om kong Harald, men om de sinte menn som...
1: Det handler om sinte menn.
0: Ja, det handler om sinte menn som ikke klarer å styre sinnet sitt og utsette partnere og eller barn for vold da.
1: Ja.
0: Og så har du vært med på å starte noe som heter Redde små. Hva er det?
1: Jeg hadde et ønske om å prøve å skape et uttrykk som gjør at man ikke kunne greie å bli, ikke bli beveget av å møte barns fortellinger. Mm-hmm. Og sammen med Siri Søftestad så etablerte vi Redde Små som laget to utstillinger, vandreutstillinger som har gått nå i 10, 11, 12 år kanskje, mm-hmm. hvor vi har fått lov til å bruke klær fra barn og gjenstander fra barn. Og så har vi satt tekst til disse gjenstandene. Ja. Og har hatt skolebesøk og reist rundt på forskjellige steder i Norge for å bringe fortellingen så nær som mulig uten å være der. Mm. Jeg tror vi har lykkes mye med det.
0: Ja, så bra. Du er jo 77 år nå, Øyvind, og pensjonist da. Men hender det du tenker på hvordan det har gått med barna og familien du har prøvd å hjelpe?
1: Jeg har jo fortsatt 20 avtalebøker i kjelleren, som jeg en sjelden gang blar litt i, og da kommer det jo opp historier og minner, og jeg kjenner jo ikke alle som jeg har snakket med og møtt. Men det hjelper da noen ganger å møte noen igjen som forteller at den samtalen de hadde med oss på Alternativ til vold fortsatt er en livline som de holder fast i.
0: Mm-hmm.
1: Men mange av de er jo fortsatt skadet. Når jeg hører Marte fortelle for eksempel, så tenker jeg jo at det Marte forteller om seinskader etter vold i familien er jo det som Utøya og offrene forteller om.
0: Ja.
1: Slik at noen får lov til å fortelle historien sin og skal få lov til å gjøre det mange ganger, men de barna som ikke vi ser, som ikke vi kjenner, de bærer på tunge byrder og krabber gjennom deler av barne- og ungdomslivet sitt og trenger hjelp langt inn i voksen alder. Så det er veldig alvorlig, de hendelsene, og den tausheten er skadelig for barn.
0: Ikke sant? Og nå er det jo veldig mange besteforeldre som hører på PN+. Da. Mm. Hva går det an å gi noen råd til besteforeldre som har en mistanke om at et barnebarn kanskje ikke har det så bra hjemme? Ja.
1: Det går det an at vi som besteforeldre skal være lydhøre for barn. Det hender jo at barn som ikke har det så godt i eget hjem søker til fortrolige voksne som de kan prøve å si litt til. Og at besteforeldre skal være modige, varme, omsorgsfulle, tilby muligheten til å formidle noe om barns erfaringer, har jeg veldig, veldig tro på.
0: Mm.
1: Samtidig så tenker jeg en annen side ved denne saken er at alle som møter barn og unge, enten det er helsestasjon eller det er barnehage eller skole, bør våge å stille foreldre spørsmål om det er noe i deres barndom som de ikke vil at deres barn skal oppleve, som de selv har opplevd.
0: Ja.
1: Peke på ansvaret og tilby hjelp hvis de tenker at ja, i min barndom så var jeg ganske redd for mammaen min.
0: Mm.
1: Når jeg var liten så drakk pappaen min. For da greide du å unngå å gjenta det for dine barn og gi dem honnør, og kanskje også spørre om ting som er uoppdaget hos voksne. Vi har et stort ansvar og en stor mulighet til å hjelpe hvis vi våger å være direkte på sånne spørsmål.

0: Susanne Vega med Luca. Den har du nok hørt noen ganger før, og jeg har stadig besøk av Øyvind Aschem da. Familieterapeut, familierådgiver gjennom et langt yrkesliv, og har jobbet mye for å hjelpe voldsutsatte barn. Og jeg har nå lyst til å spørre deg ganske kort, Øyvind, hva har du selv gjort for å holde på å si overleve i en sånn jobb?
1: Så forutsetningen for å kunne trives i en sånn jobb er jo at du har arenaer hvor du kan hente krefter og ha det godt. Jeg har en flott kone, gode barn, barnebarn. Jeg synger i kor, jeg spiller god fotball, jeg baker veldig gode boller.
0: Altså, jeg har ikke for noen, å skryte, men...
1: Jeg har noen, ikke for å skryte, nei. Så jeg har noen sånne luftlommer hvor jeg kjenner at jeg blir elsket og kan prøve å elske tilbake, så... Det må jeg ha for å kunne ha det godt selv.
0: Ja, ikke sant? Du har hørt deg si at du tror at mennesket egentlig er godt. Hvordan kan du tro det etter 40 års arbeid med mennesker som lever med vold og overgrep? Ikke minst barn, da.
1: Jeg vil aldri gi opp trua på at man kan vekke en empati, en medfølelse med mennesker som en har forvoldt skade. Jeg tror hvis man greier å vekke til livet sorgen over å ha skapt, gjort skade hos et annet menneske, så vil man kanskje etter hvert innse at jeg har jo også evnen til å elske, jeg har jo også evnen til å være det gode menneske som jeg kanskje egentlig har lyst til å være. Ofte kan en jo bli desillusjonert og tenke at det går ikke an, men jeg gir aldri opp trua på det. Jeg kan ikke det.
0: Men hva er det du har opplevd da, konkret, som får deg til å tro på det gode i et hvert menneske?
1: Du vet, i arbeidet vårt i Alternativ til vold så møter vi ikke bare barn, vi møter også voksne, vi møter foreldre. Og når evnen til å se, å våge å se skaden man utsetter andre for, skaper et ønske om å gjøre ting godt igjen, så bevarer jeg de minnene fra møte med voksne mennesker som tror og er et bevis på at det går an.
0: Ja, så bra. Det er gode ord. Og avslutt besøket fra deg med. Tusen takk skal du ha, Øyvind Aschem.
1: Tusen takk for at du kom. Det var veldig hyggelig.
0: Og Marte, for sin del, hun er jo nå voksen og lever et godt liv med mann og 4 barn. Også takket være kongen som så, lytta og forsto på en sånn måte at det ifølge hun selv faktisk redda livet hennes.
2: De tunge, veldig tunge dagene så... har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det er ikke din feil som har gjort at jeg er her i dag. At du er her i dag. Ja. Det er vanskelig å leve med traumer. I hvert fall i ungdomstida di. Så det har vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortellen i voksen alder hva det gjorde med meg og hva det har betydd. Så jeg er litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschem, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg. Han husket meg.

Det var Maj-Britt Andersen, og sangen heter Bønnen min. Jeg kan legge til at NRK har kontaktet faren til Marte, som ble dømt for vold mot Martes mor, men at han ikke ønsker å si noe om denne saken. Nå er altså Marte selv invitert i Kong Haralds gravferd i overmorgen. Det er jo fantastisk fint, og som Øyvind Askjem sa, også på vegne av alle de ungene som ikke har vært i audiens hos kongen, men som trenger noen betryggende ord dem også. I en av de mange, mange kondolanseprotokollene til Kong Harald står det: «Tusen takk for at du reddet lille meg med dine betryggende ord. Du har betydd mye.» Marte Kristine Paulsen.

0: Sigmund Groven og Tommy Riley, to store munnspillvirtuosa, til slutt I godt selskap, nesten til slutt I hvert fall da. Jeg heter Magne Løvre og overlater straks eteren til kollega Jørn Haudemann Andersen med jukebox, men aller først, Shirley Bassey.
1: The minute you walked in the joint...

0: so let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 12. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på Grønland. Der skal de underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
1: Joakim Reigstad. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de nærmeste månedene, sier reporter Milana Knesevic.
3: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt. Og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere. Og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det til økonomien over hele jorda.
1: I Tyskland er partiet Alternativ for Tyskland, AfD, i gang med samtaler med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt, det sier partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatet fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9.30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Det var NRK Nyheter i studio, Arild Svalbjørg.
4: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Så vi der igjen på en mandag I NRK P1 Plus og I skjæringa mellom formiddag og ettermiddag. Vel møtt til Jukebox. Åpninga var det The Rolling Stones som stod for Jumpin' in the Jack Flash. Mange musikkønsker og historieassosiasjoner fra dere lyttere I dag har et innhold som på en eller annen måte berører forholdet til Kong Harald, og det jo ikke så rart. Men også andre sanger og låter på musikklista, med assosiasjoner fra deg som hører på Jukebox.
1: Hei, det Hanne Harald, som ringer fra Andenes. Jeg synger kor, og vi skal til Harstad. Helga å være med på noe som heter korkonkurranse. Nei, korfabrikk heter det. Og I den forbindelse så skal vi synge sangen An Irish Blessing. Og det har jeg så lyst til å høre på radioen. En alldeles nydelig sang som jeg ønsker å dedikere til kongefamilien og vår kjære konge som gikk bort her for en stund siden. Ha en nydelig dag. Adam.

Kor er sannelig ikke dumt. Det var jo spesielt vakkert. Grex Vocalis var det som sang, med altså norske røster på engelsk I den her An Irish Blessing. Koret Grex Vocalis var I drift og vigør fra 1971 til 2019. Her dirigert av Carl Høgseth, som var korets dirigent så lenge Grex Vocalis eksisterte som kor. Nå til en litt annen sjanger. Har hørt på mange sanger som handler om september, skriver Hege. Jeg har en her som dere kanskje ikke har hørt, og det den med Rosanna Cash og med far Johnny Cash I September, When It Comes.

Roseanne og Johnny Cash sammen her i September When It Comes. Og den har arrivert og ankommet. Nå lever vi i september. Har du hørt storkråkvisa med hekla stålstrenger noen gang? Hvis ikke, så får du høre den her.

0: Ja, litt småskummel, akkurat den visa der. Hekla Stålstrenga var det som sang I jukebox denne mandagen. Stor kråk visa.
1: Hei, jukebox. Det også fra Lillesand. Jeg tenker på Jems Last. Jems Last, han var jo både komponist, dirigent, jazzmusiker, sanger og melodiskriver. Han skriver inn mange plater. Og de utgav jo også veldig mange. Men det en jeg tenker på spesielt, det Woody Nordsjøvalsen, eller Nordsjøvals, og på norsk Nordsjøvalsen. Den kom ut I 1982. Og det to grunner til at jeg gjerne vil høre den. Jeg hadde en god kamerat I Oslo som hadde masse plater, I samlingen sin. Det samme hadde jeg, og det var plater av alle kategorier det. Og da var det slik at vi, hvis ikke jeg fikk tak I en plate, så fant han den I Oslo og omvendt. Dette var jo før YouTuben og Spotify sin tid da, for å si det slik. Og jeg husker det var en plate han likte veldig godt. Det var den jeg nevnte nå, Nordsjøvalsen, eller Nordsjøvals da. Og jeg tenker jo samtidig på vår kjære avdøde folkekonge, kong Harald. Han var også veldig glad I sjøen, på seiling, på alt som hadde med sjø å gjøre. Hilsen Åke.

på nå I NRK P1 Plus, det ikke komplisert å finne den. Hvis du vil ha med et musikkønske, så legg du til en liten assosiasjon, innledning eller historie til den musikken du ønsker det. Og da kan du bruke radioappen, NRK radioappen, som veldig praktisk å skrive inn på Finn Jukebox og send inn derifra. Du kan bruke telefonsvareren, det vet mange av dere veldig godt, og 2304 11 11 2304 11 11, det går vel fint an å memorere for ettertida. E-post foretrekker også noen, jukebox, krøllalfa, nrk.no. Og da kan du skrive jukebox med både X eller KS. Begge fungerer. NRK radioappen har Hege, nei det vil si Magnar, har brukt den. Hege har vel også gjort det, men vi har allerede sendt hennes ønske. Nå gjelder det denne uka som Magnar skriver, så tror han at det kanskje blir mye musikk knyttet til kongen sin gravferd. Bjørn Otto Vallevik har I så måte en fin tradjazz-låt som kan passe I jukeboks, nemlig Jazz to my grave. Den fanger opp det triste, skriver Magnar, men med trøst og støtte I gode venner og med et håp om en dag og kanskje møtes igjen. Takk, sier du Magnar. Selv takk. Vi hører på Bjørn Otto Vallevik og hans folk her I Jazz to my grave.

0: kjære Jukebox. Ja, det er Mari fra Øvreisjord. Og i dag er det 6. september. Og da vil jeg fortelle om to venninner på 16 år som reiste til Oslo den 6. september for 69 år siden. Vi hadde fått jobb på Stabekk i en stor selvbetjeningsbutikk. Ja, det var sikkert nok så nytt med sånne butikker i 1957. Jeg hadde faktisk praksis fra vanlig butikk, selv om jeg bare var 16 år. Ja, det var andre tider. Jeg for min del hadde sommerjobb fra jeg var 13 år på turisthytter. Ja, dette var historien min. Takk for nå. Ha det bra.
1: I like måte, Mari, og for den som kanskje trodde at du var litt feil ut med dato og så videre, så iler jeg til med å se at selvsagt ble den her telefonsvarende lyden eller stemmen din og din beretning tatt opp i går, så da stemte jo det alleredes med 6. september. Du var ute etter noe fele fiolin da, jeg har vært litt her da, Mari, og Arve Tellefsen, han gjør det ikke dårlig da når han fremføre Seterjentens søndag.

0: Arve Tellefsen med Sæterjentens søndag.
1: Hei, Utbox. Vår kong Harald den femte og hans bortgang. Er det noen i Norges befolkning som ikke hadde et varmt og godt forhold til ham og hans personlige væremåte, enten det var i sorg eller glede? Og smilet hans glemmer jeg aldri. Som da han slo armene rundt Therese da hun vant 3 milen i Holmenkollen med ordene «Du klarte det, du!» Og i nyttårstalen i 2025, hvor han fremsnakket hverdagsdemokratiet, at alle måtte stå opp for det. Det finnes ikke maken til ham, hverken lojale eller noen av verdens ledere, er min påstand. Mine tanker går nå til dronning Sonja, for en ektemann du hadde, og hva du betydde for ham. Kan vi få ære både kong Harald og dronning Sonja med Peter Skellerns «Love is the sweetest thing». I så fall, takk fra Bjørg, Oslo.

0: reise. Den største reisen gjør jeg i meg selv.
1: Ja, den største reisen gjør man i seg selv, sang Benny Borg i Jukebox. Hei, hei, godt at dere er der, skriver Aril. For en god stund siden så, så jeg en meget god film. Det var den siste Mohikaner, og fra den filmen skilte kjenningsmelodien seg veldig godt ut. Så jeg vil gjerne be om at dere spiller Last of the Mohicans med Royal Scots Dragoon Guards. Skriver Aril Holte fra Gvarv. Vi prøver den. Vær så god.

Last of the Mohicans, The Royal Scots Dragoon Guards, var det en skave Aril Holte fra Gvarv. Jeg vokste opp på Sandnes, skriver en lytter, med sykkel og det hele, men min far, som alle andre fedre på den gang på Sandnes etter krigen, jobbet hos Øglen, altså sykkelfabrikken. Men så til poenget, vi hadde selvsagt ikke TV den gang, men vi gikk på kino, og min far likte veldig godt en tur på kino, og sikkert som en unnskyldning så tok han med seksåringen, altså meg. Jeg var selvsagt ikke gammel nok, men sammen med min far gikk det greit å komme inn, og flottere film og musikk, til jeg sett fortsatt igjen I en kropp. Tammy, nemlig. Tusen takk om det blir plass for den, og det blir det. Her igjen.

that boy can cheat, but I must have.

God is Hades and ladies, not safe in his arms when she's

Fin låt det. Torolf Nordbø sang egen tekst og melodi I det endeløse nå. Så skal vi ta inn neste innringer ganske snart, men vi skal først høre Skogsfjord og Fløyt, en fordums svensk fin sanggruppe, som her fremfører Blåst.

0: Sånn søng dem, skogsfiol og fløyt.
1: Det var så vemodig den dagen kong Harald døde. Men så opplever vi at kirkeklokken i Vegle kirke begynner å ringe. Det er blitt laget en minneplass for blomster, og kirkedørene åpnes så vi kan gå inn og tenne lys og ha en stille stund og minnes den folkekjære kongen. Det var så fint. Takk til dere som la alltid rette for en slik stund her langt opp i dalen. Nå vil jeg gjerne høre Gud signe vår konge god, og ønske den nye kongen og dronningen lykke til. Hilsen Inger fra Vegli.

sagt. Säg har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli.

0: Josefin var det, og et møte med sangeren Albin Lee Meldau.
1: Hei, jukebox. Det av Bjørk på 97 år fra Hundorp. Jeg hadde så lyst til å sende en liten minnehilsen til kongen vår. Jeg trodde ikke at jeg skulle overleve han. Men jeg har fått følt han fra han var barn og til helt frem til nå. Og jeg veldig glad for at han har vist seg som det store personen han var. Takk for meg.
0: Selv takk, Bjørg. Du hadde ønsket deg en melodi som jeg ikke greide å finne til denne sendingen. Det var rett og slett ikke tilgjengelig, den var ikke tilgjengelig. Men så tenkte jeg det at siden du ønsket deg et stykke med solo piano, så kan jo hende at det blir noenlunde brukbart med et stykke Grieg Hjemved fra Opus 57 og fremført av Håkon Austbø. Vi kan jo prøve det.

Fra lyriske stykker, FD6, opus 57, her Hjemved. Eller Hjemvei skal det kanskje være. Håkon Østbø var det i hvert fall som fremførte musikken, og overgangen blir relativt stor, men slett ikke krass når vi nå slipper til DDE og vinsjene på kaja.

Hei, dette er Solbjørg Andersen. Jeg tror jeg skal gjøre et nytt forsøk, fordi det ble for sterkt for meg første gangen. Jeg vil fortelle en historie om da...

Og vi satt et helt gjeng i vår privatbolig og så på et eller annet på TV. Og plutselig så ble denne sendingen avbrutt med beskjed om at da var det en ekstra nyhetssending. Og da sier jeg, nå er kong Olav gått bort. Vi hadde, som jeg sier, veldig mye snø. Og utenfor våre stuevinduer så hadde vi en verandakant, og det var vel en halv meter snø oppå der. Og utenfor den verandakanten så var det et tre som kanskje i sin tid hadde brekt i en storm eller noen ting. Det var i alle fall et halvrotten tre som sto der uten noe krone. Og i det øyeblikket som denne ekstrasendingen begynte, så landet det en stor skogsfugl på det tre. Og vi var 4-5 stykker, som jeg sier, som satt der og så på dette. Og vi ble jo helt paralysert av dette. For den var jo nesten helt inne i vinduene våre. Og vi visste ikke hvordan vi skulle... Vi klarte nesten ikke å puste. Vi torde jo ikke å røre oss, for vi var så redde for at den fuglen skulle fly. Og så leser de opp at kong Olav var gått bort. Og dette var jo selvfølgelig en stor sorg. Og når nyhetssendingen var over, så letta fuglen og fløy sin vei. Og ja, som jeg sier, jeg bor i Sverige, men jeg har også en stor sorg over at kong Harald har gått bort. Men denne her historien om kong Olav, den har hengt over meg nå disse dagene. Og jeg måtte bare fortelle det for dere. Jeg har ikke noe spesielt musikkønske. Men kan dere ikke bare spille noe fint? Noe vakker norsk musikk? Takk for at dere hørte på.

Det var vel ingen som tvilte på at det var Kari Bremnes sin røst som sang Grågåsa. En fugl som jeg for øvrig har levd tett på nå I de siste ukene. Rett utenfor vinduet, der samler de seg på åkeren, og at de har et språk, det det neppe noen tvil om, men har ikke lært det ennå. Percy Sledge, Warm and Tender Love I Jukebox NRK P1+.

Ja da, man må tenke selv på et eller annet tidspunkt, så langt man formår. Trond-Viggo Torgersen minnte oss om det i Tenke selv. Hei, Jukebox. Jeg ble så rørt her nylig av en hedring av Dolly Parton, hvor de spilte I Will Always Love You, og mens sangen ble spilt, så visste de i tillegg bilder av Kong Harald og dronning Sonja, og de bildene vil for alltid være med meg, skriver Laila. Ja, dere skjønner vel hvilken låt som kommer nå da, med Dolly Parton, I Will Always Love You.

Hjerteknekt var det, ei stjerneklar natt. Det kan jo bli noen av. Utover høsten nå, det går an å sitte ut med et ullpledd og kikke opp og føle hvor stort allting egentlig er. Ja, det gjør det. Nå skal vi til et islandsk musikalsk innslag, og hvis det mulig, skriv innsenderen her, så ønsker jeg å høre en islandsk sang som heter «Eg bid at helsa» med Bjørgvin Halldórsson og Island Symfoniorkester. Det som en hyllest til vår kjære kong Harald som har gått bort, vi vil bevare minnen som den folkekongen du var.

Ja, sånt blir det applaus av når vi hørte Eg bid at helsa med Bjørgvin Haldorsson som sang sammen med Island Symfoniorkester. Ingen småting det der. Og da skal vi over til en låt av Irving Berlin. Sist søndag ble mitt skjønne oldebarn Marie døpt i Fagerborg kirke. For å hylle hun så vil jeg gjerne at dere spiller Tommy Dorseys versjon av Irving Berlins sang Marie fra 1937. Jack Leonard og The Pied Pipers står for vokalen, står det her, i en hilsen med tusen takk fra Marie og oldefar Odd. Vi hører Tommy Dorsey.

Hei, det her Anne Gunn som ringer. Jeg jobber i en bedrift i Horten, og her jeg altså 20 meter fra sjøen og havet. Og her har det vært bilder av Kong Harald en hel uke med lys ved siden av. Han var jo glad i sjøen, og det var også faren min. Han var sjømann i alle år. Og da tenkte jeg at som en hilsen og minne til begge to, at du kan spille Ut mot havet av Edvard Fifflet Brein. Vi spilte også den i begravelsen til min far. Tusen takk.

Ut mot havet av Edvard Fliflet Brein, fremført av Kringkastingsorkestret, under ledelse av Rasmus Hella Mikkelsen. Husk at du som hører på NRK P1 Plus og Jukebox kan være med å skape det her programmet gjennom dine musikkønsker og med tilhørende små historier som du har hørt de siste to timene. The Kinks følger oss ut og siden inn I NRK Nyheter og videre til non-stop I denne kanalen. Dedicated Follower of Fashion titel. Jørn Haudemann Andersen takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristeligdemokratiske partiet CDU. Det skjer etter at Alternativ for Tyskland AfD fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble sendt i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer

0: mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
1: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem i Norge, melder Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål i en konflikt. Missilsystemet skal være i stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet i Norge bare noen timer i forbindelse med en øvelse. I Serbia er det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves i dag på statens regning i Beograd. En EU-talsmann sa i dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass i et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladic bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica i 1995. Donald Trump kommer ikke i Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Da Kong Olav den 5. ble begravet i 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Hvem USA sender nå, ikke kjent. Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år. NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørn.
2: Dette nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.

Hei du som hører på NRK P1 Plus, nå Nonstop I gang, og det startet jo fint her med Randy Newman og You Got A Friend In Me. Bokstavlig talt vennlige toner. Neste ut Ni Liv, country rock fra Telemark, og sangen den heter Merkeband.

Der fikk du morgensola, og det var Elg som kom med den, mens Fleetwood Mac var innom med Seven Wonders. Tammy Wynette og George Jones var blant de fremste I sin sjanger, begge to, og da handlet det som du sikkert vet om countrymusikk. Her skal Wynette og Jones synge sammen, om det som I utgangspunktet en kald metallting, rett og slett, men... Tilsett litt kjærlighet, så blir saken en helt annen. Her Golden Ring.

Dalakopa er vi alle I hopa på det, med Dalakopa I nonstop. Sol I skuggeskog like før framførte en drøm kan vel aldri bli svikar. Og nå synger Eva Vel Skram, du alt jeg trenger.

T-skjorten var på alt. Rørte meg så bitte, Nina, lik

Aldri har det vært så lett å elske noen som å elske deg. Her hørte du Steinar Albrigtsen, mens Concetta Rosa Maria Franco Nero, best kjent under navnet Connie Francis, sang Stupid Cupid. Al Green neste mann ut her i NRK P1+. I'm still in love with you.

Åkonbanken, riktige venner. Huey Lewis sang Hip to be square rett før. Klokka tikker og går, det vil si de fleste klokker tikker vel kanskje ikke så veldig mye I våre dager lenger, men det begynner I alle fall å gå mot nyheter her I NRK P1+. Før den tid skal du få to sanger til her I nonstop. Margaret Whiting skal synge Why do I love you, og etter den får du The Lillos, så finnes det en kvinne.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning på Tocari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene, som i utgangspunktet hatet hverandre, stilte sammen om å hedre Mladic og ett minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa i dag at dette ikke har noen plass i et land som er kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart i delstaten Sachsen-Anhalt, er det langt igjen til at de gjør det like bra over hele

0: Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest i øst.
1: De er veldig store, og de er størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle er veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så på, når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det er viktig med reformer, hvorfor er det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de får stoppe den trenden.
0: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg er i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ben Miller dro i gang en ny non-stop-time her i NRK P1+, sammen med sitt orkester i Don't Sit Under the Apple Tree With Anyone Else But Me. Og så sang Inger Jakobsen Nynn med meg. Og du må gjerne både nynne og synge mens du hører på. Musikken får du her. Akkurat nå, The Gypsy Kings og Volare.
1: Penso con sueño para

gave name to all the animals, Bob Dylan. Lindfors sang kjærleksdans. Og nå litt norsk. New Jordal Swingers kommer her med Så fin du er.

Kongsberg Trekkspillklubb spilte Reinlender etter Olaus Bratterud før Geir Lystrup kom inn med radio. Og du hører på radio. Nonstop i NRK P1 Plus det som på lufta akkurat nå, og her skal du få høre Dusty Springfield. Vision and Hopin'.

Burt Bacharach var det som dirigerte sine tropper gjennom Bond Street her, mens Lars Bremnes var innom like før med et musikalsk innlegg om astronomi. Stopp meg heter neste sang, men jeg slipper Helge Toft forbi og inn i Nonstop, og det handler som så ofte før om kjærlighet, også her.

Man About The Boy, Dina Washington og dette her. Ola Brennes og Nico Valkepe synger sammen nå. Hva gjør du nå? Og etter den får oss nyheter her i NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll i 4 nye uker. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
0: Løsningen på klimautfordringene ligger i industrien, der vitenskap, penger og arbeidskraft samarbeider for å finne løsninger, sa Støre, blant annet. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomoffer i Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal», det opplyser det Europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter i studio, Arild Svalbjørg.

0: Andy Williams og Moon River.
1: Dette Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.
0: Nå skal Silje Nergård synge. Her får du Hjem.

Den siste valsen sang Svante Thureson. Den siste valsen, men ikke den siste sangen I Nonstop I dag, på ingen måte. Du skal få mye mer. Litt amerikansk nå. John Denver, Follow Me.

fine norske låter på rekke og rad her. Vigdis og Bjørn Eidsvåg sang suksess. Så kom Hallingdal Kraftlag med mann for sin bart. Deretter Sudan Dudan og inntil i dag. Nå rydder oss plass for Bobby Darin og Lazy River.

Dream a little dream of me, Dean Martin. Før den fikk Øystein Sunde inn et lite visdomsord. Det ikke lett å være kul, og jeg tror de fleste kan være enige I den påstanden. Her litt mer norsk musikk. For neste sang nonstop. Det min siste vise, og det Anita Skorgan som synger den.

Electric Light Orchestra var store på 70-tallet, og denne her, Showdown, den kom i 1973. Blir du her på kanalen NRK P1+, så kommer det nyheter ganske snart. Før det, syng Trygve Skau for oss, Martyren.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke er overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjon.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president vil komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før. Men det er likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump er glad i kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA-politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender er ikke kjent. Da kong Olav den 5. ble begravet i 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høiby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høiby har fått tillatelse til å delta i gravferden til kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen i Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk i Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltidene har blitt mye enklere. Dette er jo et land hvor det allerede er stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester i Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå er man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester i Iran, og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
0: En person er skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom 2 biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsene her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen, det du hit til Jukebox I NRK P1+. Dette var Johnny Cash det og June Carter med sangen om Jackson. Og da har du jo allerede fått et hint om at det blir masse fin og variert musikk også I dag, og den spiller jeg som alltid I samarbeid med alle dere som ringer inn og skriver inn til oss. Gode historier, det skal du også få høre, slik som den om familien på Sunnmøre som under krigen fikk julekort fra kronprinsesse Märtha og barna hennes som oppholdt seg I USA. Men før vi tar den historien så kan det jo passe med Per Kai Prytz som synger denne sangen.

Per Kai Prytz samler på gode minner, og det også Aksel Inge Berge i Vannylven, som forteller at den 10. februar i 1943, det ble altså en svært minnerik dag for morfar Aksel. Han var nemlig kaptein ombord på skipet Ogna, som lå ved kai i USA, og hadde den store ære å ha de kongelige høyheter, kronprins Olav og kronprinsesse Märtha, ombord til middag. Og de hadde tydeligvis trivdes godt i dette selskapet, for til jul så kom det altså julekort tilsendt med bilde av prins Harald, som den gangen var bare 6 år, og de to store søstrene, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og mor Märtha var også med på dette fine bildet. Og dette julekortet da, det har vi fortsatt tatt vare på i familien vår, forteller Aksel Inge Berge i Vannylven.

0: Elisabeth Andreassen var dette med den fine sangen «Mitt land», som Rolf Løvland har komponert melodien til. Vi er jo inne i spesielle dager her i Norge akkurat nå, og da skulle det bare mangle at vi ikke prøver å lempe til musikken også. Og det er det en årvåken lytter som har lagt merke til.
1: Det er Lars fra Lillesand. Jeg er glad for at vi har fått tilbake en jukebox og de andre i NRK+. Men jeg synes å merke at vi har et litt annet musikkvalg. Vi har jo spesielle tider. Musikken virker litt pietetisk i forhold til at vi har en kongelig begravelse forestående. Og da jeg i dag hører The Irish Tenors synge The Old Man, er jeg ganske overbevist om at jeg har rett. Men Harald ble egentlig aldri riktig gammel. Ja, kroppen skrantet. Alle kunne se at han var preget av sykdom, men gammel mann blir han kanskje ikke, bortsett fra året da. Og da kommer jeg å tenke på en sang som jeg lever litt etter selv, i og med at jeg er i 80-årene. Og det er Toby Keith som synger «Don't let the old man in». Det var Lars fra Lillesand. Takk.

only deal, man. Toby Keith var dette, Don't Let the Old Man In. Og du kan gjøre sånn som han Lars I Lillesand. Slå på tråden hit til Jukebox. 2304-1111 numret til vår alltid døgnåpne telefonsvarer. Så kan du sende en melding I appen der det står send inn, eller bruke e-posten vår, jukebox-nrk.no.

Maria og gode tekster også. Og Bente Vigdis Kjomli, hun har plukket fram en av disse fine sangene som hun deler med oss i dag, og det er den med titlen Those Memories, altså disse minnene. Her kommer Dolly Parton, hun har med seg både Linda Ronstadt og Emmylou Harris.

Ja, dette trekløvret, det var altså Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris i Those Memories of You. Lillebjørn Nilsen, han også med oss i Jukebox i dag, og han var jo av det slaget som både var flink å synge og spille gitar og var kjempeflink til å lage gode sanger og viser. Og den som jeg skal spille akkurat i dag, den har titlen Danse, ikke gråte nå. Det Lillebjørn som har skrevet.

0: Lillebjørn Nilsen var dette. Danse, ikke gråte nå. Ja, det er ei tid for alt, som det så viselig står skrevet. Lillebjørn, han var jo altså en vaskeekte Oslo-gutt, og vi skal faktisk holde oss i hovedstaden litt til.
1: Hei, hei. Du, dette er Frode ifra Grünerløkka igjen. Du, i 70-årene så hadde jeg en bror som hadde vært i Spania på sånn motorsykkeltur. Og da fikk han høre en plate da som var helt ny, og det var, den het noe sånn som You Are My Lazzarella. Og når han kom igjen da, så sendte han brev til Erik Diesen da, for han hadde sånn ønskeprogram i radioen. Og da spilte vi den plata. Og det hadde vært veldig moro å høre igjen den. For jeg har ikke hørt den plata siden. Og broren min er jo ikke her lenger. Så hvis jeg kunne få høre den, så kunne jeg mimre og tenke tilbake. Men det var veldig, veldig hyggelig å høre dere på radioen igjen. Jeg har savnet dere.

Ja, her fikk du altså litt italiensk slagermusikk. Domenico Modugno med Lazzarella. Og da, Frode på Grünerløkka, håper jeg at dette ble rett plate. Silje er det som skal synge for oss nå. Sangen heter Brevet.

0: God dagen, djupvoks. Det er Georg Vikseland fra Kalnes ringer. I min ungdom, og noen år etterpå, så var jeg ute til sjøs i utenriksfart. Blant annet så kom jeg til Japan. Og det var en opplevelse i seg selv å få se litt i Japan. Men det var jo ikke så mye du fikk se som sjømann. Men noen år etterpå, på 80-tallet, så var jeg med i gruppa fra den arbeidsplassen jeg da jobbet på, en aluminiumsarbeidsplass, til Japan, der vi skulle være med og se hvordan de drev med aluminiumsverket sitt i Japan. På et sted som hette Shiminato, i nærheten av da, dette aluminiumsverket. Det ble veldig godt mottatt, og fikk veldig gode instruksjoner i hvordan de drev med å lage aluminium der. Men nok om det. Dette er jo et musikkprogram, og det er sånn at Japan, de har jo ikke bare sukiyaki og viser til med Keiji Sakamoto, men det er mye bra musikk i Japan faktisk, som jeg gjerne ikke får hørt her i Norge. Og en som ble veldig populære, ikke bare i Japan, men andre plasser i verden nå, det var en som hette Kawaii Baby. Og den er veldig melodiøs og fin. Så det var min hilsen i dag fra Georg på Kolnes.
1: Ja, hei Georg. I dag ga du oss en skikkelig nøtt altså. Og nå etter å ha leite på kryss og tvers og konferert med mine gode kolleger i platearkivet, så er det altså slik at den plata og den artisten du foreslår, den har vi ikke mulighet til å laste ned og spille her i NRK Radio. Men det var jo litt morsomt da, denne utfordringen om å spille noe japansk populærmusikk. Så her skal du få en nydelig sang som har titlen Kawa no Nagare no Yuini. Det er Mariana Matsui som synger, og hun er faktisk født i Brasil. Men hennes spesialitet det er nemlig å tolke japanske sanger.

Artisten Mariana Matsui var dette som sang den japanske sangen Kawa no Nagare no Yoni. Og her kan jeg altså ikke garantere i det hele tatt for at det ble riktig uttale, for japansk det langt ifra det som jeg har greie på. Men når det gjelder neste plate derimot, der jeg helt sikker. Dette Stein Ove Berg, og han synger Mandag Morra Blues.

Andersen på Skarnes var dette med litt mandag morgen blues. Stein Ove Berg var det som laget denne visa, som jo å kjenne seg igjen i for mange av oss. Ole Ora på Åndalsnes, han forteller at da han gikk på Lunheim Folkehøgskole på tidlig 80-tall, ja, glad i musikk som han alltid har vært, så hadde han altså ei LP-plate med James Taylor. Og så lånte han bort denne plata til noen. Og da skjedde det som av og til skjer. Han fikk den aldri igjen. Men Ole Ora, jeg greide altså ikke her i arkivet hos oss heller å finne denne plata. Men James Taylor, han har jo da så utrolig mange fine låter, så dette er jo uansett en anledning til å høre en av de fine sangene hans, og da har jeg plukket fram den som handler om å være raus med kjærligheten til alle en møte på sin vei. James Taylor, Shower the People.

0: var James Taylor her i Jukebox NRK P1+. Nå har vi med oss Ragnar, som altså kan røpe at han har funnet hele 15 liter med molter nå i høst. Du vet dette gyllene, saftige bæret som vokser på myre rundt omkring, og som er et must for mange skal det bli moltekrem på julaften. Men Ragnar da, i likhet med mange andre, han vil ikke fortelle hverken hvor han bor hen i landet, eller hvor det er han har vært og plukket all denne fine molta. Men i stedet så deler han en festlig sang med oss, og det er gruppa Å det vil, med Moltvisa.
1: Bak fjellom og mellom vattnene, ligger bygda så rolig og fin. Men når sommeren har fått modna blomstrene, kjem folk i flokk og stim.
2: Folk vasser og bø og stampe, og svetter og renner og renner. Og ryggen er en skrik i krampe.
3: Jeg har ennå fått gått her for meg selv nå, da.
1: Men det er målt opp i Sømmådalen. Det er
4: målt opp i Sømmådalen.
1: Det er målt opp i Sømmådalen.
4: Det er målt opp i Sømmådalen.
1: Det er målt opp i Sømmådalen.
4: Det er målt opp i Sømmådalen.
1: Det er målt opp i Sømmådalen.

0: ned over bygden, og kulla krupp inn gjennom kermen. Kjem molta fram att på bola, og blir god og mjuk att med värmen.
1: Nå ja, molta, hun er god å finne, nå når vinteren etter kvart tar tak. Og jeg vil tro at det er flere da enn han Ragnar som bor på hemmelig adresse et eller annet sted i Norge, som tiestilt om hvor dere finner molta. Det var gruppa Åde Vill som framførte denne artige moltvisa for oss. Jeg minner raskt om at du kan ringe til Jukebox 2304-1111, og så er det jo hyggelig å høre ifra dere da. Det er bare å sende en melding i appen, eller jukebox@nrk.no. Og nå er det Ingebjørg Bratland som står for tur, og det med den fine sangen med titlen «Stjernene».

Rekna de lykkelige stunderna blott, var det kloke rådet ifra Bjørn Skifs. Og så var det altså Ingebjørg Bratland som sang Stjernene. Her har jeg fått en hyggelig e-post sendt til jukeboks@nrk.no, og den kommer altså ifra oldefar Odd, som skriver: Sist søndag ble mitt skjønne oldebarn Marie døpt i Fagerborg kirke, og for å hylle henne så vil jeg gjerne at dere spiller Tommy Dorseys versjon av Irving Berlin sin sang Marie, eller Marie, ifra 1937. Og den sangen, den skal jeg med glede spille oldefar Odd, men jeg må jo bare fortelle da at du har lagt med et bilde av ei søt lita tulle med fine bollekinn og som smiler så blidt mot fotografen, og det er da altså lille Marie.

0: denne lette og glade melodien, det var altså oldefar Odd sin hilsen til lille Marie, oldebarnet som ble døpt i Fagerborg kirke nå sist søndag. Tommy Dorsey and his orchestra var dette, og melodien heter som du skjønner Marie, eller kanskje Marie som en ville ha sagt på amerikansk. Det er på tide å ta inn en telefon igjen, for det er mange som ringer i dag også, 2304-1111.
1: Hallo, Jukeboks. Det er Mr. Cairo i Trondheim. Kan Jukeboks spille sangen September Feel med gruppa The Act? The Act var en norsk gruppe som holdt på midten av 1980-tallet. Med vokalist Bjørn Kruseth i front. Det passer bra å spille September Feel akkurat nå, ettersom det er september nå. Tusen takk.

Norsk Rocky fra 1985 fikk du her. Dette var altså bandet ACT med September Field. Og Mr. Cairo i Trondheim, det altså så artig at du har så god peiling på så mange norske band og låter som, ja, kanskje har gått litt i glemmeboka for mange av oss, men som du da drar fram i lyset igjen og deler med oss andre her i Jukebox. Og i dag fikk vi altså bandet ACT da, med September Field.

dette i det jassige hjørnet med You'll Lose a Good Thing. Stein Aril Berg i Kviteseid, han har sendt en e-post og skriver at det er så mye som har endret seg med kong Haralds bortgang. Mens gamle røster stilner og noen tar slutt, så skal nye stemmer synge og nye krefter ta over. Anne-Marie Kvien lagde en fin norsk versjon av Mikael Wies sin sang «Skal nye røster sjunga?», og den vil jeg gjerne dele med lytterne i Jukeboks i dag, skriv Stein Aril Berg i Kviteseid.

0: Det var Jonas Fjell det med Siste tur, og så var det Liz Wright før der med What Would I Do? Det er alltid hyggelig å høre stemmen til dere som ringer inn, og numret, ja, det er noe som før da, 23 04 11 11. Her skal du få historien om ei ung jente som hadde et lite, men hyggelig rituale når hun startet på jobb tidlig på morgenen.
1: Hei, jeg heter Elin, jeg bor i Fredrikstad. Men i mine unge dager så er jeg født og oppvokst på Dombås, Lesja oppe i Gudbrandsdalen. Og jeg arbeider på en kafé på, eller Friks konditori der, rettere sagt, på Dombås. Og når jeg hadde første skift der, så satt jeg alltid på en fin musikk på den jukeboksen som var der. Da hadde jeg servert sjåførene som skulle kjøre til Åndalsnes og Ofta, og sikkert skolebusser og diverse. Og da var det en sang som alltid jeg syntes var så fin å sette på morgenen når jeg holdt på der og arbeidet, og det var en sang med Jenny og Arve Fjellstad. Det banker en venn og så mildt på din dør, om dagen så vel som om natt. Jeg skal være kjempeglad hvis jeg kan få høre den. Så hilser jeg til alle sammen. Ha det godt!

Ja, det var litt knirk på denne gamle singelplata, men den var nå litt hyggelig å høre likevel. I alle fall når vi fikk med historien din, da Elin fra Fredrikstad, som altså i unge år arbeidet på Friks konditori på Dombås og serverte både bussjåfører og trailersjåfører, og sikkert også andre gjester som var innom på kaféen der. Jenny Fjellstad og Arve Fjellstad var det som sang «Det banker en venn som mildt på din dør».

Joni Mitchell var dette som sang om kunsten å kunne se en sak ifra flere sider. Both sides now. Steinar Henriksen i Mo i Rana, han deler med oss en fin gammel svensk slager her i jukeboks i dag, og den er altså med kvartetten Hootenanny Singers, som var populære på 60-tallet. Og Steinar Henriksen, han forteller at de i denne sangen hedrer det flotteste som finnes. Og da sier jeg ikke mer, du kan jo selv høre etter på teksten her. Hootenanny Singers, Blomman.

Blomman og eit medlem I denne kvartetten ble jo spesielt kjent også I ettertid, nemlig Bjørn Ulvaeus, som vi jo kjenner mellom andre fra supergruppa ABBA. Steinar Henriksen I Mo I Rana, takk skal du ha for at du delte denne fine gamle svenske slageren med oss. Da skal jeg til slutt nå spille Bette Midler, og det med en sang som jeg vet mange av dere glad I, nemlig The Rose. Og med den så sier jeg Inger Helga Skindlo, takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjonen som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg I dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2 fra forrige måling. Det et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred I tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg I den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom I en tid der det de store offentlige markeringene som står I fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk I det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helga. Ukraina har fra før uttalt at de positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan godt tenke seg også at det samtalen som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder. I tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen I flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det tid for pils her I NRK P1+. I kveld et gjenhør fra 2011.

0: Populærmusikk ispedd litt sladder. Pils.
1: Skal jeg begynne, eller du skal begynne? Jeg kan begynne. Baker Street.
2: Hvorfor skal du begynne? Baker Street. Nå fikk jeg begynne. Fortsett.
1: Hallo.
2: Vi i gang med programmet, Bård.
1: Baker Street er en av de mest kjente gatene i London, takket være sangen.
2: I dag skal Pils handle om gatene i London.
1: Eller som Ralph McTell synger, Streets of London.
0: Pils.
2: Fin åpning, synes jeg.

0: the streets of London, show you something to make you change your mind. Originalversjon av Streets of London med Ralph McTell.
1: Bård Osa og Finn Tokam ønsker velkommen til en halvtime populær musikk ispedd litt sladder. I dag med utgangspunkt i bykart over London. Vi skal gå gate langs i London.
0: Mange av gatene i London sentrum har inspirert artister til å skrive sanger. Noen av dem har brukt selve gatenavnet, andre har funnet på andre navn.
1: Og mannen vi startet med, han tok for seg alle gatene.
0: Ja, det er ikke noe sånn spesiell gate som Ralph McTell synger om. Faktisk så er det ikke en spesiell by heller. Han var inspirert av en tur til Paris, og der gikk han gate langs og oppdaget at det var like ille der for utelengerne som hjemme i London.
1: Forskjell om dette her er en koselig melodi, så er det en veldig tragisk tekst.
0: Det er en tekst til ettertanke, Finn. Hvis du tror du har det ille, så ta deg en tur i bakgaten i London, så forandrer du mening.
1: Og faktisk så trist og vond tekst at mannen som laget den kvidde seg for å spille den inn.
0: Han gjorde det. Det var platedirektøren som måtte overtale Ralph McTell til å synge inn denne sangen. Og det gjorde han da litt motvillig i 1969. Finn Kalvik hørte den og skrev en fantastisk tekst som han sang inn på norsk.
1: Ja, for det er mange som kjenner at denne her og kjenner bedre Kalvik sin norske versjon.
0: Og det synes jeg er helt greit, fordi Finn Kalvik han gjorde den genistreken at han gjorde sangen universell. Han synger ikke om en spesiell by, han synger ikke en tur rundt i Oslo.

0: Han synger en tur rundt i byen. For nå av skal vi holde oss i London, og skal vi begynne med artisten eller med gata?
1: Da kan vi kanskje begynne med en lærerstudent.
0: Å ja, ingen av delene, med andre ord.
1: Nei, men han gitarist og låtskriver.
0: Ja.
1: Og han har mest lyst til å leve av musikken.
0: Mm.
1: Men akkurat nå så er han lærerstudent, litt fattig, og han er i London, og han tasser rundt i vestkanten, ser på de flotte utstillingsvinduene, ser de flotte damene som går forbi, og så skriver han ned et lite dikt om at han går gjennom Shaftesbury Avenue, tasser rundt i Chinatown.
0: Hva heter denne her lærerstudenten?
1: Han heter Mark. Han har en lillebror som heter David.
0: Etternavn?
1: Knopfler.
0: Vi snakker om Dire Straits.
1: Og låten Wild West End.
0: Der vi altså får være med lærerstudenten Mark Knopfler rundt i London.

0: Wild West End, en liten spasertur rundt i London sammen med Mark Knopfler og Dire Straits.
1: Pils. Nå til kanskje den artisten som har skrevet mest sanger, i hvert fall som kjente, om og fra London.
0: Vi skal til Ray Davies, og vi kunne vel egentlig ha fylt hele dette programmet med sanger som Ray Davies har skrevet om gater og steder i London.
1: Ja, han har gjort London kjent med sanger som Waterloo, sånn sett.
0: Åh, ja. Hver gang jeg kommer til Waterloo Station, så synger jeg den sangen.
1: Få høre hvordan høres det ut.
0: Nei.
1: Nei?
0: Jeg vil heller fortelle om sangen Dead End Street.
1: Er det faktisk gata som heter Dead End Street?
0: Ikke som heter Dead End Street, men det en faktisk gate som har inspirert til denne sangen. Og den gaten, den heter Little Green Street.
1: Little Green Street.
0: Låter ikke så bra.
1: Nei.
0: Men det var heller ikke navnet som inspirerte Ray Davies. Det var selve gaten, og slik som den så ut.
1: Livet i gata.
0: Grått og trist. Og Ray Davies tenkte at hvis det er et sted som er virkelig åsted for depresjon, så er det her.
1: Dette er en blindgata på alle måter.
0: Og det scenariet som Ray Davies skaper i sangen, det er jo alt annet enn vakkert.
1: Dette er ikke en sang som turistkontoret i London bruker når de skal selge inn vakre London.
0: Og de kan i hvert fall ikke bruke videoen som gruppen laget.
1: Ikke den flatterende for denne gaten?
0: Nei, altså, teksten handler om å ha lite penger, så lite at du har ikke engang råd til det daglige brød. Og i filmen der klær gruppen seg ut som begravelsesagenter. De bærer rundt på en kiste. Det er gjort med svart humor i tankene, men likevel, resultatet var så dystert at BBC nektet å vise videoen.

0: Kinks, Dead End Street. Det handler om gate i London i populærmusikken. Blir det like dystert nå, eller skal vi pitte litt opp i humør?
1: Ja, vi skal pitte litt opp i humør. Vi skal få flytte oss over til en annen gate i London som Ray Davies også har sunget om. Denmark Street.
0: Ja, en gata som mange her hjemme kjenner godt. Er du i London, oppsøker du gjerne Denmark Street. Masse musikkforretninger, blant annet.
1: Det er tusenvis av norske ungdommer som har kjøpt seg sin første gitar i Denmark Street.
0: Jeg kjenner en som har kjøpt seg fagott i Denmark Street, det er faktisk.
1: Sier du det?
0: Ja, og masse antar skjedd i Denmark Street.
1: Men vi skal til en ung mann som har leilighet i 1969 i et av husene i Denmark Street. Tjener ikke så mye, for han har akkurat inngått et låtskriversamarbeid sammen med en tenåring. Så nå sliter de litt med å få gjennombruddet.
0: Det er den typisk slitende kunstneren tidlig i karrieren før det tek av.
1: Ja, det er litt sånn som i Sult. Du ser at han sitter der og fryser i sin leilighet, har knapt nok penger til mat, men han har et piano. Og der sitter han og komponerer en helt fantastisk melodi.
0: Og mannen vi snakker om her heter?
1: Elton John.
0: Den nybakte pappaen, Elton John.
1: Den gang, single og uten barn. Men med en trofast tekstforfatter, Bernie Taupin, som har levert den en tekst som heter Your Song. Den melodien blir komponert i Denmark Street av Elton John.
0: Men den handler jo ikke om Denmark Street.
1: Nei.
0: Derfor passer ikke han inn i programmet.
1: Helt riktig. Men han synger om denne episoden i en senere sang.
0: Åja.
1: Elton John synger om Denmark Street og den dagen han skriver Your Song i en låt som heter Bitter Fingers.

0: Bitter Fingers, som var Elton Johns tilbakeblikk på tiden i Denmark Street.
1: Og mens de har hørt den, så har Ose fortalt meg at Denmark Street også var plassen der Stones spilte inn flere av sine første singler.
0: Ja, for det var et lite studio der, og i det studioet så var de fleste av de store artistene tidlig på 60-tallet innom og gjorde enten prøveopptak eller plateinnspillinger. Senere ble dette studio omgjort til en bokhandel som solgte bare musikkbøker, men den bokhandelen er dessverre borte nå. Ja. Var det litt for omfattende det, Finn?
1: Nei, dette er folk vant til, at du går litt i dybden av og til.
0: Skal jeg fortelle hvilke bøker jeg fant
1: her? Vi skal videre, og vi skal nå til en kar som er ekte London-gutt.

0: Ronnie Lane, innfødd. En av de store låtskriverne på 60- og 70-tallet, medlem av Small Faces, senere The Faces, og han hadde også sitt eget band langt utover 70-tallet. Dessverre ble han syk, han fikk multiple sklerose, og han døde til slutt av sykdommen.
1: Før alt dette skjer, så er han en liten gutt og springer rundt i gaten i London, og så har han en liten grønn flekk der de leker.
0: Ja, da skal vi til Church Road. I Church Road, der ligger der en liten park som egentlig heter Little Ilford Park. Men det er så mye brennesler der at Ronnie Lane gir parken et kallenavn.
1: Og det er?
0: Ja, hva skjer når du kommer bort i en brennesle, Finn?
1: Du brenner deg og det svir.
0: Det klør.
1: Ja.
0: You itch.
1: Ja.
0: It's an Ichiku Park.
1: Nå er jeg bare ikke hva låten vi skal til.
0: Ichiku Park er kallenavnet på Little Ilford Park, som ligger i Church Road i London.
1: Sangen handler vel ikke om å brenne seg på brennesle?
0: Nei, det handler vel egentlig mer om å røyke brennesle.
1: Utgangspunktet er i hvert fall denne parken og kallenavnet på parken.

0: Ichiku Park eller Little Ilford Park, om du vil, med Small Faces.
1: Boros og Finn Tokvam har i dag snakket om gate og område i London som har inspirert artister til å lage sanger. Har for lengst sett at det må bli flere programmer om emnet, for vi har bare plass til en til, og det er ikke hva som helst slags melodi vi skal til nå, det er til den sangen og den artisten som ga oss ideen til dette programmet.
0: Og da skal vi selvfølgelig til Baker Street og artisten Jerry Rafferty.
1: Vi er nå tilbake på slutten av 70-tallet.
0: Jerry Rafferty er i studio og har endelig løsrevet seg fra en kontrakt som har bundet han i alt for mange år. Og Baker Street er en av sangene som han har skrevet i denne perioden, når han er litt frustrert over å være bundet til kontrakten.
1: Så det er ikke noe glad sang dette her heller?
0: I utgangspunktet så er det en sang som han komponerer som terapi. Han driver og pendler mellom Glasgow og London, og mens han er i London så bor han hos en kamerat som har leilighet i Baker Street.
1: En ting er melodien og teksten, en annen ting er selve signaturen på denne låten her, og det er ikke en gitar.
0: Nei, det er den saksofonen som til stadighet kommer igjen, tenker du på? Ja. Det er en tilfellighet at det var en saksofon som spilte det temaet.
1: For da skulle det være en gitar.
0: Ja, men den dagen som det opptaket skulle gjøres, så var enten gitaristen forsinket eller forhindret, i hvert fall kom han ikke til avtalt tid.
1: Men saksofon hadde de?
0: Nei, de hadde en saksofonist. Rafael.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskningen av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir et minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.
4: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: et minne, en saga fra i går.
1: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målinga viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den tiende måten.

0: måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
1: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD vil blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget i skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
1: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic i dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
1: Reporter Haldor Asfald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje i Storbritannia. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK PM+.

Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn Hansen.

jobben ble ganske riktig nei, så nå tar jeg det jeg får fra et vikarbyrå, og jeg passer lut alene.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar de fra dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte skjærer.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoler for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittnet fått stikkskade. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Da Kongelige Slott, Oslo, like etter midnatt, 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden laus fra den tjukke boka han har i fanget og legger den på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
5: Dette er historien om kong Håkon den 7. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtok han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norskekysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er alt for sterke, og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 35 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det er for langt til at vi orker å ramse opp hele

0: hver gang. Det syns visst familien han så, så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl er kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans er kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan er det egentlig å være konge på denne tida?
1: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom er tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
0: Dette er Carl Emil Vogt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den syvende, heltekongen Håkon.
1: Det borgerlige samfunnet er jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen den hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
0: Men for lille Carl er ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem er det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet kreves det en viss standard. Og besteforeldrene er ikke redde for å si sin mening.
1: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl. De er svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene. Da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
0: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, er opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna er uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, er altfor dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet er altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det er hardt, elsker han å være på havet. Der er han sammen med borgerlige medstudenter og blir behandlet som alle andre. I alle fall etter at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
2: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Carl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun er kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sender nå et lite smil, og hun smiler tilbake.
0: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Carl har blitt forelsket.
1: Carl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de fetter og kusine. Så Carl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
0: Og forelsker seg I sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss I dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet det ikke så uvanlig. Prins Carl har så mye som 30 søskenbarn fordelt ut av vår ulike kongehus, og Maud et av de.
1: Maud vokser opp som prinsesse I verdens mektigste stat, Storbritannia, som datter av den engelske kronprinsen, Prince of Wales. Hun har en utrolig privilegiert oppvekst. Hun hadde hester og elsket teori. Hun hadde ikke noen sånn særlig intellektuelle interesser, egentlig. Hun var en ganske sånn bortskjemt overklasse kvinne, på mange måter. Litt ute av tiden, og veldig engelsk, som sagt, da.
0: Bryllupet står I Buckingham Palace sommeren 1896. Til stede dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Carl 23 år, Maud 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
1: Familien I Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Carl og Maud skulle bo I Danmark, og det skyldtes at Carl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo I Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt I samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg I København.
0: Men for Maud det ikke så lett å finne seg til rette I et helt nytt land.
2: København, 1897. Maud setter det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Carl en sommerdag I parken utenfor Appleton House. Nå det I alle fall noe I denne stua som hun har valgt selv. For svigermor sin smak ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi I den evig sure og fuktige vinden. Hun blir forkjølet bare tanken på å gå ut. Det vekesvis til Carl som hjem fra sjøen, og I kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting som hjemme.
0: Når hjemlengselen griper tag I Maud, det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin. Spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
1: Altså, Maud synes det var helt forferdelig I Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn I var så små. I Storbritannia så var det romsligere, rett og slett større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongefamilien I Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo I en leilighet, I et palé ved Amalienborg slott der, og det synes hun I grunnen var ganske størselig. Sant? Hun synes det var kjedelig I Danmark, og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett.
0: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel. Carl jobber som offiser I marinen, og ute på sjøen I lange perioder av gangen. Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren I København. Egentlig trives Carl også best I England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift I 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter I mage og nerver. Om dette grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel, føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han av kongelig slekt. Nei, han ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, i det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Noe som, merkelig nok, skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake i tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark sto på den tapende siden i Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige i krigsbytte i 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt i union med Sverige. Så hva det egentlig som binder landene sammen?
1: Det bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering i Norge. Da.
0: Men utover i unionsårene begynner det å knage i forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha to statsministre, en i Norge og en i Sverige.
1: Vi hadde en såkalt norsk statsminister i Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, hva skal vi si, den norske regjeringens representant overfor kongen i Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen i Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
0: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så det statsministeren i Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene i flere tiår, topper det seg i 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen og drive egen utenrikstjeneste. Men den svenske kongen legger ned veto igjen. Da kontrer den norske regjeringen med å gå av. Både høyre- og venstresiden på Stortinget sier at de ikke kommer til å danne ny regjering hvis kongen fortsetter å nekte Norge en egen utenrikstjeneste. Det blir en skikkelig floke. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen fortsette å eksistere heller?
1: Unionen oppløses jo egentlig ved et pennestrøk, kan du si. Altså, det den utrolig smarte norske statsministeren Christian Michelsen på den tiden, en veldig dyktig norsk jurist fra Bergen, skipsreder. Han løser denne floken ved å sørge for at Stortinget erklærer kongen for avsatt. Og når du avsetter kongen, som det eneste som binder Norge og Sverige sammen, så unionen faktisk oppløst.
0: 7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen mellom Norge og Sverige oppløst. Manøveren ble kalt en revolusjon uten våpen.
1: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes at dette forferdelig. Det en virkelig urett som begås mot ham. Han ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige svært nær krig, faktisk. Det mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
0: Men heldigvis ender det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare én ting. En konge.
2: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Carl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Carl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han er norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vite om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakke gjennom hele natten.
0: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen offisielt oppløst. Det likevel flere i Norge som mener at kongedømmet gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
1: For det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland. Men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt, da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med krone på hodet, for å si det sånn, altså. Og en ren sånn et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
0: For å blidgjøre svenskene er det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli konge i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke å overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
1: Og da falt valget nokså tidlig på danske prins Carl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad. Og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere. Sånn at det er en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Carl var kanskje at han var gift med en britisk prinsesse. Altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
0: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Carl i tenkeboksen. Det en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da får også han selv mer innflytelse. Carl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå det ikke lenge til foreldrene overtar som konge og dronning, og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det bare å innse at Maud aldri kommer til å trives i Danmark. Og selv kommer Carl aldri til å oppnå noen posisjon i England hvis de flytter dit. Det mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen i Norge enig med politikerne sine om at monarki den beste løsningen? Det det aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. Og 13. november 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan, i alle fall. Det fortsatt noen år før kvinner får stemmerett i Norge. Men tallenes tale klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Karl til konge.

0: København, 20. november 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg vil ha sikkerhet for at det var et folk, og ikke et parti, som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da, som mitt valgspråk, bruke alt for Norge.
1: Talen Carl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden er å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Carl nevner ikke Gud en eneste gang. Han er konge av folkets nåde. Men en ting er ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Carl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
2: Det er jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det sånn. Selv om det er mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Carl kunne kanskje passert, med det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Carl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til sagalitteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander. Han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Carl fikk.
1: Prins Carl forvandles til kong Håkon den syvende av Norge. Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det er disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som i 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. november 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært i landet før, men bare om sommeren, og som gjester. De kommer med skip til hovedstaden Kristiania, der flere titalls tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og i gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke er mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år i union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det er feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstre i fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert i skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikter, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor i det landstrakte landet. De fleste i distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
2: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med i dag, men hvis du sammenligner med de andre statene i Europa, så var Norge blant de rikeste landene i Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var i ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen i 1884. Folk flest kunne lese. Så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rik først etter funnet av olje,

0: Til kongehus å være, holder de en nøysom stil. Hoffet er ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det ville jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
1: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen er enormt populær. Han var bare 2 år faktisk da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere på en måte som skulle lære dem å bli norske, og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen da, som lærte dem å gå på ski, ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de er ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn, og det var veldig viktig for dem å reise rundt i landet og bli kjent med folk rundt overalt, og det fulgte jo Håkon hele livet. Han reiste enormt mye i Norge.
0: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
1: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
0: Men i 1914 bryter Første verdenskrig ut i Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
1: Kong Håkon var britiskvennlig. Altså, han fremsto ikke som nøytral i det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den britiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
0: Gunnar Knudsen er statsminister i Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge er ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del i krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmø, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
1: Ja, og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen da, på brittisk side, rett og slett.
0: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtida vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere i Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar i hopprenn i Holmenkollen, og i 1928 vinner han OL-gull i seiling i Amsterdam. Den eneste gullmedaljen Norge får i hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Märta.
1: Märta blir sett på som et godt parti. Hun er prinsesse av Sverige, og meget representativ. Og også det norske folket tar imot Märta med åpne armer. Og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad i sin svigerdatter Märta, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykket, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
0: I 1929, 25 år gammel, gifte Olav seg med kusinen Märta fra det svenske kongehuset.
1: Det er en voldsom begivenhet i Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det er oppslag i alle aviser. Det er rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märta. De blir superstjerner, rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg i.
0: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild

0: Astrid og til slutt Harald i 1937. Dermed er den videre tronfølgen sikra. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette i Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen er å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Haakon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais i Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Haakon blir værende hos henne i de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig klokka 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
1: Det preger jo kong Haakon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Haakon sitter som monark alene på tronen, da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde jo ikke Maud deltatt i alt mulig av plikter heller, da. Hun hadde jo ikke det. Men det er klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet, og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig, da, Märtha. Så de to er veldig fortrolige. Også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til, da.
0: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det er ikke det eneste han har å tenke på, for ute i Europa er mørke skyer i ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Som forrige verdenskrig er Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid, men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Haakon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet er bare at det er flere enn britene som synes at den norske kysten er strategisk viktig. Og det er nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Haakon denne dagen, vet vi ikke. Men at han er klar for å kjempe, det er sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt er mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke er mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de er nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra er det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bombet omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Märtha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Haakon blir igjen. Ingen vet når, eller om, de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. Følge til kongen må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
1: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Koht og møter Kurt Breuer på Elverum folkehøyskole 10. april 1940.
0: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå kravene til tyskerne større enn sist.
1: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
0: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne. Og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
1: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånn. Det kong Håkon gjør i 1940 er jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte. Og han er lojal mot regjeringen.
0: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
2: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket er fast når han taler til regjeringsmedlemmene. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier: «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere.»
0: Det ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så, kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
1: Som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen er at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Sånn at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
0: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
1: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker, da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake, sånn at i slutten av april er felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et brittisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
0: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har er frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
1: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
0: Nå er det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
1: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
0: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt, og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge er tapt. De neste 5 årene er kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
1: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot i den britiske kongefamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot i Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
3: Norske kvinner og menn. Det er med vemodige følelser jeg da taler til det norske folk.
1: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar i alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen da.
0: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonal Samling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså er Norge fremdeles under okkupasjon. Svarte kampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall i midten, blir malt på vegger, risset inn i trestammer og tegnet i snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenket. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer under ulovlige radioapparater og lytter til de norske sendingene fra London i smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
2: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre i mengden før blikkene deres møtes. Begge har festet en blomst i knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter i hver sin retning. To politikonstabler i nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av dem tar tak i mannen, rir blomsten hardhendt ut av knappehålet og kaster den i rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser med seg bortover gata. Men rundt de spasserer det minst 100 andre som også har plassert diskret blomster i knappeholdet. De er mange, og de hyller kongen sin.
0: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst i knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
1: Det gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke i motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tapt og kong Håkon vunnet.
0: Som konsekvens av blomsterkampanjen ble flere tusen arrestert. Mange får hardhendt behandling, og landet over blir blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn i sin siste fase. Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle frigjøringsdagen i Norge og Europa 8. mai. Folkefesten i gatene blir legendarisk, selv om det hviler en skygge over det hele. Over 10.000 nordmenn har mistet livet i krigen. Blant de mer enn 700 stykker jøder. Store deler av Finnmark og Nord-Troms brent ned. Mange har fått varige men etter kamphandlinger og opphold i konsentrasjonsleirer. Og kvinner som har fått barn med tyske menn får nådeløs behandling. Likevel det gledesrusen som får hovedfokus denne første tida. Ordføreren i Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir i Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges i detalj. Høytalere settes opp og sperringer organiseres. Og ikke minst må sikkerheten sørges for. Tilsammen koster hele sirkuset rundt 222 000 kroner, noe som tilsvarer omtrent 5 millioner i dag.
1: Kongen var nok, og regjeringen også, var nok hele tiden redd for at den tyske okkupasjonen hadde rammet norske folket veldig mye hardere enn i virkeligheten hadde, for folk flest hadde jo klart seg greit. Sånn at de hadde nok en viss dårlig samvittighet for å ha forlatt landet da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
0: Men kong Håkon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skip fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten i 1905. Og denne gangen det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
1: Han hadde jo en helt unik posisjon under hele 2. verdenskrig som samlende skikkelse, og det er jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det er en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen i Norge da, og det vises jo veldig tydelig i denne 7. juni 1945, hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
0: Ettersom alt dette foregår i Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt i resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han er konge for de også.
1: De kongelige dyttes jo opp på en sånn piedestall på en måte for å være statsoverhoder og symboler. Sånn at det er en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og i Håkons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
0: Kong Håkon regjerer i drøyt 10 år til før han blir syk og må overlate oppgavene til kronprins Olav. 2 år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Karl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, er vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, er det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestridte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp, Pål Omland Eilefsjøn. Lydlegging, Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Rud.
2: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
1: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letinga etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
3: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: Og flommofrene i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkelen.
4: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
5: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
4: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så da er jeg garantert 300% klar til det.
1: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P1+.

imot meg nå før jeg faller. Nå når jeg måtte flykte og natten favner Orion.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte,

0: 54% er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Ytre-Høyre-partiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare en av fire av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
1: Dette er NRK P1+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen stor

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City i Trøndelag i forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet. Man varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land er vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det er en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne i Russland. Det ble også påstått da, at det som skjer nå er et ledd i en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte i dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som er her og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskningen av ulovlige call-sentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte call-sentre. I Ukraina har det i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kolsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kolsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader, ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: NRK PM+.